On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, este la mine 22:31, la dumneavoastră este 23:31, deși sunt în vacanță, deși ar fi trebuit acum să fiu la Negresco sau la discotecă, am rămas să văd, e impropriu spus, să văd rezultatul votului, pentru că nici nu era nevoie să aștept, am stat așa numai din corectiune, pentru că eram sigur că pică. Astăzi am avut o emisiune la Ionuț Cristache, am explicat acolo toată mățăraia, da, și am spus următoarele în final, ca o concluzie.
3: Guvernul Veștea va cădea cu brio din cauza...
4: Am o informație de ultimă oră, ci că PSD încearcă amânarea votului ca să negocieze cu AUR.
3: Alo? Ce să negocieze, domnul Cristian?
4: Uite ce ziceați dumneavoastră. Hai, dracu, votează și vă dăm în eșalonul 2-3.
3: Păi, acum, când se dă în eșalonul...
4: Poate-l trimit pe Veștea diseară cu un buchet de flori la sediu AUR.
3: Domnul Cristian, chiar spus, am mai discutat, sunt prea bătrân, sunt istoric. Nu se poate face nicio combinație oficială cu AUR. Acum, nu știu, poate că peste un an, peste doi, nu se poate face. Când numele AUR, nici măcar Ana Maria Gavrilă, trezește beculețe. Și imediat se vor duce ăștia, Siegfried Mureșan, Gheorghiu, Borghiu, Borojan.
4: Gheorghiu nu se va duce. Apropo, Gheorghiu, citiți în gândul, doamnelor și domnilor, Oana Gheorghiu, surprinsă de noi pe aeroport, pleacă în vacanță cu cine? Cu Tudor Chirilă. Pleacă în Grecia. Colegii din regie, dacă pot să ia repede imaginile din gândul.
3: Cântă ei,
4: pe aeroport cei doi, probabil că cântă în Grecia o serenadă. Au fost surprinși și Oana Gheorghiu cu bărbatul care nu-i bărbatul, că nu s-au luat cu acte ca să nu apară în declarația de avere și averea soțului. Metodă brevetată de Nicușor, de Bolojan, de toți ăștia care sunt onești. Și ia uitați aici, domnule, Oana Gheorghiu în aeroport la salonul business cu domnul Tudor Chirilă plecând în Grecia. Dumneavoastră vă faceți vacanțele, domnul Cristoiu, cu Grindeanu?
3: Nu, dar nu stau la business, stau acolo cu poporul.
2: Așadar, guvernul a picat. A picat, guvernul Veștea a picat. A picat pentru că AUR, condus de George Simion, tocmai venit din străinătate, că el acum, așa, deci din străinătate, a vrut să facă un exercițiu de, cum să spun, de răscăcărații din deal. O să vedeți, da? Bun. Slavă Domnului că m-am despărțit de AUR și de Călin Georgescu. M-am despărțit nu în sensul că e critic, ci că în sensul că, cum să zic, da? Mă las obiectiv orice li s-a întâmplat. A, zilele acestea, cum să zic, George Simion, Dungaciu, Peiu, au fost și Călin Georgescu vedetele ludici. Vedetele lui Digi. Și a lui site-ului lui Tapalabă. Și site-ului lui Tolontan. Toate site-urile tefeliste au publicat, au dat pe la televiziune, la Digi, pe burtiere și taisete feliste, domnul Călin Georgescu transmite un mesaj către parlamentari. Era vorba de mesajul în care domnul Călin Georgescu, după ce ne vorbea de liturghie, de Dumnezeu de pământ, de rădăcini, da? Spunea, nu votați pe guvernul veșnic, deoarece, cum să zic, Nicușor Dan este ilegitim. O să vede de desubtul acesta că e cum ce sunt bine. Și eu n-am de gând să fac parte din intrigile care sunt rezultatul sistemului care manipulează până tânge ăștia, suveraniștii. Ascultați-mă, da? Știu, vă spun din stat, știu, o să pierd pe 99 de noastre. Nu mă interesează. Nu mă interesează pentru că sunt unul din oamenii care mi-au pus capul pe tăietor, domnule, despre Călinge, cred că m-au mâncat, m-au, au vrut să mă sancționeze CNA, da? Cum să zic, din extremist, din putinist, din omul Moscovei nu m-a mai scos. Pe Simion și pe aia am apărat ori de câte ori s-a întâmplat ceva. Și mă întâlnesc, nu au meritat. Pentru că, de fapt, ei sunt atât de neghiobi în materie de politică, atât de infantil, încât se bucură că Digi și că tefeliștii îi apreciază, ba chiar pe domnul Simion l-a apreciat chiar Kelemen Hunor, care mai, până mai ieri spunea, nu, cum să votăm noi guvernul ăsta? Așa? Cum să votăm noi guvernul ăsta veștea care este sprijinit individual de extremiști de la aur care au dansat pe mormântul strămoșilor noștri maghiari, bam, bam, bam, bam, bam. Da, bun, să închei. Deci așa, George Simion era la G4 Media, la Hot News, la Digi, extremistul George Simion. Când George Simion sughița sau îl durea burta sau zicea ceva, zicea, au înflorit ei, imediat site-ul lui Tapalabă scria George Simion, liderul partidului extremist. Bă, și deodată astăzi George Simion a fost domnul George Simion. Și așa cum se plângea în seara asta Anca Alexandrescu, cei de la Aur nu mai vin la ea, ei se duc la Digi. Deci domnul Dungaciu și cu Peiu și cu Simion vor fi oaspeții lui Prelipceanu, lui Lili Ruse și lui Pantazi, care o trebuie să scrie acum un editorial cum a salvat Călin Georgescu democrația și mai mult ca sigur, am înțeles că va fi duminică domnul Călin Georgescu la Anca Alexandrescu, dar după părerea mea, săptămâna viitoare va fi la Prelipceanu. Nu se poate, nu, nu, și îl vor întâmpi, vor aștepta pe Călin Georgescu, până acum era așteptat cu icoane, o să iasă Lili Rusi acolo cu Prelipceanu, cu Tesari și o să spună, azi, și cu Mândruță și cu tot, și CTP-ul a venit salvatorul democrației. Bun, deci, stimați telespectatori, mâine a căzut guvernul. Un lucru sigur este că numai că domnul Veștea nu și-a dat, cum să zic, mandatul. Nedându-mi mandatul și căzând în Parlament, s-a consumat prima încercare înaintea alegerilor anticipate. La al doilea examen, care probabil se va face foarte repede, că vine acum vacanța, deci la al doilea examen, dacă pică și al doilea guvern, sunt alegeri anticipate. După părerea mea, victoria uriașă așa, asta este o a lui Bolojan împotriva lui Nicușor Dan, care este victoria alianței USR-PNL-UDMR, mai nou și AUR, se poate, m-a zis, că, cum, ce, președinte e legitim, da? Victoria aceasta va schimba foarte multe lucruri în peisajul țării. 1. Am pledat pentru votarea guvernului Veștea, habar n-am, e un guvern de 2 lei, din mai multe motive. primul și cel mai important era ca echipa lui Bolojan și cu USR să fie scoasă de la Mufa, da? A venit azi domnul Simion și a zis să plece. Unde mă să plece? Ca să plece trebuie să fie guvern. Deci Ilie Bolojan rămâne mufat. Fie că stă până în septembrie și până atunci nu e așa ne vinde pe toți, fie că mâine merge la, sau vor avea o consultări, la consultări se va duce unul Grindeanu, cu flinticul numit PSD, da? Care a ieșuat acum, că, cum să zic, totuși PSD-ul, deci guvernul PSD a căzut, gata, e guvern PSD, deci PSD a căzut. Este greu de presupus că Nicușor Dan nu va da să facă, deci două posibilități, ori îl lasă pe ăsta până la toamnă și în continuare avem Țoiu, Buzoianu, așa, și useriștii, reziști, cum zic cei de la, cum zice fica poporului Anca Alexandrescu, reziști, așa, deci ori îl lasă pe ăla, ori dă mandat să facă guvern unui PNL, USR, UDMR. Este și, nu își poate permite să dea altcuiva mandat. Unul, cele trei partide vor veni unite, împreună au urieșește mai multe voturi decât PSD. PSD nu poate să pretindă să fie premier desemnat de la ei câtă vreme e numai PSD. Că au, nu votează PSD. PSD. Totuși, la un loc, PNL, USR și UDMR sunt aproape dublu decât PSD-ul. Așa, și că senatorul Alexandru Popa a trădat echipa puciștilor și a absentat de la votul pentru guvern. Păi cum să ne accepteze, mă, că n-au văzut? Așa, bun, deci se închei. Se va îndeplini și a doua mea profeție, pentru că nu are cum. Dimpotrivă, dacă domnul Nicușor Dan ar da să facă guvern lui Grindeanu, nu e corect. PSD a tras odată acum, da? A fost făcut muci de către AUR. De către AUR, de Șoșoacă, de către asta, da? Ba chiar Victor Ponta nici n-a venit la vot. Spune-și pe asta, da? Bun, e plecată străinătate. Bun. Deci, în condițiile în care au loc consultări, sau chiar dacă nu au, trebuie să tragă odată PNL, USR, UDMR, care și cu, la adaugă și minoritățile, fac, nu sunt un guvern majoritar, dar în aceste, având în vedere că ultima, a doua tragere este dramatică, parlamentarii PSD, că vrea Grindeanu sau nu, vor vota acest guvern minoritar. O, și o să facă acolo un soi de contract în care PSD-ul se va angaja că stă în opoziție și că nu îi va sufla în ciorbă lui Ilie Bolojan. Deci, din acest punct de vedere, avem un moment istoric. Momentul în care președintele Nicușor Dan este îndoit, făcut pulbere. Doi, momentul în care eșuează încercarea unei grupări conservatoare din PNL de a face partid și de asta, da? Deci s-a terminat și cu asta. Și un moment istoric în care nou România se va useriza complet. Pentru că vă imaginați acum Bolojan când va veni, va pune mine. Deci, când va veni, deci gândiți-vă în felul următor. Posturile de miniștri acum se vor împărți fără PSD, că nu va fi PSD, în trei, da? Leu, păi vă imaginați că USR-ul avea 4, acum va avea vreo 10. Secretar de stat. Bun, așa. Bun. Deci ați înțeles. Foarte frumos din acest punct de vedere, da? Și ajungem la scenetele de azi. Stimațele sectorii, eu vreau să vă spun ce am eu cu AUR. Deci, în Franța, La un moment dat, guvernul lui Macron, condus de Leocornu, de Cornu, avea cădea pentru că era extrema stânga lui Mélenchon, foarte periculoasă, care îl toca. Și atunci a fost o înțelegere între Macron, președinte, și Marine Le Pen. Iertați-mă, eu nu am auzit și acum ca Bardella sau Marine Le Pen să zică, să spună, bă, Macron, ia vino tu și pupă mie fundulețul. Bun. În schimb, am avut astăzi un exemplu de mahala politică, de transformare a politicii, așa, în persoana lui George Simion, în transformarea politicii într-o scenă de mahala, unde a venit smardoiul. El place foarte mult electoratului, o mare parte din electoratul suveranist. Sunt și oameni citiți, dar marea majoritate sunt vorba lor, la pleava societății. Le place, hai venim, ala, am văzut-o tante Oana Ieftimie, mai avea un pic și cred că năștea prin cezariană. Iar nu se poate, că noi care suntem suveraniști, eu vreau să rămân virgină, să rămân... Băi, tanti, nu știu, am făcut o emisiune la ea. Rămâneți, mă, virgin, mă, rămâneți, mă, suveraniști până la capăt, până o să muriți, până o să vă mănânce țoiul și cu friț de o să vă ia dracu. Sau poate să adaptează, da. Mi-a plăcut așa. Noi suntem, noi suveraniștii suntem fete mari, nu ne tragem, nu, noi nu trădăm. Noi vrem să fie președinte Călin Georgescu și George Simion premier. Bun. Și are loc scena de Mahala Moldova-Lahă. Vine domnul Simion din străinătate, direct, da? Așa, unde? N-am înțeles ce-a făcut. Vă reamintesc că un domn numit George Simion a plecat din campania pentru turul al doilea, după prima confruntare a șters-o și s-a dus în Polonia să-l sprijine pe președintele Poloniei. Frumos! Dom'le, era numai acolo, da? După ce am venit președintele Poloniei, da, mă așteptam, bă, totuși, prelat, ajutat, Nicușor, da, bă, nu Nicușor, el e de ăsta, Simion, după ce l-a ajutat, l-a ajuns președinte, a venit președintele Poloniei în România. Bă, la Simion, la ăsta, la Ilie Poloniei, nu, la Nicușor, da. Bă, nu i-a arătat lui ăsta nici măcar o sprânceană, da, nu știu dacă mă înțelegi. Bă, încă o dată, bă, vine să crede, nici măcar nu s-a întâlnit. Bă, era șeful opoziției, bă, de ori era așa, spune, domnul președinte, mă întâlnesc și eu cu Simion. Lumeloni cred că i-a spălat chiloții de 250.000 de ori cu capacitatea lui de a spăla chiloți. Oulu, Meloni, cu Meloni. Meloni, de câte ori au fost târât în justiție, vreo unul de la aur, au fost bătuți de jandar, da? Eu măcar am prost, au fost Călin Georgescu, târât prin ăsta, cu control judiciar, bă, n-a sărit odată. Mă, odată, e premierul Italiei. Dacă zicea și ea pe Facebook, îl stimez pe George Simion, îl cunosc de când era, cum să zic, se juca în țărână cu aia, pă, Ica. Nu. De ce pot să mă întreb? Ce face, mă, George Simion în străinătate? A fost în America. Vai, dar mine au fost și cu... Dungaciu, au fost în America și a venit ambasadorul american și le-a folosit la ceva. Dom'le, noi suntem cu Trump, am făcut cu tare, au făcut ceva. Stimați telespectatori, este revolta unui om, nu revolta, care îmi dau seama cum îi trage pe sfoară pe proștii ăștia de electorat, care e mândru, băi, mândru și... Am înțeles. Și a căzut guvernul veștea. Bun. Și ajunge Simion la putere. Bun. Așa. Și ia să vedem, vine el și Ah, se dă Smardoi. Îl așteaptă povestea la aur, da? Bun. Ia să vedem. După asta, îl lua nebun veștea. Cum te duci, mă, la ăla? Dă-l dracul, dar nu mă duceam la ăla nici dacă, cum să zic, cădeam, că era clar. După ce săracul veștea, ia uitați-vă, iese de acolo, nu, nu, ploștit, cum să vai de capul. Asta e săracul veștea, da? Victima lui Nicu Șordan, da? Așa, ia să vedem.
5: Domnule Vesel, ce ați negociat acolo?
6: Ce ați negociat, domnule premier, de semnat?
7: Rupere, ne așezăm, suntem pregătiți.
8: Unde ne așezăm?
5: Cumpenul domnului Ivan, ok.
9: Da,
10: am avut o discuție, dacă îmi dați voie că...
6: Da, vă rugăm să ne spuneți ce ați discutat.
10: Da, deci am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului Aur și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. De altfel, am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme.
6: Va trece guvernul în această seară? Aveți suficiente voturi?
10: În această seară vom merge la investire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
6: Vă rog, să ne spunem și la cei de la aur, domnule
11: prim-ministru. Am un mandat de a alcătui un guvern.
5: Dar Nicu Șordan,
12: cum să ne votați cu aur?
6: Vă așteptați să cadă guvernul în Parlament? Domnule Veștea, vă așteptați să cadă guvernul în Parlament?
11: El pe a spus că o să spun la lui Nicu Șordan și să vă cereți scuze în fața aur. V-aș rog scuze?
2: Da, vine Smardoiu, șeful galerie. Ăsta, domnul Simion, domnul Simion spune, no, eu nu votez decât dacă Nicușor Dan vine și își cere scuze de la mine, de la nevastă. Domnul George Simion, domnul, la revedere, la revedere, asta nu e politică, asta este Maidan, ia să vedem.
13: La sediul Partidului Aur a venit premierul desemnat de către Nicu Șordan pentru a ocupa funcția de prim-ministru împreună cu câțiva dintre miniștri, ministrul apărării, ministrul energiei. Eu cred că e un pas spre normalitate, că al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament și primul partid în preferințele românilor să fie consultat, să fie întrebat. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea. Nicu Șordan a spus că nu este de acord în data de 6 mai cu un guvern din care să facă parte aur sau care să treacă cu voturile aur. Totodată nu știm, considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicu Șordan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30, altminte, dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă un om pe care l-am văzut destul de rezonabil astăzi nu va ajunge premier. Săptămâna asta, așa cum am anunțat încă de pe 6 mai, România trebuie să fie condusă.
2: Îmi pare foarte rău, totuși am ceva de facultate. Asta o fi valabil, nu știu, la Focșani, acolo, la Mahala. Dar îmi pare foarte rău. Nu la asta. Nu se face așa ceva. Bă, dacă vrei, negociezi cu ăsta în secret. Bun, l-a umilit pe Nicușor Dan. Oricum, bine că Nicușor Dan n-a venit. Și, în consecință, el a trântit guvernul Feștea. Stimați telespectatori, ascultați aici. Știu că am pierdut 3/4 din dumneavoastră și nu pot să vă spun decât la revedere. Ascultați-mă pe mine, sunt om, dumneavoastră credeți că eu am înnebunit spunând că AUR să voteze? Pentru că era singura posibilitate. Guvernul ăsta vește de 2 lei, nici nu știu. Bă, îl dădeam afară peste 2 săptămâni. Bă, dar nu îi lăsam pe ăștia la putere, pe USR. Nu se poate. Soveranistele au zis, nu se poate, noi suntem virgini. Nu, n-am văzut niciodată, nici măcar la ora de anatomie. Nu, noi rămânem virgini, noi nu credem. Nu credeți, mă, bine. Bun, așa. Hai să vă spun cum sunt ei trași pe sfoară în frunte cu icoana numită Călin Georgescu. Dacă ați observat dumneavoastră, vă atrag atenția următorul lucru. În februarie, dacă nu mă înșel, februarie 2025, unul numit Klaus Iohannis, care anunțase că va rămâne președinte până la alegerile prezidențiale, demisionează. De ce? Pentru că un partid numit AUR, condus de domnul George Simion, da, de lângă Focșani, sau de unde fie el, da, așa, acum e domn, Digi, e Lili Ruse, când îl vede pe domnul George Simion, cum să zic, îi tremură altița, a venit Gerd, a venit și domnul Călin Georgescu. Bun, deci, atunci, l-a apucat de și s-a lipit imediat cu USR-ul și urmarea a plecat. Dacă rămânea Klaus Iohannis, Nicușor Dan nu mai era președinte. Pentru că totuși Klaus Iohannis nu prea avea el. Deci vine și ce, cu celălalt. Deci și vine unul, George Simion, președintele suveraniștilor, și îl face președinte interimar pe Bolojan. Bolojan, când ajunge președinte interimar, ia tot sistemul lui Klaus Iohannis și îl pune la loc, ați văzut. Folosește acea funcție, atunci a câștigat el, îl ieșește. Și relații internaționale, s-a pus bine și cu sistemul și cu asta. Vin alegerile. George Simion era dator minim, corect, având în vedere că alegerile fuseseră anulate și că victima alegerilor anulate era unul Călin Georgescu, având în vedere că domnul Călin Georgescu a fost scos de la masa verde în semn de protest, să spună, bă, nu vreau. Îndemn pe cei de la AUR să nu iesem. Imediat s-a grăbit el și ce voia sistemul? Avea nevoie de... Deci sistemul avea nevoie de el în turul 2 ca să-l snopească Nicușor Dan. Că dacă nu, dacă în turul 2 era Crin Antonescu și nu numitul domnul George Simion, noi acum nu mai aveam pe Nicușor Dan. Mai țineți minte, nebunia. Și domnul George Simion stă la prima confruntare și o șterge. Și a plecat. A plecat și așa. Vine primul tur și băieții, pe asta, îi bagă o seringă, da, este cu 20%. De ce? Nu era cu 20%, dar era diferență. Era nevoie mai mică, da? Trebuia, pe de o parte, să-l facă pe Simion. Nu se poate. Eu sunt cel mai tare din lume. Să și pregătise, să candideze, cum va fi el înscăunat la catedrală, voia, venea patriarhul, pe el și pe nevastă, așa, da. Și atunci George Simion a pun turul 2, cum să zic, turul 2 înapoi, a câștigat 4 milioane și a șters-o. Deci, stimați telespectatori, încă o dată, era o datorie națională ca să scăpăm de USR și de Bolojan. Dar, și atunci au venit niște băieți și a zis și lui Călin Georgescu, facem așa, îl suspendăm pe Nicușor Dan și Matale George Simeone, ce procedura, că este ilegitim, da, și Matale George Simeone candidezi din nou și câștigi. Sigur, i-a zis așa și lui Călin Georgescu, deși sunt amândoi, e clar, da. Și George Simeone, tucu-tucu, a mușcat, că el nu este politician, că un politician nu face spectacolul de azi, de smart bag. Politician, bă, nu. El era bucuros. Ați văzut, mă, noi, eu l-am rupt, i-am rupt în bucăți. I-a rupt, mă, bun. De mâine e fascistă, da, mă rog. Să închei. Și atunci, domnul Ilie Bolojan, care el va ajunge președinte și nu e vorba să ajungă președinte în 2030, nu, acum, va fi suspendat, va începe procedura AUR, ăia de la USR, UDMR și PNL, îi doar în cot că se vor alia rapid, mai ales UDMR cu AUR, îl suspendă. Și vine Ilie Bolojan președinte, ce era gândit de mai mult timp, da? Și domnul George Simeone iar va fi candidatul fără noroc. Stimate, îmi pare foarte rău și închei. Am spus și la, încă o dată, am spus și la, la Ionuț Cristache. Prin acest eșec, eșecul de a răsturna, de a schimba, deci eșecul guvernului vechi este eșecul grupării conservatoare din PNL. Este clar că Nicușor Dan, când l-a chemat pe Veștea, nu avea nimic în mânecă. Nu știu pe Veștea, dar încep să-l cred. Băi, eu dacă aș fi, mă cheamă șeful statului. Bă, șeful statului. Și zice, domnul Cristoiu, vreți să fiți primit?

Toți aia, Balina, Gorghiu, erau și ziariști și au crezut în ala de la Cotroceni. Băi, oameni buni, bă, nu vă mai credeți, mă, în ala, înțelegi? Așa. Și ca să închei, stimați telespectatori, astăzi s-a dat, nu știu, asta e la televiziune, o poză. Ia să vă vedeți, este poza în care Nicu Șordan, împreună cu șeful de la Secret Service românesc, Pahonțu, de la SPP, și cu, mă rog, Rare și încă doi Negrescu, acolo luau masa, la Bruxelles. Cei de la Digi, finanțați cu nerușinare de Ilie Bolojan, n-au protestat 200 de milioane de euro. Bineînțeles că au dat această, au făcut o poză și au dat această poză, cum pune la cale, băi, sunt împotriva lui Claudiu, împotriva șefului statului, nu contează, eu doar în cot pe tesarii. Păi cine? Șeful este Bolojan, da, bun, acum e și mai mare și. Și întreb, stimați telespectatori, domnule, vedeți, am mai spus la Cristache, dacă vă uitați la această fotografie, veți vedea că la camera, aparatul a fost aici, în boscheți. Păi puteți fi o pușcă, mă! Bă, șeful de la Secret Service, Pahonțu, mânca cu șeful lui, bă, și n-a asigurat perimetru. Nu se poate nicăieri în lume, perimetru. Adică n-a observat niciun dobitoc de la SPP. Băi, ce faci? Mă faci poze? Ce cauți aici? Păi puteți fi de cu bolovanul în capul ăla lui președintele României. Bă, și Pahonțu nu-i dat afară. Cum se posibil, mai oameni buni? Bă, ce țară este asta? Eu zic, bă, să vină președintele, toată Ilie Bolojan, să face un de cum ăsta sărac cu veștea, oameni. Bă, cum l-au chemat ăștia pe veștea? L-au luat săracul, era în vacanță, cu copilul. Bine m-a zis, bă, e șeful statului. Și au luat-o în bot. Ăla nu vorbise nici cu DMR, nici cu AUR, nu vorbise cu nimeni, da? Și n-am înțeles încă o dată pe Grindeanu de ce dracu l-au mai sprijinit pe veștea. Nu putea să vorbească, mă, unul, Paul Stănescu, cu Aur, sau poate au vorbit, o să vedem. Eu cred că au vorbit și au trădat ăsta, Simion, că el nu e trădător. El apără, încă o dată, stimate domnule George Simion, stimate domnule Dungaciu, stimate domnule Peiu, toți stimați lideri suveraniști. Guvernul Veștea Nicușor Dan a căzut. Și veniți voi la putere? Mă puseră, da? Bun, ce ați câștigat voi din tot acest exercițiu cocoșesc? Ce ați câștigat? Ce a câștigat electoratul ăla nenorocit? De un an și jumătate, acest partid, de-al doilea partid al țării, și n-are, nu știu, unul la Albine, unul la CNA, unul la CICR, n-are nimic, nimic, nimic. În schimb, stă bine în sondaje. Stimați, bă, vârâți-vă, mă, sondajele în fund. Că alegerile vor fi în 2028. Până atunci, USR-ul o să vă mănânce, Digi nu o să vă mai scoată din fasciști proruși și proextremiști, da? Cum să zic, o să scheunați pe lângă cine vă mai apăra cât de cât așa. Încă o dată. Nu se poate încă o dată. Acum eu foloseam prilejul și negociam pe suma să bă niște posturi. Nu se poate bă ca la radio public să fie director un userist și UDM, și ăsta să fie, e pe primul și pe locul 2 este în Parlament, este AUR. Nu se poate ca la TVR să fie o tefelistă a lui Bolojan, da? Adriana Săftuie și nu e nimeni de la, și nici măcar, nu știu, prim vicepreședinte. La CNA, la nimic, nu e nimic, nimic, nimic, nimic, toată presa asta care îi mai sprijină, cât de cât este fii ploi, că nu îi sprijină, pentru că, încă o dată, stimați telespectatori, gata, poți să aibă, sigur, după asta, AUR va crește în sondaj. Vă garantez, vor avea 80%. Ei, și ce face cu 80%?
Pun pe cineva la CNA, pun pe cineva la CCR.

0: pun pe cineva la discriminare, pun pe cineva, nu știu, la jandarmerie, nu. Și tot, bă, gata. Vor veni niște furea căia și gata. A crescut în sondaje, pericol. Când alegerile au loc 2028, deci, stimați telespectatori, mi s-au îndeplinit profețiile și mulțumesc acestui moment istoric pentru că am reușit să mă detașez moral de Călin Georgescu, de Simion. Aveam o anumită simpatie, erau în opoziție, erau hăituiți, așa, și uneori chiar am și greșit ajutându-i. Ajutând. Am fost în un corect, da? Dar Aur, vreau să vă spun următor lucru. Deci, Aur a avut un tip uluitor, da? Se numea, iată, Marius Lulea, da? Uluitor, da? L-au dat afară și l-au adus pe Dungaciu și pe Peiu. Cum o să dai afară asta de Marius Lulea? Este un tip extraordinar, un creier. L-au adus pe Dungaciu. Și Dungaciu, care, bă, am înțeles, a scris o carte onorabilă despre Trump. Și Peiu, a fost la PNT, a scris chestii și... Păi cum trebuie să fie acum un tip deștept acolo, unul care se numește Simion, bă, Simion, stai, mă, nu te corcoli, nu te curcăni, stai calm. Că, sigur, te aplaud acum, suveranistele, sunt toate moarte după tine, pleaba societății, cum să zic, cameristele toate, mulgătoarele fruntașe, vai de mine, vai văzut, mă, bă, ce le-a făcut Simon? Da, mă, le-a făcut și de mâine ce? De mâine vine Ilie Bolojan. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină aseară aprobarea Parlamentului la aproape două luni de la demiterea cabinetului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Noul executiv avea nevoie de 233 de voturi, dar a obținut doar 189. O parte dintre aleși, inclusiv cei ai AUR, de la care Adrian Veștea aștepta sprijin pentru investire părăsind sala. Eșuarea instalării unui nou guvern menține perioada de instabilitate și tulburări politice, așa cum o arată declarațiile post-vot făcute de liderii principalelor formațiuni parlamentare. Singurul punct în care toate părerile converg fiind nevoia urgentă ca președintele României să cheme partidele la consultări. Nicu Șordan trebuie acum să nominalizeze un alt prim-ministru, care va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un cabinet și a solicita aprobarea Parlamentului. A doua respingere a unui guvern propus ar duce la alegeri anticipate, pentru că, potrivit legislației în vigoare, șeful statului poate dizolva legislativul dacă doi prim-miniștri desemnați nu reușesc să obțină votul de investitură. Următoarele alegeri parlamentare la termen sunt programate în 2028. Sindicatul Național Finanțe Publice va picheta astăzi între orele 16.30 și 17.30 sediul Autorității Vamale Române pentru a transmite un mesaj clar privind valoarea muncii vameșilor și necesitatea recunoașterii acesteia în noua lege a salarizării. Principalele revendicări sunt încheierea acordului colectiv de muncă, esențial pentru constituirea fondurilor destinate sănătății, securității și perfecționării profesionale a angajaților, instituirea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, având în vedere caracterul specific al activității inspectorilor vamali și poziționarea corectă a categoriei profesionale în raport cu standardele și responsabilitățile asumate. Ploile torențiale și vijeliile de ieri au făcut pagube în mai multe județe din țară, iar vremea instabilă continuă și astăzi, cu fenomene mai severe la munte în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Ieri, județul Caraș-Severin a fost vizat de un cod roșu de vreme rea. Apa a intrat în mai multe locuințe, a căzut grindină, iar vântul, care a suflat cu peste 90 de km pe oră, a doborât mai mulți copaci. La fel s-a întâmplat și în localitățile Calafat și Craiova din județul Dolj, dar și în județul Sibiu, unde echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost solicitate să intervină în aproape 60 de cazuri. Tot în Sibiu au fost inundate un sediu al poliției și unul al SRI, precum și Spitalul Clinic de Pediatrie. Probleme au fost și în județul Harghita, unde peste 1000 de consumatori au rămas fără energie electrică. Problema a fost însă rezolvată pe parcursul nopții. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ești tentat să te exprimi cu asprime, să refuzi dialogul sau să întârzi intenționat un răspuns. Taur, pot apărea complicații surprinzător de mari în relațiile cu cei din mediul de la serviciu. Gemeni, apare o încăpățânare greu de înțeles chiar și în discuțiile de zi cu zi cu persoanele apropiate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13.30 cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14.15 cu Sarmiza Andronic, despre insuccesul învestirii guvernului Veștea, contribuția AUR la salvarea partidei soroșiste, ce a reușit și ce a pierdut George Simion, despre Nicu Șordan, cum va continua jocul învestirii și spectrul alegerilor anticipate. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție emisiunii Cei Gușă și Încăpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: earmarks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: De care sunt știrile economice Gold FM. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat ieri propunerea Comisiei Europene de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva pentru agricultură pentru fermierii din Portugalia, România, Cipru, Croația și Slovenia. Aceste fonduri sunt pentru sprijinirea fermierilor afectați de pagubele semnificative cauzate de evenimentele climatice nefavorabile. Sprijinul va fi direcționat către fermierii care cultivă terenurile arabile, produc fructe, nuci, viță de vie, măsline, inclusiv crescători de animale cu ferme mixte. Bugetul alocat poate fi completat cu până la 200% din fondurile naționale. Prețurile petrolului au încheiat ședința de ieri în scădere cu peste 3% după ce negocierile dintre Statele Unite și Iran au redus îngrijorările privind aprovizionarea globală cu țiței și au diminuat riscul unor perturbări majore în strâmtoarea Ormuz. Petrolul Brent, referința internațională, a scăzut cu $2.67, închizând la $77.90 pe baril, iar petrolul american a coborât cu $1.78 până la $74.82 pe baril. Prețul combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 20,7% în luna trecută, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, după un avans de 20,8% în aprilie și unul de 12,9% în martie, arată datele publicate de Eurostat. În ritm anual, în mai, prețurile combustibililor și lubrifianților au crescut în toate țările UE, iar în 4 din statele membre, creșterile de prețuri au fost de peste 30%. Bulgaria cu 33,9%, Luxemburg 32,2%, Lituania 30,8% și România 30,4%. Cea mai mică majorare anuală de prețuri a fost înregistrată în Ungaria, 3,5%, iar în restul țărilor, creșterile de prețuri au variat între 12,7% în Polonia și 29,2% în Franța. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, RAC, comunicarea cu cei din familie poate avea de suferit din diverse motive. Leu, relațiile cu cei din anturajul apropiat pot deveni mai complicate. Fecioară, îți găsești tot felul de scuze pentru refuzul de a dialoga cu persoanele apropiate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde. Fără sense la job. Începe acum.
2: Am vești bune. Ai fost promovat.
1: Serios? Pe ce post?
2: Același, da, mai important.
1: Salariul?
2: Rămâne stabil.
1: Responsabilități?
2: Mai multe.
1: Titlu?
2: Intern, da.
1: Vizibil?
2: Nu încă.
1: Deci ce s-a schimbat?
2: Așteptările.
1: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
1: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Regatul Unit se pregătește pentru cel de-al șaptelea premier în cei 10 ani de la referendumul pentru Brexit. În urma demisiei lui Keir Starmer, care a cedat ieri presiunii din partid, după dezastrul suferit de laburiști în alegerile locale. Un nou lider al partidului laburist, care va deveni implicit și premier, va fi desemnat înainte ca Parlamentul să își reia activitatea în septembrie, potrivit unui calendar convenit deja. Favorit să preia șefia partidului și a guvernului este fostul primar din Manchester, Andy Burnham, care a câștigat recent un mandat de deputat și și-a anunțat depunerea candidaturii. Nominalizările pentru desemnarea viitorului lider laburist vor începe pe 9 iulie. Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, aflat pe prima poziție în sondajele de opinie la nivel național din ultimile luni din Regatul Unit, a cerut ieri convocarea de alegeri parlamentare. Între timp, Uniunea Europeană și Guvernul Britanic reevaluează posibilitatea de a menține summitul lor prevăzut pentru 22 iulie la Bruxelles, a declarat ieri Comisia Europeană după demisia lui Starmer.

0: politice și economice pentru a eradica corupția din Ungaria. Constituția va fi confirmată printr-un referendum, iar Parlamentul Ungar va alege un nou președinte pentru a restabili autoritatea acestei funcții. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță, dialogurile cu partenerii importanți se pot transforma în dispute inutile din cauza unor tensiuni acumulate. Scorpion este o zi care îți poate da dureri de cap serioase, în special la muncă, unde relațiile pot fi afectate destul de mult din cauza tonului și a exprimărilor dure. Săgetător, o indispoziție poate deveni motivul unor neînțelegeri cu cei dragi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata Argentinei condusă de Lionel Messi, s-a calificat în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal, după ce a învins Austria cu scorul de 2-0 ieri pe Dallas Stadium din grupa J. Messi, care continuă să scrie istorie și să doboare recorduri, a marcat ambele goluri ale meciului, ratând și un penalty. Argentinianul este golgheterul la zi al Mondialului cu 5 goluri, adică toate golurile Argentinei, după 3-0 cu Algeria și scorul de aseară 2-0 cu Austria. Argentina este virtuala câștigătoare a grupei și va juca ultimul meci contra Iordaniei duminică, atunci când Austria va înfrunta Algeria. Marcel Sabitzer a jucat ieri meciul cu numărul 100 la naționala Austriei, fiind al 5-lea jucător care atinge această bornă. În aceeași grupă, reprezentativa Algeriei a învins în această dimineață la San Francisco cu scorul de 2-1 selecționata Iordaniei. În urma acestui rezultat, iordanienii sunt eliminați de la Cupa Mondială. În grupa I s-au înfruntat aseară Franța cu Irakul și Norvegia cu Senegalul. Selecționata Franței s-a calificat în 16-mile de finală după ce a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0. Starul Kylian Mbappé a reușit o dublă și a ajuns la 16 goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu germanul Miroslav Klose și la două lungimi de noul lider Messi. Meciul a fost întrerupt aproape două ore din cauza ploii torențiale și a alertei de furtună. Și selecționata Norvegiei s-a calificat în 16-im după ce a învins Senegalul cu scorul de 3-2. Cu toate acestea, Senegalul păstrează șanse de a se califica mai departe de pe locul al treilea din grupă, dar trebuie să învingă Irakul în ultima partidă pe 26 iunie. Norvegia, în schimb, se va bate pentru câștigarea grupei cu Franța în aceeași zi. Diseară sunt programate partidele Portugalia-Uzbekistan de la ora 20, Anglia-Ghana de la ora 23, Panama-Croația de la ora 2 și Columbia-Congo mâine dimineață la ora 5. Giovanni Malago, fost președinte al Comitetului Olimpic Italian și al Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina de anul acesta, a fost ales ieri în fruntea Federației Italiene de Fotbal, aflată în criză după ce la naționale nu a reușit să se califice la Cupa Mondială. Irina Begu a învins-o pe Venus Williams cu 6-2, 4-6, 7-6 ieri în prima rundă a turneului WTA 500 pe iarbă de la Bad Homburg din Germania. Begu, locul 211 mondial venită din calificări, s-a impus după aproape 3 ore de joc, iar în optim o va înfrunta pe jucătoarea cehă Carolina Mukova, locul 11 WTA. Cele două jucătoare sunt la egalitate în meciurile directe 2-2. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade pe litoral. În București, vremea rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil cu norări temporare seara, când va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, este bine să pornești astăzi de la intenția clară de a proteja armonia din relațiile cu cei din familie. Vărsător, deplasările se pot dovedi mai stresante decât te aștepți. Pești, există riscul să creezi situații tensionate fără un motiv serios. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Guvernul propus de prim-ministrul desemnat Adrian Veștea nu a reușit să obțină aseară aprobarea Parlamentului la aproape două luni de la demiterea cabinetului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Noul executiv avea nevoie de 233 de voturi, dar a obținut doar 189. O parte dintre aleși, inclusiv cei ai AUR, de la care Adrian Veștea aștepta sprijin pentru investire părăsind sala. Eșuarea instalării unui nou guvern menține perioada de instabilitate și tulburări politice, așa cum o arată declarațiile post-vot făcute de liderii principalelor formațiuni parlamentare. Singurul punct în care toate părerile converg fiind nevoia urgentă ca președintele României să cheme partidele la consultări. Nicu Șordan trebuie acum să nominalizeze un alt prim-ministru, care va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un cabinet și a solicita aprobarea Parlamentului. A doua respingere a unui guvern propus ar duce la alegeri anticipate, pentru că, potrivit legislației în vigoare, șeful statului poate dizolva legislativul dacă doi prim-miniștri desemnați nu reușesc să obțină votul de investitură. Următoarele alegeri parlamentare la termen sunt programate în 2028. Sindicatul Național Finanțe Publice va picheta astăzi între orele 16:30 și 17:30 sediul Autorității Vamale Române pentru a transmite un mesaj clar privind valoarea muncii vameșilor și necesitatea recunoașterii acesteia în noua lege a salarizării. Principalele revendicări sunt încheierea acordului colectiv de muncă, esențial pentru constituirea fondurilor destinate sănătății, securității și perfecționării profesionale angajaților, instituirea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, având în vedere caracterul specific al activității inspectorilor vamali și poziționarea corectă a categoriei profesionale în raport cu standardele și responsabilitățile asumate. Ploile torențiale și vijeliile de ieri au făcut pagube în mai multe județe din țară, iar vremea instabilă continuă și astăzi, cu fenomene mai severe la munte în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Ieri, județul Caraș-Severin a fost vizat de un cod roșu de vreme rea. Apa a intrat în mai multe locuințe, a căzut grindină, iar vântul, care a suflat cu peste 90 de km pe oră, a doborât mai mulți copaci. La fel s-a întâmplat și în localitățile Calafat și Craiova din județul Dolj, dar și în județul Sibiu, unde echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost solicitate să intervină în aproape 60 de cazuri. Tot în Sibiu au fost inundate un sediu al poliției și unul al SRI, precum și Spitalul Clinic de Pediatrie. Probleme au fost și în județul Harghita, unde peste 1000 de consumatori au rămas fără energie electrică. Problema a fost însă rezolvată pe parcursul nopții. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ești tentat să te exprimi cu asprime, să refuzi dialogul sau să întârzi intenționat un răspuns. Taur, pot apărea complicații surprinzător de mari în relațiile cu cei din mediul de la serviciu. Gemeni, apare o încăpățânare greu de înțeles chiar și în discuțiile de zi cu zi cu persoanele apropiate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13.30 cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14.15 cu Sarmiza Andronic, despre insuccesul învestirii guvernului Veștea, contribuția AUR la salvarea partidei soroșiste, ce a reușit și ce a pierdut George Simion, despre Nicu Șordan, cum va continua jocul învestirii și spectrul alegerilor anticipate. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție emisiunii Cei Gușă și Încăpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, statele membre ale Uniunii Europene au aprobat ieri propunerea Comisiei Europene de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva pentru agricultură pentru fermierii din Portugalia, România, Cipru, Croația și Slovenia. Aceste fonduri sunt pentru sprijinirea fermierilor afectați de pagubele semnificative cauzate de evenimentele climatice nefavorabile. Sprijinul va fi direcționat către fermierii care cultivă terenurile arabile, produc fructe, nuci, viță de vie, măsline, inclusiv crescători de animale cu ferme mixte. Bugetul alocat poate fi completat cu până la 200% din fondurile naționale. Prețurile petrolului au încheiat ședința de ieri în scădere cu peste 3% după ce negocierile dintre Statele Unite și Iran au redus îngrijorările privind aprovizionarea globală cu țiței și au diminuat riscul unor perturbări majore în strâmtoarea Ormuz. Petrolul Brent, referința internațională, a scăzut cu $2.67, închizând la $77.90 pe baril, iar petrolul american a coborât cu $1.78 până la $74.82 pe baril. Prețul combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 20,7% în luna trecută, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, după un avans de 20,8% în aprilie și unul de 12,9% în martie, arată datele publicate de Eurostat. În ritm anual, în mai, prețurile combustibililor și lubrifianților au crescut în toate țările UE, iar în 4 din statele membre, creșterile de prețuri au fost de peste 30%. Bulgaria cu 33,9%, Luxemburg 32,2%, Lituania 30,8% și România 30,4%. Cea mai mică majorare anuală de prețuri a fost înregistrată în Ungaria, 3,5%, iar în restul țărilor, creșterile de prețuri au variat între 12,7% în Polonia și 29,2% în Franța. Previziune astrale pentru rac leu și fecioară, rac, comunicarea cu cei din familie poate avea de suferit din diverse motive. Leu, relațiile cu cei din anturajul apropiat pot deveni mai complicate. Fecioară, îți găsești tot felul de scuze pentru refuzul de a dialoga cu persoanele apropiate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Regatul Unit se pregătește pentru cel de-al șaptelea premier în cei 10 ani de la referendumul pentru Brexit. În urma demisiei lui Keir Starmer, care a cedat ieri presiunii din partid, după dezastrul suferit de laburiști în alegerile locale. Un nou lider al partidului laburist, care va deveni implicit și premier, va fi desemnat înainte ca Parlamentul să își reia activitatea în septembrie, potrivit unui calendar convenit deja. Favorit să preia șefia partidului și a guvernului este fostul primar din Manchester, Andy Burnham, care a câștigat recent un mandat de deputat și și-a anunțat depunerea candidaturii. Nominalizările pentru desemnarea viitorului lider laburist vor începe pe 9 iulie. Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, aflat pe prima poziție în sondajele de opinie la nivel național din ultimile luni din Regatul Unit, a cerut ieri convocarea de alegeri parlamentare. Între timp, Uniunea Europeană și Guvernul Britanic reevaluează posibilitatea de a menține summitul lor prevăzut pentru 22 iulie la Bruxelles, a declarat ieri Comisia Europeană după demisia lui Starmer, deși președintele Consiliului European, Antonio Costa, este de părere că ar trebui amânat. Negociatorul șef al Iranului a afirmat ieri că cerințele din strâmtoarea Ormuz nu vor reveni la nivelurile de dinainte de război și că această cale navigabilă va fi administrată de țara sa. Desigur, regulile internaționale vor fi respectate, a mai adăugat oficialul. Premierul ungar Peter Maghiar a anunțat ieri că guvernul său va iniția înlăturarea președintelui Tamás Súlyog printr-un amendament constituțional și că va lansa o reformă constituțională în toamna acestui an. Maghiar a menționat că guvernul său va adopta ample măsuri juridice, politice și economice pentru a eradica corupția din Ungaria. Constituția va fi confirmată printr-un referendum, iar Parlamentul ungar va alege un nou președinte pentru a restabili autoritatea acestei funcții. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, dialogurile cu partenerii importanți se pot transforma în dispute inutile din cauza unor tensiuni acumulate. Scorpion este o zi care îți poate da dureri de cap serioase, în special la muncă, unde relațiile pot fi afectate destul de mult din cauza tonului și a exprimărilor dure. Săgetător, o indispoziție poate deveni motivul unor neînțelegeri cu cei dragi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata Argentinei condusă de Lionel Messi, s-a calificat în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal, după ce a învins Austria cu scorul de 2-0 ieri pe Dallas Stadium din grupa J. Messi, care continuă să scrie istorie și să doboare recorduri, a marcat ambele goluri ale meciului, ratând și un penalty. Argentinianul este golgheterul la zi al Mondialului cu 5 goluri, adică toate golurile Argentinei după 3-0 cu Algeria și scorul de aseară 2-0 cu Austria. Argentina este virtuala câștigătoare a grupei și va juca ultimul meci contra Iordaniei duminică, atunci când Austria va înfrunta Algeria. Marcel Zavitzer a jucat ieri meciul cu numărul 100 la Naționala Austriei, fiind al 5-lea jucător care atinge această bornă. În aceeași grupă, reprezentativa Algeriei a învins în această dimineață la San Francisco cu scorul de 2-1 selecționata Iordaniei. În urma acestui rezultat, iordanienii sunt eliminați de la Cupa Mondială. În grupa I s-au înfruntat aseară Franța cu Irakul și Norvegia cu Senegalul. Selecționata Franței s-a calificat în 16-mile de finală după ce a învins echipa Irakului cu scorul de 3-0. Starul Kylian Mbappé a reușit o dublă și a ajuns la 16 goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu germanul Miroslav Klose și la două lungimi de noul lider Messi. Meciul a fost întrerupt aproape două ore din cauza ploii torențiale și a alertei de furtună. Și selecționata Norvegiei s-a calificat în 16-im după ce a învins Senegalul cu scorul de 3-2. Cu toate acestea, Senegalul păstrează șanse de a se califica mai departe de pe locul al treilea din grupă, dar trebuie să învingă Irakul în ultima partidă pe 26 iunie. Norvegia, în schimb, se va bate pentru câștigarea grupei cu Franța în aceeași zi. Diseară sunt programate partidele Portugalia-Uzbekistan de la ora 20, Anglia-Ghana de la ora 23, Panama-Croația de la ora 2 și Columbia-Congo mâine dimineață la ora 5. Giovanni Malago, fost președinte al Comitetului Olimpic Italian și al Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina de anul acesta, a fost ales ieri în fruntea Federației Italiene de Fotbal, aflată în criză după ce la naționale nu a reușit să se califice la Cupa Mondială. Irina Begu a învins-o pe Venus Williams cu 6-2, 4-6, 7-6 ieri în prima rundă a turneului WTA 500 pe iarbă de la Bad Homburg din Germania. Begu, locul 211 mondial venită din calificări, s-a impus după aproape 3 ore de joc, iar în optim o va înfrunta pe jucătoarea cehă Carolina Mukova, locul 11 WTA. Cele două jucătoare sunt la egalitate în meciurile directe 2-2. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 21 de grade pe litoral. În București, vremea rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil cu norări temporare seara, când va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, este bine să pornești astăzi de la intenția clară de a proteja armonia din relațiile cu cei din familie. Vărsător, deplasările se pot dovedi mai stresante decât te aștepți. Pești, există riscul să creezi situații tensionate fără un motiv serios. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM. Gold FM. Solid
0: Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o cineva și va rămâne până în 2028 sau până la alegerile anticipate, care sunt mai aproape ca oricând, a transmis liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu. El spune că politica românească are nevoie de limpezime, de profunzime și de onestitate. La rândul său, președintele PNL Ilie Bolojan, premier interimar, a declarat că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Bolojan a afirmat că Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Guvernul Adrian Vește a fost respins aseară în Parlament cu 189 de voturi pentru și 23 împotrivă. Aur a ieșit din sală și nu a votat. Peste 4500 de elevi au absentat ieri la prima probă a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 8-a cea la limba și literatura română. Alți 4 elevi au fost eliminați. O situație mai deosebită s-a înregistrat la Oradea, unde un elev care a leșinat în casă înainte de probă a susținut examenul la spital, fiind folosit subiectul de rezervă. Platforma în care sunt încărcate lucrările scanate a funcționat cu întreruperi ieri din cauza unor probleme tehnice. Mai multe sindicate din educație au acuzat ministerul de incompetență și au transmis într-un comunicat că din cauza acestui eșec al sistemului informatic, mii de cadre didactice au fost nevoite să rămână până la 8 ore în unitățile de învățământ. Evaluarea națională continuă astăzi cu testarea la matematică. A doua etapă a înscrierilor copiilor la grădiniță este în plină desfășurare. Acum se vor completa locurile rămase neocupate din prima etapă. Cererile pot fi depuse până vineri, 26 iunie, iar rezultatele vor fi afișate pe 9 iulie. A fost găsit și trupul ultimului marinar dispărut în accidentul naval de pe 18 martie, când remorcherul Astana al companiei Media Marine Terminal s-a scufundat în timpul unor manevre în portul Media. În acest moment, trupurile tuturor celor 5 membri ai echipajului au fost recuperate și redate familiilor. Remorcherul rămâne în Dana 1 a portului Media sub coordonarea anchetatorilor, iar compania a transmis că va continua să acorde tot sprijinul necesar pentru investigație. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ești tentat să te exprimi cu asprime, să refuzi dialogul sau să întârzi intenționat un răspuns. Taur, pot să apară complicații surprinzător de mari în relațiile cu cei din mediul de la serviciu. Gemeni, apare o încăpățânare greu de înțeles, chiar și în discuțiile de zi cu zi cu persoanele apropiate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13.30 cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14.15 cu Sarmiza Andronic, despre insuccesul învestirii guvernului Veștea, contribuția AUR la salvarea partidei soroșiste, ce a reușit și ce a pierdut George Simion, despre Nicu Șordan, cum va continua jocul învestirii și spectrul alegerilor anticipate. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție emisiunii Cei Gușă și Încăpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: one rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Producția de cereale și plante oleaginoase a României este estimată la 30,5 milioane de tone anul acesta. Cea mai bună recoltă din ultimii 5 ani, potrivit prognozei CoCereal, Asociația Europeană a Comerțului cu Cereale și Oleaginoase. România a produs peste 29 de milioane de tone de cereale anul trecut și a exportat 17,6 milioane de tone, conform datelor Eurostat. Exporturile au adus în economie 5,3 miliarde de euro, cu aproape 1 miliard de euro mai mult decât în 2024. Uniunea Europeană va debloca încă 523 de miliarde de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dacă autoritățile de la Chișinău vor finaliza reformele asumate, a anunțat ieri președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finalul summitului UE-Republica Moldova. Bruxelles a promis totodată un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum și fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră. Principalele burse europene au încheiat ședința de ieri în creștere, investitorii reacționând pozitiv la primele semnale venite din negocierile dintre Statele Unite și Iran și la perspectiva unei detensionări a situației din Orientul Mijlociu. Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu 0,7%, susținut de aprecierea acțiunilor bancare și a companiilor din turism. La nivel național, indicele FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu 0,7%, iar indicele DAX din Germania a urcat cu 0,66%. În schimb, indicele CSI 40 din Franța a închis ușor în scădere, pierzând 0,1%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, comunicarea cu cei din familie poate avea de suferit din diverse motive. Leu, relațiile cu cei din anturajul apropiat pot deveni mai complicate. Fecioară, îți găsești tot felul de scuze pentru refuzul de a dialoga cu persoanele apropiate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște. Dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
5: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
6: Rezervări la telefon 0753 112 222.
7: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. 6 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei de noaptea trecută, au declarat autoritățile locale. Loviturile au intervenit după ce armata Kievului a atacat ieri o uzină care produce semiconductori pentru rachete în regiunea Voronej, situată nu departe de frontiera cu Ucraina. Atac soldat cu 5 morți și 10 de răniți. Cu toate acestea, Ucraina încearcă să relanseze demersurile diplomatice menite să ducă la încetarea războiului cu Rusia, izbucnit cu peste 4 ani în urmă. Volodymyr Zelensky a declarat recent că Ucraina va decide cine reprezintă Europa în eventualele negocieri cu Rusia. În plus, Zelensky a acuzat Belarus că facilitează atacuri cu drone rusești împotriva Ucrainei și a avertizat Minskul să retragă până joi echipamentele de comunicații folosite pentru a sprijini atacurile. Altfel, Ucraina va lua măsuri singură. Kremlinul a anunțat că președinții Vladimir Putin și Alexander Lukashenko intenționează să se întâlnească în viitorul apropiat și să discute și despre ultimatumul lui Zelensky. Liderii principalelor puteri militare europene urmează să se reunească mâine la Berlin. Premierul italian Giorgia Meloni urmează să participe la această reuniune alături de liderii din Marea Britanie, Germania, Franța și Polonia. Pe lângă aceștia, li se va alătura prin videoconferință și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Subiectele care urmează să fie abordate cu prioritate sunt pregătirea summitului NATO de la Ankara de la 7 și 8 iulie, războiul din Ucraina și situația în Orient Mijlociu. Legat de întâlnirea din capitala Turciei, guvernul de la Praga a comunicat ieri că nu îl va include pe președintele Peter Pavel în delegația Cehiei la summit. Decizia este contrară tradiției și prefigurează o confruntare între premierul Andrei Babis și Pavel, fost general de carieră, comandant al armatei cehe și șef al Comitetului Militar al NATO din 2015 până în 2018. Pavel l-a învins pe Babis în alegerile prezidențiale din 2023. Șeful diplomației americane Marco Rubio pleacă astăzi într-un mini-turneu în Emiratele Arabe Unite, Kuwait și Bahrain până joi. Secretarul de stat american va aborda cu țările aliate din Golf memorandumul de înțelegere cu Iranul, eforturile vizând garantarea unui tranzit liber, sigur și fără piedici în strâmtoarea Urmuz, precum și importanța păcii și stabilității în regiune. Viceministrul de externe al Iranului a declarat astăzi că negocierile tehnice care au avut loc în Elveția între delegațiile Iranului și Statelor Unite s-au încheiat cu crearea 4 grupuri de lucru și că următoarea fază va implica un comitet de nivel înalt. Cele 4 grupuri de lucru privesc următoarele chestii: ridicarea sancțiunilor, programul nuclear, reconstrucție și dezvoltare economică, monitorizare și implementare. Reprezentantul iranian nu a precizat o dată pentru viitoarele negocieri. Președintele iranian efectuează astăzi o vizită în Pakistanul vecin, care mediază negocierile dintre Iran și Statele Unite. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, dialogurile cu partenerii importanți se pot transforma în discute inutile din cauza unor tensiuni acumulate. Scorpion este o zi care îți poate da dureri de cap serioase, în special la lucru, unde relațiile pot fi afectate destul de mult din cauza tonului și exprimărilor dure. Săgetător, o indispoziție poate deveni motivul unor neînțelegeri cu cei dragi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FCSB și Farul Constanța au anunțat împrumutul jucătorului Ionuț Cercel la gruparea constanțeană până în vara anului 2027. Cercel a efectuat ieri dimineață vizita medicală, iar după amiază a participat la primul antrenament sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău. Produs al Academiei Hagi, Ionuț Cercel a debutat în Liga 1 în septembrie 2024 și a ajuns campion național de tineret cu Farul în ediția 2023-2024, campion la senior și câștigător al Supercupei României cu FCSB în sezonul 2024-2025. A evoluat până în prezent la toate echipele naționale de juniori ale României, iar la FCSB a ajuns în februarie 2025. EHF a anunțat lista cluburilor confirmate pentru participarea în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor la handbal. La feminin, vicecampioana CSM București a primit locul solicitat prin upgrade și se alătură campioanei Gloria Bistrița, care avea locul garantat. Tot garantat este și locul campioanei la masculin, Dinamo București. Sistemul de joc rămâne neschimbat cu două grupe, a câte 8 echipe. Tragerea la sorți a grupelor la feminin și masculin va avea loc vineri de la ora 12 la Viena. Meciurile vor începe în 5-6 septembrie la feminin, respectiv 9-10 septembrie la masculin. Tenismenul Cezar Crețu s-a calificat ieri în optimile de finală ale turneului Challenger Intaro Open de la Târgu Mureș, după ce l-a învins pe japonezul Akira Santillan cu 6-4, 6-3. În alt meci, francezul Sasha Weinburg l-a învins pe Gabriel Crețu cu 7-5, 6-1. Alți doi români figurează pe tabloul principal de simplu, Adrian Boitan și Ștefan Haită. Iată și informațiile meteo. Vremea astăzi se menține călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate după amiaza și seara în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 21 de grade pe litoral. În București, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil cu norări temporare seara, când va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, este bine să pornești astăzi de la intenția clară de a proteja armonia din relațiile cu cei din familie. Vărsător, deplasările se pot dovedi mai stresante decât te aștepți. Pești, există riscul să creezi situații tensionate fără un motiv serios. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o cineva și va rămâne până în 2028 sau până la alegerile anticipate, care sunt mai aproape ca oricând, a transmis liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. El spune că politica românească are nevoie de limpezime, de profunzime și de onestitate. La rândul său, președintele PNL Ilie Bolojan, premier interimar, a declarat că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Bolojan a afirmat că Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Guvernul Adrian Veștea a fost respins aseară în Parlament cu 189 de voturi pentru și 23 împotrivă. AUR a ieșit din sală și nu a votat. Peste 4500 de elevi au absentat ieri la prima probă a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 8-a cea la limba și literatura română. Alți 4 elevi au fost eliminați. O situație mai deosebită s-a înregistrat la Oradea, unde un elev care a leșinat în casă înainte de probă a susținut examenul la spital, fiind folosit subiectul de rezervă. Platforma în care sunt încărcate lucrările scanate a funcționat cu întreruperi ieri din cauza unor probleme tehnice. Mai multe sindicate din educație au acuzat ministerul de incompetență și au transmis într-un comunicat că din cauza acestui eșec al sistemului informatic, mii de cadre didactice au fost nevoite să rămână până la 8 ore în unitățile de învățământ. Evaluarea națională continuă astăzi cu testarea la matematică. A doua etapă a înscrierilor copiilor la grădiniță este în plină desfășurare. Acum se vor completa locurile rămase neocupate din prima etapă. Cererile pot fi depuse până vineri 26 iunie, iar rezultatele vor fi afișate pe 9 iulie. A fost găsit și trupul ultimului marinar dispărut în accidentul naval de pe 18 martie, când remorcherul Astana al companiei Media Marine Terminal s-a scufundat în timpul unor manevre în portul Media. În acest moment, trupurile tuturor celor 5 membri ai echipajului au fost recuperate și redate familiilor. Remorcherul rămâne în Dana 1 a portului Media sub coordonarea anchetatorilor, iar compania a transmis că va continua să acorde tot sprijinul necesar pentru investigație. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ești tentat să te exprimi cu asprime, să refuzi dialogul sau să întârzi intenționat un răspuns. Taur, pot să apară complicații surprinzător de mari în relațiile cu cei din mediul de la serviciu. Gemeni, apare o încăpățânare greu de înțeles, chiar și în discuțiile de zi cu zi cu persoanele apropiate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: To go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13.30 cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14:15 cu Sarmiza Andronic, despre insuccesul învestirii guvernului Veștea, contribuția AUR la salvarea partidei soroșiste, ce a reușit și ce a pierdut George Simion, despre Nicu Șordan, cum va continua jocul învestirii și spectrul alegerilor anticipate. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție emisiunii Cei Îngușă și Încăpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Producția de cereale și plante oleaginoase a României este estimată la 30,5 milioane de tone anul acesta. Cea mai bună recoltă din ultimii 5 ani, potrivit prognozei CoCereal, Asociația Europeană a Comerțului cu Cereale și Oleaginoase. România a produs peste 29 de milioane de tone de cereale anul trecut și a exportat 17,6 milioane de tone, conform datelor Eurostat. Exporturile au adus în economie 5,3 miliarde de euro, cu aproape 1 miliard de euro mai mult decât în 2024. Uniunea Europeană va debloca încă 523 de miliarde de euro pentru Republica Moldova până la sfârșitul anului, dacă autoritățile de la Chișinău vor finaliza reformele asumate, a anunțat ieri președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finalul summitului UE Republica Moldova. Bruxelles a promis totodată un nou pachet de sprijin pentru securitate de 120 de milioane de euro, precum și fonduri suplimentare pentru combaterea atacurilor hibride și consolidarea infrastructurii de frontieră. Principalele burse europene au încheiat ședința de ieri în creștere, investitorii reacționând pozitiv la primele semnale venite din negocierile dintre Statele Unite și Iran și la perspectiva unei detensionări a situației din Orientul Mijlociu. Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu 0,7%, susținut de aprecierea acțiunilor bancare și a companiilor din turism. La nivel național, indicele FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu 0,7%, iar indicele DAX din Germania a urcat cu 0,66%. În schimb, indicele CSI 40 din Franța a închis ușor în scădere, pierzând 0,1%. Previziuni astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, comunicarea cu cei din familie poate avea de suferit din diverse motive. Leu, relațiile cu cei din anturajul apropiat pot deveni mai complicate. Fecioară, îți găsești tot felul de scuze pentru refuzul de a dialoga cu persoanele apropiate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. 6 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei de noaptea trecută, au declarat autoritățile locale. Loviturile au intervenit după ce armata Kievului a atacat ieri o uzină care produce semiconductori pentru rachete în regiunea Voronej, situată nu departe de frontiera cu Ucraina. Atac soldat cu 5 morți și 10 de răniți. Cu toate acestea, Ucraina încearcă să relanseze demersurile diplomatice menite să ducă la încetarea războiului cu Rusia, izbucnit cu peste 4 ani în urmă. Volodymyr Zelensky a declarat recent că Ucraina va decide cine reprezintă Europa în eventualele negocieri cu Rusia. În plus, Zelensky a acuzat Belarus că facilitează atacuri cu drone rusești împotriva Ucrainei și a avertizat Minskul să retragă până joi echipamentele de comunicații folosite pentru a sprijini atacurile. Altfel, Ucraina va lua măsuri singură. Kremlinul a anunțat că președinții Vladimir Putin și Alexander Lukashenko intenționează să se întâlnească în viitorul apropiat și să discute și despre ultimatumul lui Zelensky. Liderii principalelor puteri militare europene urmează să se reunească mâine la Berlin. Premierul italian Giorgia Meloni urmează să participe la această reuniune alături de liderii din Marea Britanie, Germania, Franța și Polonia. Pe lângă aceștia, li se va alătura prin videoconferință și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Subiectele care urmează să fie abordate cu prioritate sunt pregătirea summitului NATO de la Ankara de la 7 și 8 iulie, războiul din Ucraina și situația în Orient Mijlociu. Legat de întâlnirea din capitala Turciei, guvernul de la Praga a comunicat ieri că nu îl va include pe președintele Peter Pavel în delegația Cehiei la summit. Decizia este contrară tradiției și prefigurează o confruntare între premierul Andrei Babis și Pavel, fost general de carieră, comandant al armatei cehe și șef al Comitetului Militar al NATO din 2015 până în 2018. Pavel l-a învins pe Babis în alegerile prezidențiale din 2023. Șeful diplomației americane Marco Rubio pleacă astăzi într-un mini-turneu în Emiratele Arabe Unite, Kuwait și Bahrain până joi. Secretarul de stat american va aborda cu țările aliate din Golf memorandumul de înțelegere cu Iranul, eforturile vizând garantarea unui tranzit liber, sigur și fără piedici în strâmtoarea Urmuz, precum și importanța păcii și stabilității în regiune. Viceministrul de externe al Iranului a declarat astăzi că negocierile tehnice care au avut loc în Elveția între delegațiile Iranului și Statelor Unite s-au încheiat cu crearea 4 grupuri de lucru și că următoarea fază va implica un comitet de nivel înalt. Cele 4 grupuri de lucru privesc următoarele chestiuni: ridicarea sancțiunilor, programul nuclear, reconstrucție și dezvoltare economică, monitorizare și implementare. Reprezentantul iranian nu a precizat o dată pentru viitoarele negocieri. Președintele iranian efectuează astăzi o vizită în Pakistanul vecin, care mediază negocierile dintre Iran și Statele Unite. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, dialogurile cu partenerii importanți se pot transforma în dispute inutile din cauza unor tensiuni acumulate. Scorpion este o zi care îți poate da dureri de cap serioase, în special la lucru, unde relațiile pot fi afectate destul de mult din cauza tonului și exprimărilor dure. Săgetător, o indispoziție poate deveni motivul unor neînțelegeri cu cei dragi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. FCSB și Farul Constanța au anunțat împrumutul jucătorului Ionuț Cercel la gruparea constanțeană până în vara anului 2027. Cercel a efectuat ieri dimineață vizita medicală, iar după amiază a participat la primul antrenament sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău. Produs al Academiei Hagi, Ionuț Cercel a debutat în Liga 1 în septembrie 2024 și a ajuns campion național de tineret cu Farul în ediția 2023-2024, campion la senior și câștigător al Supercupei României cu FCSB în sezonul 2024-2025. A evoluat până în prezent la toate echipele naționale de juniori ale României, iar la FCSB a ajuns în februarie 2025. EHF a anunțat lista cluburilor confirmate pentru participarea în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor la handbal. La feminin, vicecampioana CSM București a primit locul solicitat prin upgrade și se alătură campioanei Gloria Bistrița, care avea locul garantat. Tot garantat este și locul campioanei la masculin, Dinamo București. Sistemul de joc rămâne neschimbat cu două grupe, a câte 8 echipe. Tragerea la sorți a grupelor la feminin și masculin va avea loc vineri de la ora 12 la Viena. Meciurile vor începe în 5-6 septembrie la feminin, respectiv 9-10 septembrie la masculin. Tenismenul Cezar Crețu s-a calificat ieri în optimile de final ale turneului Challenger Intaro Open de la Târgu Mureș, după ce l-a învins pe japonezul Akira Santillan cu 6-4, 6-3. În alt meci, francezul Sasha Weinburg l-a învins pe Gabriel Crețu cu 7-5, 6-1. Alți doi români figurează pe tabloul principal de simplu, Adrian Boitan și Ștefan Haită. Iată și informațiile meteo. Vremea astăzi se menține călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic ridicat în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde local indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, unde vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 21 de grade pe litoral. În București, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil cu norări temporare seara, când va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, este bine să pornești astăzi de la intenția clară de a proteja armonia din relațiile cu cei din familie. Vărsător, deplasările se pot dovedi mai stresante decât te aștepți. Pești, există riscul să creezi situații tensionate fără un motiv serios. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicu Șordan a chemat astăzi partidele și formațiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea unui premier. Primii care vor intra la ora 13 la discuțiile de câte 30 de minute cu șeful statului vor fi socialdemocrații, urmați de AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Pace întâi România, iar parlamentarii neafiliați intră la discuții de la ora 18. Aseară, guvernul desemnat condus de Adrian Veștea nu a primit votul de încredere din partea Parlamentului. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro din sumele nerambursabile din PNRR destinate investițiilor. El a precizat că până la sfârșitul lunii august, țara noastră trebuie să mai atragă aproape 5 miliarde de euro, astfel încât să poată fi achitate lucrările aflate în stadii avansate. Iar guvernul a adoptat într-o ședință extraordinară un memorandum propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care se facilitează a treia negociere privind modificarea PNRR. Președintele Donald Trump a amenințat din nou ieri țările NATO că nu le va ajuta dacă vor cere acest lucru, justificându-și poziția prin faptul că acestea nu au susținut operațiunea sa militară împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă va participa la următorul summit al celor 32 de țări membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care va avea loc în Turcia la începutul lunii viitoare. O rară alertă cod roșu de căldură extremă a fost declarată miercuri și joi într-o parte a sudului Regatului Unit, anunță agenția meteorologică britanică Met Office, care avertizează cu privire la repercusiuni foarte probabile asupra populației. Temperaturile maxime la umbră vor depăși 37 de grade Celsius și vor putea atinge 38 până la 40 de grade în anumite locuri. Sunt vizate Londra, Birmingham și Cardiff în Țara Galilor. Valul de căldură afectează și Franța, acolo unde cel puțin 18 persoane au murit în vestul țării, dintre care 2 copii mici lăsați într-o mașină. Temperaturile au depășit media pentru această dată și în Spania și Portugalia. Marcheta Vondrusova, fostă numărul 6 mondial campioană la Wimbledon în 2023, a fost suspendată timp de 4 ani pentru că a refuzat să se supună unui test antidoping în decembrie 2025, a anunțat Agenția Internațională de Integritate a Tenisului. Vondrusova, în vârstă de 26 de ani, nu a mai jucat în circuitul WTA din ianuarie. În prezent, ea este locul 122 mondial. La ultima sa apariție într-un turneu de mare șlem, ea a atins sferturile de finală la US Open în august 2025. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13.30 cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14.15 cu Sarmiza Andronic, despre insuccesul învestirii guvernului Veștea, contribuția AUR la salvarea partidei soroșiste, ce a reușit și ce a pierdut George Simion, despre Nicu Șordan, cum va continua jocul învestirii și spectrul alegerilor anticipate. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție emisiunii Ce Gușă și Încăpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan, știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă e și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Bun regăsit pe 96 cu 9 FM la Cei în gușă și în căpușă. A fost noapte albă, nu doar în fotbal, ci și în politică. Aseară, cabinetul Veștea a picat testul legislativului, marcând doar 189 de voturi din necesarul de 233. De la această oră încep consultările dintre Nicușor Dan și partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui alt premier. Cât de aproape suntem de alegeri anticipate și ce urmărește de fapt șeful statului, aflăm din analizele invitațiilor de astăzi, Sorin Roșca Stănescu și Sarmiza Andronic. Cu mai multe detalii despre situația din țara noastră, vine chiar acum consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua și bun revenit în studioul Gold FM.
3: Mulțumesc frumos, Iuliana, bun găsit, prieteni, într-o zi capricioasă, cel puțin pe aici, prin zonele de sud, sud-est, făcând drumul cu mașina de la Cornu de jos, Prahova, până în București, adică preț de vreo 100 de kilometri, am numărat cu precizie 7 reprize de ploaie torențială pe acest drum. Trebuie să aveți grijă. 2 dintre ele au fost problematice, mai ales pentru începători. Mulți au trebuit să tragă pe dreapta pentru că perdeaua de ploaie era atât de densă, vizibilitatea redusă și, bineînțeles, cum sunt șoselele noastre, DN-ul, cu o scurgere foarte proastă, bălți care puteau să ducă la acvaplanare. Așadar, atenție mare peste tot, opriți-vă, asta este sfatul meu, pentru că se pot întâmpla belele mari. În București, unde m-am oprit pentru 2 întâlniri, bineînțeles, nu mai ploua, dar ploase și bineînțeles că bălțile erau la putere. Unii s-au descălțat ca să treacă prin bălțile astea în sectorul 1, atenție. Alții s-au dus încălțați pentru că n-aveau de ales, trebuiau să meargă prin baltă pentru ca să ajungă într-un loc de destinație. N-am vrut să filmez că nu prea sunt reporter al clipei și treburile astea sunt mizerabile, mai ales dacă măsurăm nivelul taxelor pe care le plătim. Măcar pentru a nu călca prin bălți. Sau pentru a nu a da în gropi de proști ce suntem. Asta se nimerește în acord cu atmosfera parlamentară de ieri, care n-a reușit să voteze guvernul Veștea. N-a fost să fie. E subiectul principal. Astăzi se împlinește un an de Bolojan. Așa e când ceva merge prost, merge prost cu totul. Ar trebui să tragă un chef Bolojan și ai lui de când își bat joc de noi, de buget, bineînțeles, dar ei huzuresc, ați văzut, toată lumea de pe lângă Bolojan este angajată în Consilii de Administrație, toți cei din USR, PNL Bolojan și UDMR au avantaje peste avantaje. Nu s-au făcut tăieri, reduceri decât de la cetățeni și totuși n-a fost suficient pentru ca guvernul de ieri să pice. De ce? Pentru că n-a vrut George Simion de la AUR. Asta este de fapt marele eveniment la care o să mă refer în discuțiile de astăzi cu Sarmiza Andronic și cu Sorin Roșca Stănescu. Pot să vă fac sumarul discuției, ca de obicei avem discuții pe același număr de subiecte și pe aceleași subiecte ca să puteți compara abordarea lui SRS și abordarea Sarmizei Andronic. Așadar, Vorbim astăzi despre acest eșec, bineînțeles, la învestirea guvernului Veștea, la contribuția, despre contribuția AUR la salvarea partidei soroșiste, pentru că asta s-a întâmplat, ce a reușit și ce a pierdut George Simion, personajul zilei de astăzi, și bineînțeles despre Nicușor Dan, cum a ajuns în această poziție, cum va continua jocul învestirii și cum prezintă în perspectivă spectrul alegerilor parlamentare anticipate. Deci asta e buchetul, mănunchiul de subiecte pe care o să le abordez cu SRS de la 13:30, cu Sarmiza Andronic de la 14:15. Am un om al zilei. V-ați așteptat, bineînțeles. Ieri a fost un om negru al zilei. Călin Georgescu, mare succes am avut cu acea postare. Peste 1 milion de oameni au accesat-o pe diversele platforme, mi s-a spus, mi s-a raportat de dimineață. Astăzi avem tot un suveranist, George Simion. N-am mai vrut să-i zic omul negru al zilei, ca să nu pară negru, suveranist negru. Nobilimea neagră venețiană, nu știu de ce mi-am mers gândul acolo. V-am mai povestit de ce e cu nobilimea neagră venețiană. În fine, George Simion, cu toți parlamentarii AUR ce au ieșit din sală în loc să voteze, a înregistrat o victorie cât o înfrângere. S-a autoextras din jocul de putere. Și în fine, ce trebuie să știm ca să nu greșim? Două subiecte legate. 1. Nicușor și Simion au jucat leapșa și au pierdut amândoi. Cotroceniul mai poate juca o tură, AUR nu prea. Subiectul 2. Partida soroșistă își savurează o victorie care e contra României, să sperăm că e temporară. Altfel e dezastru național. Astea sunt subiectele mele. Ar fi multe de comentat după seara de ieri, după amiaza de ieri, în care totul s-a desfășurat pe repede înainte. E limpede că au câștigat meciul cei care au păcălit mai mult. Meciul guvernării l-a câștigat în continuare partida soroșistă, PNL Bolojan, USR UDMR. Meciul de imagine l-a câștigat George Simion, care a păcălit pe toți cum a putut. Cam asta a fost activitatea lui George Simion pe ziua de ieri. A fost foarte activ după ce mai mult de o săptămână dispăruse. Nimeni nu știa unde este George Simion, se ascunsese și ieri a venit și a pus-o de un show. Au existat speranțe că va fi trimis acasă Bolojan, chiar George Simion le-a întreținut, până în momentul în care, în timpul plenului, s-a contrazis pe sine, spunând că lasă la latitudinea fiecărui coleg parlamentar cum să voteze, treabă corectă, dar imediat a spus că el se retrage și doar trădătorii vor rămâne în sală. Ce să mai facă parlamentarii de la AUR cu asemenea etichetă de la președintele partidului? Bineînțeles că s-au retras toți. Avem diverse poziții legate de asta. Sigur că vom comenta în timpul emisiunii de astăzi și aceste poziții. Unul dintre cei care ar fi dorit să voteze pentru plecarea lui Bolojan și care a făcut demersuri importante legate de asta a fost Mohamad Murad, deputat AUR, președintele Comisiei de Turism și Servicii din Camera Deputaților. În final n-a mai votat nici el pentru că a fost obligat să iasă din sală, obligat de disciplina de partid. Un alt deputat este Andrei Gușă, care a rămas chiar ultimul în sală, dar votul lui devenise inutil, restul colegilor plecase și atunci s-a retras și el. E interesantă postarea de astăzi, declarația politică, de fapt, a fiului meu, că despre el este vorba, deputatul Andrei Gușă, zice așa: partida soroșistă rămâne la putere ca să devalizeze țara. Nicușor Dan a pierdut ocazia prin care putea să renormalizeze viața politică. Și o să spicuiez din acest editorial pe care îl puteți găsi pe mai multe platforme mediatice. Eu îl citesc de pe Ecopolitic, este și pe Solid News, este și pe Știri pe Surse, în mai multe locuri. Zice Andrei Gușă: votul de ieri a fost despre o alegere simplă, continuarea sistemului care a dus România în criză sau șansa unei schimbări de direcție. Din păcate, această șansă a fost ratată. Dacă votul ar fi fost lăsat la libera apreciere a parlamentarilor, eu, Andrei Gușă, aș fi votat pentru învestirea guvernului. Mi-am exprimat această poziție inclusiv în cadrul Biroului Național de Conducere în calitatea mea de vicepreședinte al partidului. Am considerat că prioritatea numărul 1 pentru patrioții români este scoaterea lui Ilie Bolojan, USR și UDMR din centrul puterii executive. În același timp, odată ce au luat o decizie politică, am respectat-o fără ezitare. Dezbaterea internă este firească, dar unitatea de acțiune este obligatorie. Prin urmare, am părăsit sala alături de colegii mei. Problema nu este însă ce am făcut eu sau ce a făcut Taur. Problema este că sistemul s-a închis din nou în fața unei soluții politice care putea schimba raportul de forțe din România. Aur nu a fost bătut prin argumente, ci prin izolare. Nu s-a dorit negocierea, nu s-a dorit dialog și nu s-a dorit recunoașterea faptului că milioane de români au trimis acest partid în Parlament pentru a fi reprezentate interesele lor. În această situație, zice Andrei Gușă, responsabilitatea principală îi aparține lui Nicușor Dan, care avea ocazia să contribuie la renormalizarea vieții politice și să demonstreze că este președintele tuturor românilor. Putea să aibă un dialog firesc cu principala forță de opoziție, a ales contrarul. Românii trebuie să știe un lucru, încheie Andrei Gușă, am sărit câteva pasaje. Această situație nu este consecința lipsei unei alternative, ci a refuzului sistemului de a accepta o negociere politică reală și a refuzului lui Nicușor Dan de a acționa ca un președinte al tuturor românilor. Cei care au blocat această șansă teoretică să-și asume și responsabilitatea pentru ceea ce urmează. Mie mi-a plăcut această poziție. Este o poziție, sigur, sunt și eu de acord cu ea, dar eu am o părere ușor diferită. O să mă exprim și eu. Andrei Gușă are părere de deputat membru AUR. Mai sunt și alții. Sebastian Ghiță, patronul de la RTV, postează și el în această dimineață. El zice că pierzătorii zilei sunt AUR și UDMR. Meciul va continua. Prinde-l pe PSD, zice Ghiță. Din 1990 și până astăzi, UDMR a votat cu PSD ca să blocheze o guvernare cu PRM. Ieri nu a mai votat, a creat spațiu pentru AUR. AUR a refuzat ieri să voteze și a dat o nouă șansă UDMR să revină în joc pe post de actor determinant. Meciul dintre AUR și UDMR va continua zilele următoare, prinde-l pe PSD. Deci, vrea să spună că la nivelul zilei de ieri au pierdut ambele partide suveranist, respectiv minoritar, AUR, respectiv UDMR. Dar asta nu înseamnă că UDMR-ul, ba chiar sugerează Ghiță acolo, că UDMR-ul revine în joc pe post de actor determinant. Da, a fost o ocazie importantă, vorba aia, fuse și se duse. Problema este legată de perspectiva economică extrem de sumbră, despre care v-am informat de fiecare dată aici, la noi, la Gold FM. Și continuă să mă îngrijoreze foarte tare. Silviu Mănăstire, de asemenea, foarte vocal în zilele trecute, fostul secretar general adjunct de la PNL, dar analist moderator în această perioadă, zice, dă verdictul, practic vor să-l îngroape pe Grindeanu, zice el. Mărăstire spune că liberalii ar vrea să formeze un guvern în jurul lui Alexandru Nazare, variantă care ar fi agreată inclusiv de către Ilie Bolojan. Nu se va întâmpla însă niciodată ca PSD să voteze guvern din care nu face parte. Grindeanu nu poate permite asta, fiindcă ar însemna sfârșitul carierei politice a lui și îngroparea PSD, după ce PSD a susținut două variante de guvern care au căzut, guvernul Tomaș și guvernul Veștea. E situația complicată, știu din interiorul PNL și al grupărilor de la USR că și-au dorit foarte mult ca jocul politic să ajungă în acest moment. Să forțeze PSD să accepte guvernare, o guvernare care după un an de zile de măsuri dificile va fi aberantă. Practic vor să-l îngroape pe Grindeanu, să-l forțeze să accepte funcția de prim-ministru. Eu cred că acolo se vor îndrepta lucrurile. Probabil că Nicușor Dan va încerca să găsească o soluție de compromis. Eu cred că toate variantele sunt pe masă, dar nu cred că PSD va susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Nicușor Dan anunță noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier. Îi invită la Cotroceni după următorul program, Fulger. Acum de la orele 13, Partidul Social Democrat, de la orele 13.30, Alianța pentru Unirea Românilor, de la ora 14, Partidul Național Liberal, 14.30, USR, 15, Uniunea Democrată Maghiară din România, 15.30, Grupul Parlamentar al Unităților Naționale, 16, SOS România, 16, POT, 17, Uniți pentru România, 17.30, Pace, întâi România, 18 parlamentarii neafiliați. Nicușor joacă tare, nu mă așteptam, chiar așa, nici n-are ce să facă, o să vedeți, e cu spatele la zid. Deci totul e pe repede înainte, începând din aceste momente, probabil înspre seară, o să avem și o declarație de presă sau chiar o conferință, să nu cumva să fie și o nominalizare. Se va vedea acest lucru. Sunt anunțate excluderi din PNL. Lista celor care ar fi excluși din PNL, care au votat guvernul Veștea, sunt Veștea, în primul rând, care a fost beneficiarul acestor voturi. Și apoi Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Sorin Câmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Mihai Veștea, Andrei Baciu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Eduard Mititelu, Pandea Ciprian, Prișcă Răzvan, Rusu Sebastian, Ionuț Stroie. 15 parlamentari, asta înseamnă un sfert deocamdată din potențialul parlamentar al PNL-ului. Și de asemenea vor fi excluși Adrian Veștea, după cum spuneam, Consiliul Județean Brașov, Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, și Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, ultimul pe listă, dar cel mai important din punct de vedere al lui Bolojan, pentru că e dușmanul lui, este europarlamentarul Rareș Bogdan. Deci și trei președinți de consilii județene, și un europarlamentar. Bine, dacă face asta, pentru că așa au declarat, astea sunt prevederile statutare, Bolojan se împușcă în picior. Hai să vedeți ce spune și Ludovic Orban. Nu e important, dar e vocal. Îl somează pe Nicușor Dan să nu-l desemneze premier pe liderul PSD Sorin Grindeanu. Sub nicio formă Grindeanu, zice Orban. Grindeanu trebuie desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. Atât guvernul Toma cât și guvernul Veștea au fost de fapt guverne PSD și ambele au eșuat. Mă rog, găsește o argumentație care din punctul meu de vedere nu stă în picioare, dar e interesant că Ludovic Orban crede, este optimist, că Nicușor Dan l-ar mai asculta. Ludovice, nu-ți face iluzii. Nicușor Dan sigur nu te mai ascultă, dar sigur. În același timp, tu iluzii poți să-ți faci. La iluzii nu e interzis. Probabil că el a vorbit nu ca să-l audă Nicușor Dan, ci doar pentru ca să poată să se realizeze, dacă vreți, o mediatizare potrivită. Nicușor Dan între timp a postat și el pe Facebook un text care ne spune în ce sens vor merge negocierile. Le voi cere partidelor, zice Nicușor, să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate. Deci ne așteptăm ca AUR să nu fie din nou luat în calcul, lucru pe care George Simion l-a cam și căutat, dacă vreți părerea mea extrem de clară. Și uite, așa am ajuns la omul zilei, George Simion. Cu toți parlamentarii AUR ce au ieșit din sală în loc să voteze, a înregistrat o victorie cât o înfrângere. S-a autoextras din jocul de putere. Mare parte din audiența informată aștepta cu interes evoluția de la microfonul Parlamentului al liderului AUR, George Simion, care dăduse speranțe în jurul orelor 19 aseară că ar putea să salveze țara și să-i trimită pe soroșiști, adică PNL, Bolojan, USR și UDMR, acasă, să nu mai guverneze. Era însă în așteptarea unui mesaj de la Nicușor Dan, care mesaj n-a mai venit. Și atunci, evident, nervos, agitat, și îl cunosc bine, cu o voce ușor tremurândă, George Simion s-a dus la tribună, a recitat o frumoasă poezie, care de fapt este un cântec celebru, patriotic, istoric, și cam atât. Cu asta a făcut impresie, cu restul însă n-a mai făcut deloc impresie, pentru că subiectul nu era susținerea guvernului Veștea, ci subiectul pentru suveraniști era plecarea acasă a partidei soroșiste, despre care și ei sunt convinși că a făcut, face și va face atât de mult rău României, da? Românie pe care suveraniștii se laudă că o apără în afara oricăror interese politice sau personale. Pentru mine, evoluția lui George Simion a fost de așteptat, dezamăgitoare într-adevăr. Este genul care, atunci când dispare mai multe zile din peisaj, când revine, face o nefăcută, de cele mai multe ori nefăcuta, nu este neapărat ceva pozitiv pentru el sau pentru partid. În final, vorbind de la tribună că fiecare parlamentar AUR poate să voteze cum dorește, s-a contrazis imediat spunând că orice parlamentar AUR rămâne în sală este un trădător. Și în felul ăla, bineînțeles că cei de la AUR, armata de 90 de parlamentari, s-a retras. Lui George Simion i-a ținut aseară această stratagemă pentru că nimeni din grupurile de putere, alte grupuri decât AUR, nu a vrut să-l jignească pe Simion și n-a vorbit cu parlamentarii AUR sau cu grupul de parlamentari AUR. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat asta, probabil că ar fi fost și mai mulți parlamentari AUR și nici n-ar fi ieșit din sală. Nu știu dacă ar fi trecut sau nu guvernul Veștea și să plece acasă Bolojan, dar ar fi avut o problemă pe care nu mai putea ataca, pentru că tocmai spusese că fiecare votează cum vrea. Ce a rezolvat George Simion? Cumva a salvat poziția pro-Bolojan a liderilor AUR, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, din ce în ce mai contestați la nivelul partidului. Însă, salvându-le poziția, George Simion a reușit un lucru pe care nu știu dacă și-l dorea sau nu, a salvat, așa cum vă spuneam, și partida soroșistă care astfel rămâne la guvernare. S-a pus în acord și cu poziția lui Călin Georgescu. Da, dacă a vrut să rezolve acest lucru împotriva firii lui, a reușit și asta. S-a situat de aceeași parte cu Călin Georgescu, pe care l-am caracterizat ieri ca fiind omul negru al zilei, luptând și el de partea partidei soroșiste. Au rămas, dacă vreți, într-un fel de offside intern în AUR, Mohamed Murad, Andrei Gușă și alți parlamentari, se pare că peste 20, care ar fi dorit și și-au exprimat public această dorință să voteze pentru guvernul Veștea, pentru plecarea acasă a soroșiștilor. N-au reușit. Ce a reușit însă George Simion? A reușit, și asta cred că și-a dorit, să se autoexcludă din jocul de putere viitor, din toate jocurile de putere care vor veni, pentru că din acest moment el nu mai reprezintă un partener de încredere pentru niciun interlocutor. Le-a promis câtorva jucători de putere în cursul zilei de ieri și al altăieri, nu că va vota guvernul Veștea, ci că va lăsa votul la liber pentru membrii AUR și nu le va cere acestora să iasă din sală, acționând democratic. Ce-a mai reușit George Simion? Să le sugereze colegilor săi că nu mai au perspective de guvernare pe termen scurt, să se mulțumească cu faptul că lor, celor din conducere, cel puțin celor trei, George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, le merge foarte bine, circulă prin lume, fac seminarii, probabil că și câștigă bani, iar restul să se mulțumească să cotizeze la partid și să stea în opoziție. Ce speră George Simion? Ca PNL, Bolojan, USR și UDMR să apeleze la el pentru vreo majoritate? Acest lucru nu se va întâmpla în niciun caz. Speră ca PSD-ul să mai apeleze la el după ziua de ieri? Nici asta nu cred că se va întâmpla. Deci s-a autoexclus din jocurile de putere. Speră George Simion la alegeri anticipate? Da, posibil. Numai că acest lucru este foarte puțin probabil. O să vedeți cum parlamentarii vor vota următoarea variantă de guvern și de unde nu credeți că o să vină voturi, acest guvern va fi votat, pentru că mulți dintre cei aflați pe băncile Parlamentului nu mai pot să jenuiască mandatul, fie că nu sunt parte din partide agregate sau cu scor în sondaje, fie că în propriul lor partid nu mai pot să prindă încă un mandat și atunci va funcționa instinctul de conservare. Așadar, în concluzie, George Simion este omul zilei, putea să fie și om negru al zilei, dar nu vreau să fac o repetiție apropo de Călin Georgescu. O să rămână cu satisfacția scorului din sondaje, a unui spectacol în care a fost aplaudat pentru o zi, de astăzi va începe să fie nu doar hulit, dar și să redevină nefrecventabil și izolat. Asta este șansa pe care a ratat-o ieri George Simion. Și-a mai pierdut un lucru foarte important și asta l-am sesizat la nivelul oamenilor cu care intru în contact. George Simion a pierdut sprijinul vectorilor de imagine a oamenilor influenți care nu doresc în niciun caz ca ajutând AUR să ajungă de fapt să sprijine partida soroșistă așa cum s-a întâmplat ieri. Iuliana, transfer de microfon la distanță de câțiva metri, 23 iunie, de-a lungul anilor.
2: Calendarul de astăzi începe cu anul 1937, atunci când concursul hipic de la Londra, organizat cu prilejul încoronării regelui George al VI-lea, este câștigat de călărețul român Harry Rank, care cu un an înainte câștigase și medalia de argint la Jocurile Olimpice de Vară de la Berlin. Trofeul Daily Mail a fost cucerit în cadrul aceluiași concurs hipic de Felix Țopescu, tatălui Cristian Țopescu. În 1985, echipa națională de handbal masculină a României a câștigat medalia de aur și titlul de campioană mondială universitară la turneul desfășurat la Frankfurt. În 1990, Republica Moldova își declară suveranitatea de stat, iar în urmă cu un an, Parlamentul României învestea guvernul Bolojan cu 301 voturi pentru și 9 împotrivă. S-au născut în această zi de 23 iunie linie de-a lungul timpului. În 1834, scriitorul Alexandru Odobescu, în 1897, actorul Alexandru Giugaru, în 1912, Alan Turing, părintele informaticii, în 1929, cântăreața June Carter, soția lui Johnny Cash, în 1940, Stewart Sutcliffe, primul basist al formației The Beatles, care nu a apucat să performeze prea mult alături de colegii săi, pentru că la doar 21 de ani a murit în urma unui anevrism. În 1972, Zinedine Zidane, iar în 1984, cântărețele Duffy și Andrea Bălan. Astăzi este Ziua Națiunilor Unite pentru Serviciul Public, Ziua Funcționarului Public și Ziua Internațională de Conștientizare a Nedreptăților cu care se confruntă văduvele din întreaga lume. Până la editorial, June Carter și Johnny Cash.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Onyamugs, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Nicușor și Simion au jucat Leapșa și au pierdut amândoi. Cotroceniul mai poate juca o tură, Aur nu prea. În urma scenelor agitate din punct de vedere politic și a emoțiilor de toate felurile pe care le-am resimțit prin ecranul televizorului, venind din Parlament sau din studiourile TV, mi-am adus aminte că noi am avut un meci rămas indecis cumva, între Nicușor Dan și George Simion, pe 18 mai 2025, adică acum un an și o lună. Atunci a fost turul 2 al prezidențialelor și mi-am reamintit două scene. Prima, neverosimila victorie a lui Nicușor Dan, neverosimilă pentru că era imposibilă din punct de vedere sociologic și al evoluției din campanie. Victorie pe care George Simion a contestat-o imediat, n-a recunoscut înfrângerea, cel puțin în primele 30 de minute, acționând corect, iar apoi totul s-a prăbușit. N-a fost susținut nici măcar de către Călin Georgescu și n-a avut ce să facă, a abandonat și aici a fost a doua imagine, când dis de dimineață a fost fotografiat pe aeroportul din București, dispărând cu direcția Cluj, unde nimeni n-a putut să dea de el timp de aproape două zile, a abia reușit să conteste în final alegerile la marile presiuni publice, dar, mă rog, a fost o contestație numai bună de respins. Apoi, după aceste două imagini, asta e sinteza, s-a așternut tăcerea referitoare

modalitățile de eliminare a Partidei Soroșiste de la putere, la oportunitatea unică de a avea un guvern în care poate Aurul nu făcea parte, dar erau eliminați al de Bolojan, al de USR și al de UDMR. Repet, cu acea ocazie, Simion, în baza unui reflex sau unui calcul, a trântit-o cu suspendarea lui Nicușor Dan, fiind vorba de cu totul altceva. Și uite așa, s-a ajuns la ziua de ieri cu guvernul veștea și nevoia stringentă de voturile sau doar o parte din voturile parlamentarilor AUR. Și bineînțeles, în baza meciului indecis din 18 mai anul trecut, Nicușor Dan și George Simion au tras din nou o partidă de leapșă în care amândoi, deopotrivă, au uitat total de interesul național pe care unul îl clamează în calitate de președinte al României, celălalt îl clamează în calitate de președinte de partid suveranist, au uitat și faptul că economia românească este pe buza prăpastiei și că suntem cu toții de acord, cei care mai purtăm cap între urechi, că este nevoie urgent de o guvernare responsabilă și profesionistă. Simion i-a cerut lui Nicușor Dan să-i dea un mesaj public, nu să-l sune la telefon. Nicușor Dan n-a dat nici mesaj public în cele 3 ore de aseară până la ora votului din Parlament. E limpede că nici nu l-a sunat pe Simion. De ce? Probabil că nu avea încredere în Simion. Jucau leapșa. Când joci leapșa, nu poți să ai încredere în cineva de care te apropii. Îți dă leapșa. Oricum ar fi fost, Nicușor Dan a greșit oricum. George Simion, la rândul său jucător de leapșă, i-a păcălit în serie, ieri și alaltăieri, pe câțiva dintre cei cu care negociase subteran, cărora le promisese că va milita pentru plecarea acasă a soroșiștilor, dar nu printr-o decizie politică a AUR, ci prin faptul că va lăsa votul la liber în interiorul grupurilor parlamentare ale AUR, știind că există 25, 30, 35 de parlamentari care vroiau să voteze învestirea guvernului veștea tocmai pentru ca să-l trimită pe Ilie Bolojan, USR și UDMR acasă. Ei bine, George Simion în final i-a păcălit pentru că probabil faptul că juca leapșa cu George Simion, cu Nicușor Dan, i-a marcat gândirea și acțiunea, el dorind doar să-l umilească la finalul zilei pe Nicușor Dan, nemai gândindu-se la țară. Pe cale de consecință a greșit grav și George Simion, din mai multe puncte de vedere, dar mai ales din punctul de vedere suveranist. Nicușor Dan mai poate trage o dată și s-a apucat de lucru de astăzi, apropo de nominalizarea ultimului premier desemnat, înaintea votului din Parlament și a unor posibile anticipate, deci Nicușor Dan mai are această tragere. Sigur că acest șir de trageri cu ultima variantă de guvern, dacă nu forțarea anticipatelor, l-ar putea duce și pe el la suspendare, dar este limpede că joacă, pe când George Simion, nemai fiind frecventabil, după seara de ieri, s-o fi trezit astăzi bucuros, apoi și-a dat seama că victoria nu e a lui, a fost doar ieri, pentru câteva ore. Victoria este a lui Bolojan și a partidei soroșiste, iar la această victorie el a contribuit decisiv. Din acest punct de vedere spun că George Simion și AUR nu prea mai pot trage încă o dată varianta lui Nicușor Dan, pentru că din ce am aflat, din ce am văzut, dar din ce pot să proiectez, nimeni nu mai dorește să stea de vorbă cu George Simion. Eventual se vor angaja discuții cu grupări din AUR, ceea ce poate să însemne începutul sfârșitului pentru unitatea din interiorul Partidului Suveranist. 2. Partida soroșistă își savurează o victorie care e contra României. Să sperăm că e temporară. Altfel e dezastru național. Cu sprijinul AUR și doar cu sprijinul AUR, partida soroșistă formată din
PNL Bolojan, USR, UDMR.

0: la vedere, iar în subteran un echipaj de tip Laura Codruța Chiove și Coldea și alții au reușit să se mențină la putere din dorința de a-și respecta angajamentele pe care și le-au luat în fața factorului extern, care sunt angajamente de natură economică, adică transfer de proprietate de la statul român către diversi asasini economici internaționali care stau la coadă. Semn că se bucură de această victorie și s-au bucurat începând de ieri, nu știu de unde o fi știut adevărul, a fost că entitățile media controlate de această partidă soroșistă n-au mai contenit cu laudele și cu reluarea declarațiilor în buclă pentru Călin Georgescu, pentru George Simion și chiar pentru AUR în cazul în care nu va vota guvernul Veștea. Cu toții vă întrebați, dom'le, cum au reușit ăștia din partida soroșistă să rezolve problema? Pentru că sunt puternici și asta s-a văzut, pentru că ceilalți sunt dezorganizați și asta s-a văzut și probabil pentru că au știut să-l șantajeze pe George Simion cu anumite dosare, lucru pe care, în mod evident, Nicușor Dan și ai lui nu l-au făcut. Atunci au avut câștig de cauză în fața lui George Simion, care a zis, domne, hai să le fac pe plac celor care sunt mai amenințători, că poate cu ceilalți care nu m-au amenințat, mă descurc. Ce mai putem spera? Putem spera că victoria partidei soroșiste este doar temporară. Începând de mâine o să vă prezint ce ne poate aștepta din punct de vedere al stării țării dacă această victorie nu este doar una temporară. Un adevărat dezastru național. SRS-ul nostru este aici. Îi mulțumim că a făcut promo emisiunii noastre. S-a viralizat acel promo, l-am primit din 6-7 locuri care mă întrebau, bă, dar ce discutați cu Sorin? Dom'le, zic, eu știu ce mi-am propus să discut, dar nu mi-a spus ce vrea să spună el și e foarte bine că nu mi-ai spus ce vrei să spui, că așa ne înțelegem noi cel mai bine. Așa că suntem cu toții ochi și urechi și nici n-am întrebări până în momentul în care nu dai drumul cu comentariile și cu lucrurile pe care vrei să le pui pe tapet. Te rog.
1: Astăzi am publicat o primă parte a analizei asupra evenimentelor care s-au petrecut ieri și care, în opinia mea, sunt de o gravitate excepțională în ceea ce privește viitorul României și anticorpii pe care îi mai are, dacă îi mai are, clasa politică din România. N-am să insist asupra a ceea ce am scris în acest editorial, vin cu partea a doua. Cert este că...
0: Scuză-mă, ai scris și n-ai publicat încă sau ai și publicat și n-ai trimis?
1: Da.
0: Ca să fim convinși cum...
1: Ba da, e publicat și distribuit.
0: Am înțeles. Ok. Îl vom prelua.
1: L-am acuzat de toate relele pe Nicușor Dan și l-am făcut responsabil pentru acest nou eșec. Am pornit în analiză de la aceleași premize ca și tine, dar am ajuns la concluzii diferite în ceea ce privește lucrurile la care am asistat ieri. Sigur că da, există o jumătate a paharului care ne spune că țara are nevoie de un guvern stabil, o jumătate a paharului care îl susține pe Veștea. Mă bucur că liberal pe care îi apreciez l-au susținut, dar există și cealaltă jumătate a paharului despre care o să vorbesc acum și mult mai în detaliu mâine. Cealaltă jumătate a paharului este fractura extraordinar de profundă între aritmetica parlamentară și aritmetica electorală. Cu alte cuvinte, după lovitura de stat, prin care au fost anulate peste 9 milioane de voturi ale românilor, după fraudarea legilor de către Nicușor Dan cu cine l-o fi ajutat, S-a ajuns în situația în care în Parlament există un anumit nivel de reprezentare, în care aur e pe locul 2, și în realitate, în toate sondajele de opinie, la mare distanță se plasează aur pe locul 1. Am încercat să demonstrez în fel și chip că acest partid aur nu este nici extremist, nu este nici pro-putinist, nu este nici antioccidental, nu este nici un partid antisemit, este un partid 100% democratic, dar care are un alt punct de vedere asupra modului în care națiunea trebuie așezată, trebuie pusă în epicentrul acțiunilor politice. Și este o nedreptate deliberată ceea ce se întâmplă cu aur în plan național, dar și în plan extern. Izolarea aur în plan extern vine tot în urma unor intervenții ale celor interesați să țină puterea cu orice preț și să țină aurul în afara jocului de putere. Este o mare greșeală și de aici pornește tot răul din ceea ce am spus. Asta e poziția mea. Din ceea ce am spus mai devreme, pleacă tot răul din societatea românească care este în pragul disoluției, tot din acest motiv.
0: Legat de această etichetare pe care aurul a căpătat-o, în mod nedrept, aici este o tribună care l-a luat apărarea pe acest subiect în mod invariabil de fiecare dată, celor de la aur, s-a întâmplat un lucru ciudat. Nici în plan internațional n-au reușit să șteargă această etichetă, deși au toate mijloacele la dispoziție. Au reprezentări, au fost la întâlniri, de la Meloni până la Navrotski, până în Statele Unite ale Americii, și culmea, au fost atât de slabi liderii aur încât n-au reușit să șteargă această etichetă având mijloace, iar în plan național, având ditamai bugetele de milioane de euro pe lună, stau cu banii în mână și suportă un oprobiu parcă în mod forțat, parcă cineva îi obligă să suporte aceste etichetări fără să le combată. Când ai milioane de euro, se cheamă că poți să plătești ca să se audă și vocea ta. Cum îți explici această ciudățenie? Joacă în vreun film cei de la aur?
1: Nu știu, eu apreciez faptul că aur nu dă cu banii în presă și
0: E,
1: nu dă
0: dă,
1: cu
0: stai puțin,
1: banii
0: că
1: mici.
0: avem un prieten patron de presă care s-a îmbogățit din banii aur. E vorba de Maricel Băcuraru de la Realitatea.
1: Da, dar nu sunt așa sume mari. Aur ar dori, a spus-o de nenumărate ori George Simion, au spus-o și liderii aur, ca guvernul să nu mai acorde în viitor niciun fel de bani pentru partide. Partidele să se descurce din cotizațiile pe care le primești și eventual din donațiile pe care le primești și le raportează astfel încât să aibă posibilitatea societatea să constate că nu sunt donații prâte. Așa ar trebui să funcționeze viața politică în România, consider aur și consider și eu.
0: Bun. Hai să mergem în spate să comentăm ziua de ieri. Sunt atent și la analiza pe care o să o pui mâine în undă. Ce așteptau românii de la aur? Probabil că nu așteptau să voteze guvernul Veștea. Dar oare românii, susținători sau nu ai aurului, dar românii responsabili, n-ar fi așteptat ca aurul să trimită acasă o guvernare de tip soroșist, o guvernare devalizatoare și să avem oportunitatea rară ca nici PNL Bolojan, nici USR și nici UDMR să nu facă parte dintr-o guvernare?
1: Conform calculelor tale, pe care le-ai expus în urmă cu în circa un sfert de oră, dacă George Simion ar fi adoptat cealaltă poziție și aici i-ar fi lăsat liber pe parlamentari aur să voteze cum îi taie capul, 30 de parlamentari aur ar fi votat cu guvernul Veștea.
0: Da.
1: Conform calculelor tale, repet,
0: așa e.
1: Nu ajunge. Guvernului Veștea au lipsit 40 de voturi, nu 30. Deci nu ajungea și nici așa, deci, guvernul Veștea nu era investit.
0: De acord. Da,
1: și eu aș fi ales...
0: Însă aurul ar fi avut acest beneficiu. Să spună, domnule, noi am încercat. 30 de la noi au votat la liber, nu s-a reușit. Dar n-ar fi avut, cum să spun eu, acest oprobiu, care telefonul meu e plin de azi noapte și de azi dimineață, sunt mulți prieteni de-ai noștri care nu înțeleg, care au susținut în mod necondiționat mișcarea suveranistă și aurul și care nu acceptă acest gen de comportament, să te ridici din sală și să pleci, când totuși noi ne așteptăm, uite, tu nu ești membru aur, eu nu sunt membru aur, dar n-am mai fi vrut să stăm de astăzi sub guvernarea lui Bolojan.
1: Este adevărat, dar viața ne va da dreptate, unuia sau altuia, și vom vedea dacă în viitor cota Partidului Aur crește sau scade în urma acestei poziții,
0: e adevărat,
1: poziții
0: hai să o luăm,
1: și strategii.
0: Pe Sorin Roșca Stănescu sau pe Cosmin Gușă sau pe cei care ne urmăresc, pe Iuliana Pitaru Vlacicu, cu ce ne încălzește pe noi scorul aur? De ce ne interesează pe noi scorul aur? Noi nu vrem să se mai dea contracte la Rheinmetall, spre exemplu. Noi nu vrem să mai stea Bolojan acolo, să stea USR-ul. Nu interesează scorul aur pe noi.
1: Dacă nu vrem să se mai întâmple lucrurile astea, trebuie să ne punem, sau eu cel puțin, îmi pun speranța în singurul partid care în aceștia nu a făcut mizerii și porcării de natură să aducă România în multiplele crize în care se zbate.
0: Așa este. Această vinovăție aurul nu o are. Din păcate, regretul nostru este că nu și-a jucat această carte pe care putea să o joace. Sigur, aici poate să fie o diferență de evaluare, dar uite chiar așa. Hai să luăm pe George Simion, pe care îl cunoaștem amândoi foarte bine. S-ar putea ca împreună să-l cunoaștem cel mai bine dintre toți, având vechime în relația cu el. Ce a câștigat și ce a pierdut George Simion în urma jocului de ieri, în care, după ce dispăruse câteva zile, a reapărut, în care a dat speranțe, a negociat subteran, a promis, nu pot să spun la radio, dar ție pot să spun după emisiune, trei persoane foarte serioase cărora le-a promis că lasă votul la liber în interiorul Parlamentului și apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, uite, ca să nu te influențez, ce a câștigat Simion, el personal, ca lider de partid aseară, și ce a pierdut?
1: Răspund imediat, dar în prealabil vreau să mă laud puțin în fața celor care ne văd și ne ascultă. Toate prognozele mele s-au confirmat. S-a confirmat faptul că guvernul prezumtivul guvern Veștea nu va trece. S-a confirmat faptul că vom asista la o lovitură politică echivalentă unei lovituri de stat în interiorul PNL, dată de Ilie Bolojan.
0: Da.
1: Și în fine, s-a mai confirmat și faptul, era ținea tot de prognozele mele, că Partidul Aur nu va ceda până când nu va fi recunoscut ca un partid democratic în România. Adică nu poți să tratezi Partidul Aur așa cum este tratat, adică să tragi toată ziua bună ziua în el și să îl acuzi de toate rele și în același timp să stai cu mâna întinsă să-i ceri sprijinul. Iar ceea ce mai întrebat. Îmi cer scuze, m-am concentrat pe ce am răspuns și nu mai știu ce m-ai întrebat exact, dacă vrei să sintetizez.
0: E foarte bine că ai făcut această introducere pentru că este nimerită, de-aia ai și făcut-o. Ce a câștigat și ce a pierdut George Simion după evoluția lui de ieri?
1: Eu cred că a câștigat demnitate. În primul rând a demonstrat că este ascultat în interiorul Partidului Aur, inclusiv de către personalități, deputați și senatori sau europarlamentari care au avut o altă opinie și o altă luare de poziție decât a lui și care ar fi vrut, s-ar fi gândit că este bine să voteze guvernul veștea. A fost ascultat, a demonstrat că are autoritate în interiorul partidului, chiar dacă a declarat că cei care nu vor părăsi sala sunt trădători. Iată că mulți, nu dintre cei de la AUR, din alte partide, nu au părăsit sala, s-au dus și au votat și 28 de ei, dintre ei au votat contra guvernului Veștea. Deci, statul în sală nu reprezenta în ultima instanță mare lucru. Acest guvern, Veștea, dacă ar fi trecut, ar fi fost un guvern foarte scurt. El nu ar fi rezolvat niciun fel de criză. Ar fi fost un guvern care ar fi durat câteva luni, nu ar fi fost capabil să ia măsuri radicale de natură să îmbunătățească situația populației sau situația economiei sau și una și alta. Deci, faptul că n-a fost votat nu aduce prejudicii mai mari României decât cele care există în prezent. În schimb, nevotarea guvernului Veștea deschide într-adevăr posibilitatea care există de data asta, deși și eu cred că parlamentarii sunt tentați să facă orice pentru a-și păstra mandatele, deschide totuși posibilitatea ca și următorul guvern să cadă și să asistăm la alegeri parlamentare anticipate, așa cum nu s-au mai întâmplat în România, dar multe s-au întâmplat în aceste zile care nu au mai fost în această țară. Cel mai semnificativ fiindcă am avut cel mai scurt congres extraordinar, cel mai rapid din întreaga istorie a României, nu numai a Partidului Național Liberal.
0: Nu mi-ai spus cum se va acomoda de acum înainte George Simion cu o acuzație gvasiletală pentru un suveranist, faptul că a făcut jocul partidei soroșiste, nu se poate deroba de asta, tocmai pentru că, mă rog, situația a ajuns în asemenea postură, încât Musai, cu voturile AUR, rămânea în viață partida soroșistă sau pleca acasă. A rămas în viață cu voturile AUR. Cum se va descurca de acum înainte Simion cu asemenea etichetă lipită pe frunte?
1: Sunt familiarizat cu argumentația ta, cu punctul tău de vedere. Am citit tot, am văzut insistența cu care demonstrezi acest lucru. S-ar putea să ai dreptate, dar eu personal nu m-am gândit nici o secundă, până nu te-am auzit pe tine, că George Simion ar fi acționat fie și subliminal. Ar fi acționat în vreun fel pentru a susține partida Soros la putere. Nu m-am gândit nici o secundă.
0: Te cred.
1: M-ai pus pe gânduri, o să mă gândesc, dar nu am argumente suficiente deocamdată pentru a susține teza ta, care poate fi corectă, desigur.
0: Hai să venim la zi, pentru că într-un mod extrem de operativ, mult mai operativ decât îl credeam în stare, Nicușor Dan, aflat în pericol, într-adevăr, a generat pe repede înainte, deja încep negocierile cu al treilea partid, cu PNL-ul, au fost negocierile cu PSD-ul și cu AUR-ul, cu AUR-ul pe durata convorbirii noastre de astăzi, a generat, repet, aceste consultări. Înaintea acestor consultări, însă, Nicușor Dan, apropo de leapșa cu George Simion, a reiterat că nu are în vedere cooptarea AUR-ului în nici o discuție despre o majoritate. Semn că ce s-a întâmplat ieri se întâmplă și astăzi. Și prin această prismă aș vrea să ne descifrezi, până când să ajungem la scenariul alegerilor anticipate despre care oricum ai vorbit adineauri, Ce crezi că se poate întâmpla? Îi vine rândul lui Grindeanu în condițiile în care e limpede că Nicușor Dan este incompatibil cu Bolojan. UDMR-ul tocmai a declarat că este gata să sprijine un guvern, atenție, monocolor PSD, ca să nu-și trădeze coaliția. Sigur, ea are o coaliție cu PNL și cu USR, e partida soroșistă, deja s-au branduit ca atare. Probabil că asta va fi și concluzia după discuțiile cu ei, dar vreau să văd părerea ta la ce se poate întâmpla. Poate să vină Grindeanu premier și odată cu această ocazie chiar să reușească să smulgă cele 30-50 de voturi de acolo din zona suveranistă și să se instaleze în sfârșit, sau dimpotrivă rămânem în impas și ajungem la alegeri anticipate?
1: Dacă Nicușor Dan a fost și astăzi consecvent poziții sale față de Partidul Aur, și dacă Partidul Aur rămâne și el consecvent punctului său de vedere, în opinia mea există toate șansele ca următorul guvern, că îi spunem Sorin Grindeanu sau cum eu îmi spune, să pice la vot, să nu se poată încheia niciun fel de pact, așa cum solicită unii și alții, privind susținerea unui guvern minoritar. Cred că se va întâmpla o nefăcută în România. Cred că parlamentarii vor prefera să, mulți dintre ei, să renunțe la mandate, în speranța că vor putea reveni în Parlament după alegerile parlamentare anticipate. Dacă va trece acest guvern, că încă nu știm dacă va fi un guvern Grindeanu, un Nazare, habar n-avem. Dacă va trece, va fi un guvern lipsit de posibilități, un guvern semicastrat, nu chiar castrat în totalitate, cum a fost acest guvern, care și-a adus obștescul sfârșit că au trecut cele 45 de zile și nu mai are ce căuta reprezentantul lui, respectiv Ilie Bolojan, nici la Bruxelles și nici în altă parte. Bun, deci eu cred că un guvern Grindeanu sau Nazare, mai ales în condițiile în care este minoritar și indiferent de pactul care s-ar putea încheia în spatele lui, nu are nicio șansă să facă față crizelor foarte dure care s-au acumulat. Noi ne trebuie un guvern politic, puternic și majoritar. Iar o majoritate și în termen electoral și în termen aritmeticii parlamentare nu poate fi făcută fără AUR. Iar AUR nu va intra într-un guvern majoritar dacă este demonizat.
0: Hai să o luăm altfel, ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Tu ai spus că parlamentarii se vor feri. Așa e, dar poate nu toți. De la AUR, sau de la oricare partid, ca să nu o luăm așa, există o sumă de cel puțin o treime de parlamentari care știu că nu vor mai fi propuși pe liste. Plus minus o treime. La AUR, la PNL, la PSD, peste tot. Funcționează instinctul de conservare. La ceilalți...
1: Nu sunt de acord, te întrerup o secundă.
0: Te rog, poți să mă întrerup de câte ori vrei.
1: Nu sunt de acord cu tine atunci când vorbim despre un partid în ascensiune, cum este Partidul AUR, în ascensiune electorală. N-are de ce să se întâmple asemenea epurare. Dacă ea va fi nesemnificativă, pentru că Partidul AUR va avea mult mai mulți parlamentari dacă vor fi alegeri anticipate și eu cred că ea așa o să-și facă socoteala.
0: Da, e corect ceea ce ne spui tu din punct de vedere teoretic. Eu, să spunem că făceam o sinteză a discuțiilor de culise din AUR, inclusiv cele de ieri seară din această dimineață, pentru că având atâtea legături acolo, nu mi-e greu să aflu ce se discută pe la colțuri. Dar oricum, rămâne valabilă treaba la restul partidelor care n-ar fi în ascensiune, și cum ar fi toate, tot restul.
1: Afară de UDMR.
0: Care operează cu ideea că s-ar putea să fie pedepsit să nu mai intre deloc în Parlament. Pentru că
1: UDMR e un partid
0: până acum a intrat...
1: va avea tot 6%.
0: Păi da, dacă serviciile secrete mai doresc, dar ei trădând serviciile secrete, s-ar putea ca aceste servicii să nu mai dorească să le dea voturi de la Câmpina sau de la Otopeni. Că au făcut mare scor în Otopeni data trecută acest UDMR și
1: n-am văzut prea mulți unguri în Otopeni. Familiarizat cu manevrele serviciilor secrete, dar ceea ce știu e că acest partid este un partid cu coloratură etnică și nu cu coloratură politică.
0: De bun. Să o scurtez atunci, pentru că nu...
1: Dar în rest, teoria este corectă. Toți ceilalți vor pierde locuri în Parlament.
0: Și atunci, dintre toți ceilalți despre care vorbim, plus partidele care în mod sigur nu mai au șanse să intre în Parlament, pot, SOS probabil, astea de-abia încropite, Uniți, Pace, nu știu ce, ăștia, 70-80 de parlamentari, de asemenea vor vota. Așa că din start...
1: Vor vota orice.
0: Vor vota orice.
1: Sunt asta de acord. Spun.
0: Deci avem și acest scenariu, avem și acest scenariu în care Nicușor Dan să fie cinic și el să spună, băi, uite, mi-a plăcut de SRS la, și acum la final de carieră în jurnalism, îl propun premier, că oricum îl votează ăștia și îl avem premier pe SRS. Numai ca să te destind, am spus chestia asta. Adică el ar putea practic să pună în acest moment pe oricine, bazându-se pe acest fapt pe care l-am comentat aici, că cel puțin 100 de parlamentari din cei 233 sunt unii care votează forțat. Asta vreau să spun.
1: Este adevărat. Se poate juca în această ultimă rundă, dar atenție, se joacă din situația, din poziția în care el a avut enorm de pierdut, pentru că este principalul vinovat pentru cele trei guverne care s-au dus. Am primit un bilețel acum.
0: Așa, ce
1: că ai zis că sunt, că ai zis că sunt aproape de tine. Nu sunt chiar aproape. Sunt în vizită la Radu Golban, care îți transmită salutări. Și am cu el niște discuții extrem de interesante. El este un mare economist, pentru cine nu știe, dar eu cred că știe toată lumea, asupra mecanismelor prin care situația României poate fi schimbată în bine, chiar din poziția în care se află acum România. Mă scuz pentru această paranteză, dar am simțit nevoia să spun că mi-a dat oficiu, că mi-a prezentat un bilet în care mă roagă să-ți transmit salutări din partea mea.
0: Da, cu plăcere. Cu plăcere, mă bucur că ești acolo, o să aveți parte de discuții interesante și, în final, fiind în vizită, să încheiem acest dialog, pentru ca să suntem și în timp, de fapt. Te-aș întreba așa, alternativa emisă în paralel cu alegerile anticipate parlamentare și cu formarea guvernului, cea susținută de către Călin Georgescu sau George Simion sau cei de la USR sau Ilie Bolojan, cu suspendarea lui Nicușor Dan, este una care stă în picioare? Trebuie să începem să o analizăm sau, dimpotrivă, este una de tip iluzoriu în acest
1: în
0: moment?
1: În primul rând, în opinia mea, este exclus ca următorul guvern, indiferent cum va fi votat, dacă va fi votat, discut în ipoteza asta, și din cine va fi alcătuit, să își ducă mandatul până la capăt. Din nou, România va traversa o perioadă de criză profundă politică, din nou vom asista la o doborâre a guvernului, a noului guvern, indiferent cum va fi, din Parlament, pentru că, din nou, populația și clasa oamenilor de afaceri se va, și clasa sindicală, da, se va ridica și va protesta împotriva măsurilor adoptate de noul guvern. Deci, el nu poate să facă o terapie de șoc, repet, indiferent care va fi guvernul, va fi o piesă, încă o piesă moartă în apanajul politicii românești, o să o luăm de la început, dar după ce ne-am afundat și mai profund. În consecință, susțin până la capătul acestei emisiuni soluții radicale, și singura soluție radicală este să punem de acord aritmetica parlamentară cu aritmetica electorală.
0: Sorine, îți mulțumim mult pentru această intervenție de la distanță. Să știi că e foarte bun internetul acolo unde te afli. Te-ai și văzut bine, te-ai și auzit foarte bine. Ceva calitate, după cum se spune. Îți dorim un sejur plăcut și te vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă în țară. Prietena a fost SRS.
1: Mulțumesc, o aștept pe Sarmiza.
0: Da.
1: Mulțumesc.
0: Urmează Sarmiza Andronic după o scurtă pauză în care voi face și o schimbare de decor din motive de operativitate, dar subiectele pe care le vom discuta și desigur vă așteptați în altă, în altă tonalitate sunt aceleași pe care le-am discutat cu SRS, poate unele nou apărute pe timpul discuției apropo de negocierile de la Cotroceni. Sarmiza Andronic în 2-3 minute în direct cu voi.
2: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news,
2: pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
3: Am revenit în direct, prieteni, ca să vă bucurați de această parte a dialogului pe care eu doar o presupun, s-ar putea să n-am dreptate, că va fi în opoziție, apropo de opinie, cu prima parte, subiectele vor fi aceleași. Îi spun bun revenit Sarmize Andronic și te felicit pentru scurta, dar penetranta ta analiză legată de PNL, penelism, situația liberalismului în general. Vom discuta și astăzi, mai spre finalul emisiunii. Bine ai revenit, Sarmize!
4: Bun găsit tuturor! Mă bucur să fiu aici, să știi că sunt la Vulcea, o să mă întreb de unde sunt. Sunt la Vulcea, într-o sală de curs. Am luat pauză ca să pot intra în emisiune. Abia am așteptat să-l aud și pe Sorin Roșca Stănescu, am auzit ultima parte, însă nu mi-a scăpat partea cu guvernul și cu faptul că s-ar putea să fie propus premier. Mie mi-ar plăcea foarte tare, știu că m-ar face colaboratoare, așadar aștept propunerea lui SRS.
3: Da, lumea îl critică pe SRS, o parte nu, dar o parte îl critică pentru că este mult prea concesiv legat de AUR și de George Simion. Eu zic să luăm subiectele treptat cum ar veni, pas cu pas, și să ajungem și la George Simion imediat. Pentru început, aș vrea să ne faci cronica ta legată de evenimentul de ieri, de intenție de învestire, că învestire n-a mai fost, pentru că n-a mai fost votat. Și după aceea o să încercăm să mergem pe șirul subiectelor care vor include inclusiv consultările de la Cotroceni, care au început pe repede înainte și în mod accelerat astăzi la orele 13. Deci, cum ai văzut tu evenimentele de ieri toată ziua, adică și de ieri de la prânz, și de ieri după amiază, și de aseară, și de azi dimineață, din acest punct de vedere al învestirii Guvernului Veștea? Te rog.
4: Cred că Guvernul Veștea este primul episod important din politica românească, hai să spunem, din ultimii 20 de ani, în care nimeni nu mai poate invoca existența unui centru de comandă. Așa pare. Pentru că s-au schimbat cumva regulile jocului. Am avut o grămadă de ani când, indiferent cine era premier, ne gândeam că, nu știu, el este șeful. Nu mai există un actor care poate să închidă negocierile. Altădată exista, că era președintele, că era liderul PSD, că era un acord informal între câțiva oameni influenți. Astăzi nu mai există mecanismul ăsta, sau cel puțin pare că nu mai există. Toată lumea vorbește despre criza guvernului. Eu cred că asistăm la prima criză reală de autoritate din România, să zicem, după anii 2000-2004. Pentru că Veștea a fost un test. Pe mine m-a surprins foarte tare, am stat lipită de televizor și am văzut ce s-a întâmplat în guvern și mă uitam la fețele celor care pierd, care erau cu adevărat triști, nu pentru că mi se părea că pierd, ci pentru că mai degrabă păreau dezamăgiți, s-au comportat ca și cum cineva le-ar fi promis ceva și era o mare dezamăgire pe fața lor și cred că așa s-a și întâmplat. Acum, asigur că tu ai stat de vorbă ieri cu oamenii, am stat și eu de vorbă cu oamenii din Parlament și, fără să dau nume, o să-ți spun că mulți oameni care au plecat ar fi vrut să voteze. Deci, până la urmă, suntem sau nu suntem în acord cu partidul, nu vorbesc acum despre AUR, doar despre AUR. suntem sau nu suntem în concordanță cu ceea ce spune partidul. Și atunci oamenii stau și se întreabă, noi votăm ce? Dacă votăm, nu știu, pe Cutărescu pentru că ne place că o să fie deputat și o să ne reprezinte pe noi, până la urmă nu poți să dezlipești imaginea partidului de candidat. Și o să spun că asta este o mare dezamăgire pentru că oamenii nu sunt lăsați liberi să voteze. Poate fi bine sau poate fi rău, pentru că, sigur, ideea de partid unit poate să aducă voturi. Deci vestea a fost pur și simplu un text, un test. Cine controlează grupurile parlamentare? Știm. Cine poate livra voturi? Știm, ne putem baza pe cuvântul lor. Cine blufează? Pare că foarte mulți. Cine are putere reală și cine are doar expunere mediatică? Cum e cu notorietatea asta, care pare că nu mai înseamnă mare lucru? Fiecare actor după vot, după votul de ieri, știe mai multe despre ceilalți decât știa înainte. Așa cred că se vede toată povestea asta. Oamenii au început să se descopere și să nu mai aibă deloc încredere unii în alții. Avem o problemă, nu mă aud eu.
3: S-ar putea ca eu să am o problemă.
4: Dacă vrei pot să continui eu, că mă gândeam uitându-mă la cei care au intrat sau care, mă rog, care făceau parte la o, adică din...
3: Acum dacă mă auză, o să revin cu întrebarea. Eu te-am auzit tot timpul, semn că te-ai auzit. Mai sunt unii care nu e vina lor, dar pe ăștia apropiați nu-i iert, deoarece ei știu că sunt în emisiune și ar trebui să mă deranjeze pe durata emisiunii decât cu mesaje, nu cu telefoane. Asta vreau să o să repet atunci întrebarea pe care ți-am adresat-o mai înainte. Ce te-a deranjat mai tare? Faptul că mandatul a fost imperativ la toate aceste partide care s-au conformat deciziilor liderilor, la AUR deciziei lui Simion, la PSD deciziei lui Grindeanu și așa mai departe. Sau faptul că tu nu știi cine de fapt îi manevrează pe lideri pentru ca să impună mandatul imperativ, care sigur practic distruge parlamentarismul, că nu mai există parlamentarism în momentul în care mandatul este imperativ. E pur și simplu, se poate prezenta președintele partidului cu o foaie pe care scrie 135 de voturi, o pune acolo, nu mai trebuie să fie parlamentul să mai dezbată. Ajung 5 oameni, 5 partide, 5 oameni, fiecare cu o proporție diferită. Ce te-a deranjat mai tare?
4: M-a deranjat foarte tare că după discuțiile pe care le-am avut ieri cu parlamentarii, oamenii se simt constrânși. Parlamentarii se simt constrânși. Mie mi-a plăcut, de exemplu, când l-am văzut pe Murad ieșind și spunând că el o să voteze și a dat argumentele respective și până la urmă a ieșit din sală și a spus nu l-am convins pe George Simion. Asta înseamnă...
3: Pentru că avea o înțelegere, vreau să-ți aduc o completare. Avea o înțelegere Murad și alții, că n-a fost doar Murad, au fost vreo 25 de parlamentari.
4: Da, știu. Da,
3: care avea o înțelegere cu George Simion, care a zis, domnule, eu pe voi vă respect, sunteți foarte importanți pentru partid și tocmai din acest motiv o să lăsăm votul la liber. Dacă vreți să votați împotriva lui Bolojan, eu înțeleg acest lucru, puteți să votați. Iar în același timp, George Simion a realizat un act de escrocherie politică, ca să zic așa, după ce a zis asta de la microfon. A zis și eu mă retrag din sală și o să rămână în sală doar cei de la AUR care se consideră trădători. Păi asta ce mai e?
4: Recunosc că am fost foarte atentă la George Simion. Mie mi s-a părut un spectacol care poate fi foarte bun pentru unii, dar foarte prost pentru alții. Nu mi s-a părut că e o strategie politică, mi s-a părut că este un joc, într-adevăr, dus pentru a avea foarte multe voturi mai târziu. Ok, numai că prețul pe care noi îl plătim pentru asta este unul uriaș. În continuare...
3: Noi
4: cetățenii despre asta vorbesc. Adică este prețul pe care noi îl plătim ca unii să-l voteze pe Simion. Acum, eu nu știu, toată chestiunea, el a făcut niște mișcări totuși foarte bune și cu siguranță că va avea câștig de cauză și de la o adică, dacă vorbim despre anticipate, el va avea multe voturi. În primul rând a făcut o chestie, a reușit să facă o chestie pe care nu au făcut-o alții. Păi când vreodată cineva a fost la sediu AUR? Asta e o chestie simbolică foarte puternică. Deci în ce postură s-a pus Veștea în momentul în care...
3: Da, dar aș vrea să te contrazic. Ar fi fost foarte puternică dacă ar fi fost urmată de un spectacol democratic prin care să spună las votul la liber. Nu dau decizie politică să votăm guvernul Veștea, dar las votul la liber. Altfel a fost pur și simplu un gest de imagine al lui Simion care nu mai poate să fie valorificat.
4: Exact despre asta spun, despre imaginea lui Simion. Pentru că totul s-a învârtit în jurul imaginii lui, a lui Petrișor Peiu și a lui Dan Dungaciu. Poate Dan Dungaciu mai puțin, dar Petrișor Peiu știm că a ieșit și a vorbit împotriva lui George Simion și a spus la un moment dat că își dă demisia din conducerea AUR. Repet, care este prețul pe care noi trebuie să-l plătim cu toții pentru această încăpățânare a lui George Simion? Pentru că a fost numai despre el, iată că are probleme și în interiorul AUR. Eu nu cred că toți liderii sau toți oamenii care sunt acum în Parlament îl mai iubesc atât de mult și îl mai urmează cu toată deschiderea pe George Simion, pentru că n-a fost despre AUR, a fost despre el. Pe de altă parte, sigur că nu pot să nu recunosc că Veștea a făcut o greșeală uriașă și cred că acolo și-a tăiat craca de sub picioare atunci când a spus că el are programul de guvernare al lui Bolojan. Păi dacă vrei să te lupți cu Bolojan, nu vii să continui ceea ce el a făcut, pentru că oamenii au fost nemulțumiți tocmai din cauza măsurilor pe care Ilie Bolojan le-a luat. Deci au fost... A fost spectacol pe ambele părți. Mi se pare că nimeni nu mai controlează nimic. Mi se pare că nimeni nu mai are nicio strategie. Toată lumea se uită doar în proximitate și nimeni nu se mai uită dincolo de Parlament, nu se mai uită la nimic. Mie mi-a plăcut Murat dintr-un motiv foarte serios, acela că a vorbit despre oamenii de afaceri. El a spus, ok, eu sunt în AUR, dar eu mă uit la oamenii de afaceri, eu sunt un om de afaceri și știu că eu în acest moment sufăr foarte tare. E, să știi că așa ca Murat sunt foarte mulți în țara asta, poate majoritatea și ieri am...
3: La ce ne ajută văicăreala lui Murat, care e amicul meu, dacă nu e urmată de vot, sau văicăreala oamenilor de afaceri dacă nu scot angajați în stradă?
4: Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. La nimic.
3: La nimic, așa adică este. Doar că spectacolul lui George Simion, trecem de la spectacolul lui Simion la spectacolul unor oameni de afaceri, repet, care sunt posibil să poată să fie lăudați, dar nu apreciați, pentru că nu-i cu finalitatea asta, vreau să spun. Dar apropo de imagine, că ai vorbit despre imagine și tu ești specialist în acest gen de analiză. Ce se alege AUR și Simion după ziua de ieri, în condițiile în care oamenii nepătimași, neinteresați de scorul politic al AUR, pur și simplu nu interesați acest scor politic, dar foarte revoltați pe guvernarea partidei soroșiste, consideră că AUR-ul și doar AUR-ul și Simion și doar George Simion sunt cei care au făcut acest serviciu partidei soroșiste și ne-au pricopsit în continuare cu acest lucru. Cum scapă, dacă mai scapă, Simion și AUR-ul de această etichetare?
4: Să știi că pe mine m-a surprins când a spus RS că el nu a văzut chestia asta. Și că tu ai deschis subiectul și că, mă rog, el nu se gândise și o să te gândească la asta. Păi asta a făcut George Simion. George Simion a votat împotriva lui Ilie Bolojan și acum a votat în așa fel încât Ilie Bolojan să rămână la putere. Acum, în acest moment, cu puteri limitate, este și USR-ul la putere, este și UDMR-ul la putere. Da. Deci, ne place sau nu ne place, este o contradicție aici. Pentru că, în acest moment, există un George Simion validat, exact așa cum și-a dorit. Validat în percepția publică ca fiind un om care decide. Simion a pierdut ceva foarte valoros ieri. Libertatea de a fi doar opozant. Până ieri putea spune că sistemul nu îl lasă să participe. De ieri a avut ocazia să participe. A participat prost. Este, este foarte important ce s-a întâmplat ieri. În opoziție ești judecat după ce denunți, după ce te opui. Da? Ori, în acest moment, George Simion pare că nu prea mai are multe mesaje de transmis. Voiam să fac o paranteză. Ieri, la un moment dat, am auzit la o emisiune de la un post de radio care este progresist 100%, a intrat cineva în direct și a spus eu sunt votant Taur și dacă acest guvern va trece cu voturile de Laur, eu nu mai votez niciodată. Și moderatorul l-a întrebat, bine, dar ai spus că ești om de afaceri, nu ți-e greu totuși că ești om de afaceri și badam, e foarte greu, dar eu sunt foarte consecvent și eu vreau să lupt cu sistemul. Adică oamenii pare că nu mai judecă. Efectiv, nu vreau să dau vina.
3: De ce nu consideri că acel pseudo-om de afaceri care a vorbit o fi vreun securici, vreun om al serviciilor secrete infiltrat ca să vorbească, să manipuleze? Vezi? Noi nu avem așa ceva pentru că noi nu dăm cuvântul oamenilor fără expertiză. La noi vorbesc oamenii cu expertiză, sigur, de bine sau de rău, dar oameni identificabili din punct de vedere public. Nu Stan Păpușă sau Xulescu Igreceanu care se dă de fapt ceea ce nu este. Mergând însă mai departe, cum, revin, cred că e foarte important, cum va defila pe stradă, pe strada asta suveranistă, George Simion și Aur, de acum înainte, mai ales că aici vreau să-ți dau niște informații pe care le-am aflat de la oamenii din Aur, dai seama că îi cunosc aproape pe toți. Aseară au fost ședințe peste ședințe în grupuri destul de consistente, ca să zic așa, adică nu 3-4, 14-15, cam așa a fost. Foarte nemulțumiți cei de la Aur, văzând deja că li se pune această etichetă de salvatori ai partidei soroșiste, de unde ei erau dispuși să voteze guvernul Veștea, numai pentru ca să plece Bolojan acasă. Deci sunt niște mișcări subterane extrem de dure, care, îți mai spun un lucru, cei 90 de parlamentari de la Aur, asta e părerea mea, s-au supus directivei venită de la George Simion doar și doar pentru faptul că n-a stat nimeni de vorbă cu ei. N-a stat nimeni de vorbă din partea lui Nicușor Dan. N-a stat nimeni de vorbă din partea lui Sorin Grindanu. N-a stat nimeni de vorbă din partea liberalilor ăstorlalți, care trebuiau să voteze. Vorbesc de liberalii vechi, liberalii dizidenți. Pentru că altfel nu cred că n-ar fi rămas în sală cei 25, cam atât s-au numărat în final, pe care eu am fost extrem de hotărât și am discutat cu ei și după. Deci nu e vreun... Te rog!
4: Cosmin, cred că ceva ne scapă apropo de aceste negocieri.
3: Tocmai de aia discutăm.
4: Atunci când îți dorești cu adevărat să treacă guvernul, eu mi-amintesc de altă dată, din alte situații în care votam sau votau cei din Parlament guvernul, că era o nebunie totală în Parlament. Acum pare cumva că toate jocurile s-au dus în afara Parlamentului. Oamenii ăștia care ar fi trebuit să negocieze în interior, acolo, cu oamenii ăia, cu parlamentari, bucată cu bucată, pare că nu au făcut-o. Cei de la PNL ar fi putut, eu cred că cu mare ușurință, să mai ia 10 voturi din Partidul Național Liberal. Pentru că lumea nu este mulțumită, ei ar fi trebuit să vorbească aceeași limbă cu cei din PNL. Dar mi se pare că n-a fost foarte multă agitație în zona asta. Partidul Social Democrat...
3: Hai să te întreb, nu cumva cei din PNL așteptau, așa cum erau obișnuiți cu Iohannis, cu Băsescu, un semn de la Nicușor Dan, care să le arate că jocul lor este cumva protejat, că jocul lor îi scapă de anumite probleme, le oferă niște alte perspective? Nu crezi?
4: Ba da, s-ar putea să ai dreptate. Dar să știi că eu dau vina și pe PSD. Și dau vina pe PSD pentru că ei aveau ceva de oferit. Ei erau cei care aveau 10 ministere și puteau să pună ceva pe masă. Și pare că n-au făcut-o. Ori au, hai să zicem, cei de la PNL nu puteau să facă mare lucru pentru că na, oamenii nu voiau să plece din PNL, am făcut acea analiză foarte clară, nu știu de ce oamenii din PNL sau membrii PNL puternici se culcă pe ureche, însă PSD-ul putea să facă asta, putea să ofere, putea să îi, așa cum se face, să negocieze la sânge.

0: și vedem. Chestia asta cu continuăm ce a făcut Bolojan, nu știu, n-am simțit deloc forță. N-am simțit forță în negocieri, n-am simțit că pe toate posturile s-a luptat cu adevărat pentru a ieși veștea. Nu mi s-a părut chestia asta deloc pusă în scenă corect. Iar George Simion a fost personajul zilei, fără doar și poate. Niciodată Nicuși Ordan nu ar fi ieșit să spună ce i-a cerut aur. Păi gândește-te ce ar fi însemnat asta pe plan internațional. Cum să se afișeze Nicuși Ordan și să spună, știm, cer scuze, nu mai sunteți extremiști, chiar dacă acum între noi fie vorba, chiar nu sunt extremiști. Chiar nu sunt extremiști. Pentru că dacă vrei partide extremiste, te uiți în Italia, te uiți în țările astea unde ți-e frică să ieși pe stradă. Ori jucatul ăsta la două capete al lui George Simion, la un moment dat s-ar putea să-i facă rău. Pentru că el a câștigat fiind un om din afară. Când veștea a venit la tine, nu mai poți fi considerat un om din afară. Ești cumva omul sistemului în condițiile în care, iată, ai ajutat să rămână la guvernare pentru încă o perioadă lungă de timp un bolojan pe care toată lumea l-a plecat. De ce? Pentru că tu ai o răfuială cu Nicuși Ordan și mi-a plăcut foarte tare chestia pe care ai spus-o apropo de banii pe care îi are Aur și cu care ar fi putut să șteargă această imagine de partid extremist care, din punctul meu de vedere, uneori face bine. Mie mi se pare că lipită de imaginea lui această etichetă, îl ajută să fie mai departe de sistem, chiar dacă este o păcăleală.
1: Aici deja ne-a adus într-o zonă a adevărului dur și chiar așa, nu apare din acest moment George Simion ca fiind un om al sistemului care doar joacă în anumite piese, pur și simplu intrarea lui în scenă după o săptămână de dispariție. Adică și-a făcut intrarea în scenă. I-a lăsat pe tot să spere că va face ceva. I-a primit pe aia la sediu și după aia a pus o condiție imposibilă să-i dea mesaj pe repede înainte Nicuși Ordan.
0: Cosmin, pe mine, George Simion, mă dezamăgește cu plecările lui. Când a fost vorba de dezbatere la prezidențiale, a venit și i-a dat un buchet de flori Elenei Lasconi și a plecat. Eu nu mai pot să-l văd nefăcând și doar țipând. Înțelegi? El fuge. Una, două părăsește sala, una, două pleacă de la dezbatere, una, două se fofilează și nu se afișează, ca să zic așa. Păi, de ce așa? De asta te-au votat oamenii? Cu cât fugi mai mult, cu atâta ești mai apreciat? Cu cât nu te implici mai mult, cu atâta ți-aduci mai multe voturi? Păi înseamnă că avem o problemă noi ca nație. Eu vreau să văd un om pe care l-am votat în acțiune, eu vreau să văd că se luptă, eu vreau să văd că face ceva pentru mine, nu că se gândește doar la el. Ori, George Simion asta face. Înțelegi? Eu am vrut să... Uite, să știi că l-apreciam mai mult pe George Simion dacă rămânea în sală și vota împotrivă.
1: Da.
0: Datoria ta este să votezi, împotrivă sau pentru. Aveai un discurs. Tu acolo, da? Tu te-ai referit, tu, George Simion, te-ai referit numai la oamenii tăi, la trădare? Stai puțin, vorbește și pentru mine, că mă uit la tine. Tu, de la tribuna Parlamentului, vorbește și pentru cetățeanul care se uită la televizor. Adresează-te în așa fel încât eu să înțeleg și să rezonez cu tine. Tu ai fugit, nu ți-ai asumat un vot împotrivă. Păi, ce fel de om politic ești și ce fel de strategie ai? Fuga, e ok.
1: Nu crezi la aceste două chestii consecutive despre care am vorbit? Ieri am vorbit despre Călin Georgescu, care a interpretat, de fapt, aceeași partitură ca și George Simion. Nu crezi că, de fapt, sistemul le pregătește scoaterea din joc, punându-i în asemenea posturi contestabile pentru suflarea suveranistă, pentru că este evident că ei, prin ceea ce au făcut atât Călin Georgescu cât și George Simion, sunt

0: puternic contestabil. Mișcarea suveranistă nu este o mișcare de oameni care votează aurul cu orice preț. Este o mișcare de oameni care votează aurul, spre exemplu, ca să-i scape de sorosiști. Este o mișcare de oameni care ar susține aurul și l-au susținut aurul fără să-l voteze, în speranța că ar lupta împotriva corupției, ei nefiind încă la guvernare, nefiind dovediți că au potențial de corupție. Nu crezi așadar că prin aceste mișcări total greșite, dar e limpede, calchiate, ceea ce a făcut George Simion este similar cu ceea ce a făcut Călin Georgescu, se pregătește de fapt schimbarea gărzii, adică și-au făcut datoria, poate să plece acasă, pentru că eu, inclusiv în fața unor parlamentari ai AUR, nu-l mai văd în acest moment pe George Simion, fiind în postura să se întâlnească cu ei fără să plece capul. De rușine. Te rog.
1: Poate că le dăm prea multă importanță unora din AUR. Poate că ei au nevoie de o direcție. Unii sunt foarte capabili și pot gândi cu mintea lor, alții nu. Și poate că unii dintre ei au nevoie să fie îndreptați spre o direcție de George Simion. Mie mi se pare mult să spui că o să plece ei privirea. Nici George Simion nu o să plece privirea, ba mai mult decât atât.
0: Da, e adevărat. Cel puțin în fața lui Murad o să plece privirea, pentru că lui Murad i-a promis că va lăsa votul la liber. Murad este, dacă nu unchiul lui, cel mai apropiat om din AUR. În acest moment își fac concediile împreună, în weekend-uri stau împreună cu familiile, cu copiii, le vorbim despre o astfel de relație. Nu-l mai pun la socoteală pe Andrei Gușe, cu care are o relație de prietenie veche. Îl lăsăm la o parte, ca să nu zică lumea că suntem subiectivi. Vorbim doar despre Mohamed Murad. Ce o să zică Murad de acum înainte? Nu știu. Chiar la o întâlnire personală, în condițiile în care lui a făcut așa ceva. L-a lăsat să se facă de râs, deși îi promisese că, repet, va lua decizia să-i lase pe parlamentari AUR în sală ca să voteze după cum le dictează conștiința.
1: Păi, Cosmin, tu îmi spui mie despre o relație de prietenie. Asta înseamnă că Murad a avut încredere în George Simion. Bun, ce o să se întâmple? Nu o să se întâmple nimic, pentru că cel mult nu o să-și mai petreacă weekendurile împreună. Dar asta nu înseamnă că din punct de vedere politic se va întâmpla ceva. Ok, o să-i fie rușine lui George Simion, crezi tu lucrul ăsta? Dă-mi voie să nu cred. Mai degrabă cred că Murad o să fie supărat pe George Simion. Nu știu dacă nu cumva, după această chestiune care s-a întâmplat ieri, după acest eveniment, se vor strânge mai mulți oameni în spatele lui Murad. Asta pot să cred din partidul AUR. Adică forță, dar costul e mult prea mare. Pentru că este foarte posibil ca George Simion pe termen scurt să fi câștigat, dar pe termen lung, când o să-și dea seama oamenii că au de plătit niște polițe pe care le-a scos la înaintare AUR, s-ar putea să se dezmeticească și să nu-l mai ierte. Poate că există acum, zic, habar n-am, că nu cunosc AUR-ul la fel de bine ca și tine, poate că se vor încolona oamenii în jurul altui lider. Și cel care vrea să lupte, care înțelege, care pricepe cum merge economia, care înțelege care sunt costurile atunci când nu te implici. Pentru că eu pe asta insist. Pe această neimplicare a AUR și costul pe care noi trebuie să-l plătim pentru asta. Pur și simplu m-am săturat, Cosmin, să văd în jurul meu oameni orgolioși și din punct de vedere politic. Nu mai fac oamenii nimic. Nu se gândesc decât la orgoliul lor.
0: Păi da. Și uite, exact asta spuneam în caracterizarea de astăzi lui George Simion, că ceea ce a pierdut și nu-și dă seama încă este faptul că vector de opinie care, într-o proporție destul de semnificativă, i-au luat partea pro bono lui și partidului lui, pierzându-și încrederea, de acum înainte nu-l vor mai apăra. Ori la un parcurs de acest gen al unui asemenea lider, un lider suveranist care tot timpul este la luptă, care merge, cum să spun, în această variantă, fără parașută, ca să zic așa, treburile devin dramatice pentru George Simion, rămânând fără, uite, te iau, poți să te iau și pe tine la socoteală, pentru că în destule rânduri, fără să ai un angajament cu cei de la AUR, le-ai luat partea. Da? Da. Sau ai luat partea lui George Simion. E limpede că de acum înainte nu le vei mai lua partea sau nu vei mai găsi explicații la greșelile pe care le fac sau nu vei mai fi dispusă să le auzi explicațiile pur și simplu, pentru că te-au dezamăgit, nu?
1: Pentru că mi se pare că nu mai poți avea încredere în George Simion. Și nu pentru că mi-a făcut mie sau ție ceva, ci celor din interiorul partidului. E foarte greu să ai încredere într-un lider. Apropo, uite, fac o paranteză. Tu ți-amintești că așa vorbeam despre Ponta pe vremuri? Că da. Vorbeau oamenii politici despre faptul că se duceau, negociau ceva cu Ponta și în momentul în care ieșeau de la negociere, deși sau, mă rog, dădeau o direcție, în momentul în care ieșeau, spuneau, măi, noi nu facem niciun fel de declarație. Venea Ponta și devoala tot. Exact așa se întâmplă acum cu George Simion, despre care vom vorbi în acești termeni, în sensul că nu că va devala vreun secret, ci că nu mai poți avea încredere după ce ai discutat cu el că o să se întâmple ceva. Ori oamenii n-au decât să judece, poate că sunt unii care îl privesc cu admirație. Eu cred că înainte de orice, politicul, că spuneam mai devreme că oamenii nu ies în stradă. Păi nu ies, Cosmin. Oamenii au grija zilei de mâine, dar politicienii doar asta trebuie să facă, să ne apere pe noi. Pretenția mea nu este de la cetățeanul de rând. Pretenția mea este de la politician. Și politicianul care nu se implică nu este demn de laudă. Politicianul care fuge, pentru că eu în continuare îl văd pe George Simion, un om care fuge. Înțelegi? Voiam să votez împotrivă. George Simion nu mai este demn de încredere pentru mine, pentru că nu și-a asumă. Ce nu și-a asumat acum guvernarea? Ok, nu și-a asumat să voteze veștea. Bă, dar fă ceva! Împotrivă sau pentru? Eu nu mai am încredere în George Simion, cu atât mai mult cu cât tu ca politician, dacă vrei cu adevărat să rezolvi problema, hai, nu votezi veștea, dar dai alte argumente, nu că n-a ieșit Nicușor Dan să-ți spună că tu nu ești extremist, pentru că pui toată țara într-o poziție proastă. Cum ar fi fost să iasă Nicușor Dan să-și ceară scuze? Stai puțin, că nu e așa. Nu așa se face politică, nu la modul ăsta, nu cu strânsul lațului de gât. Da, cer prea multă eleganță în politică? Probabil că da.
0: Bun, nu se va termina această dezbatere, pentru că noi suntem un post suveranist, ne interesează soarta suveraniștilor, ne interesează ca în primul rând suveraniștii să nu fie trași pe sfoară înaintea altora. Vom continua. Aș vrea în ultima parte, acum, să ne spui perspectiva. Deja s-a bifat al patrulea partid care a stat de vorbă la Cotroceni și și-a expus, să spunem, poziția, interesele în fața lui Nicușor Dan. Mergem pe principiul în care totul se va consuma în această după-amiază, iar spre seară vom avea posibilitatea să ajungem la niște concluzii, ceea ce nu-i puțin, nu-i deloc puțin, adică s-a desfășurat totul mult mai repede decât ar fi putut cineva să se gândească. Apropo de Nicușor Dan și proverbiala lui încetineală, nu?
1: Da.
0: Asta e important. Cum vezi perspectiva acestei zile din acest loc?
1: Să știi că mă gândesc că, și un lucru la care nu mai îmi place să mă gândesc, că vom vedea din nou un premier penalist. Nu mai pot să văd cum de două decenii Partidul Național Liberal este tot timpul în frunte cu sau la guvernare sau oricum în poziții cheie, în condițiile în care nu are suficient de multă susținere din partea poporului. Pentru că sunt niște cifre foarte mici dacă ne referim la Partidul Național Liberal.
0: Acum așa mai, pentru că pe cât de mici erau, cu excluderea celor care reprezintă 25% din potențialul parlamentar al partidului, plus vreo 4 sau 5 președinți de consilii județene, plus Rareș Bogdan, plus nu știu ce, Suntem în varianta în care PNL-ul rămâne un partid de sub 10%, acest PNL bolojan. Dar tu spui, iar tu spui, domnule, stai un pic, că e mai grav decât atâta. Cum să ajungem în varianta în care ăia mai mici, ăia de 3-4% de la liberali, să dea premierul într-o ultimă încercare de investire a lui Nicușor Dan? Atunci suntem chiar într-un teatru al absurdului, nu?
1: Da, pentru că iarăși se discută despre nazare. Noi am fost primii care am discutat despre nazare. De ce ne-a trebuit toată această întârziere, dacă tot la nazare ajungem? Să-ți spun de ce? Pentru că Bolojan a fost încăpățânat. Acum acceptă și varianta nazare. Nu putea să o accepte a doua zi după ce a căzut în Parlament? Adică, de ce tot spectacolul ăsta? A constatat totuși Bolojan că cu adevărat orgoliul lui ne costă? Deci de ce nu a acceptat varianta în nazare? Că de asta îți spun. Acum, dacă vin cu această variantă, poate fi una bună. Dar de ce a trebuit să trecem prin toate astea? Dacă Grindeanu o să fie premier, foarte bine să fie premier, dar de ce n-a venit PSD-ul cu soluția asta de la început? De ce tot jocul ăsta absurd pentru care noi plătim astăzi? Și să vezi, o să vină un guvern, indiferent care o să fie el, și totul se va întâmpla pe repede înainte. Știi ce înseamnă asta? Superficialitate. Dă-i cu dosare, dă-i cu încheieri de contracte, dă-i cu PNRR-ul, o să fie o anumie, o mizerie. Plus că imaginea noastră ca țară nu mai este una, și așa era stricată. Îți dai seama astăzi cum se uită liderii europeni la noi. Nu că m-ar interesa foarte tare, dar cumva sprijinul vine și de acolo.
0: În fine, crezi totuși că ultima soluție logică, înaintea unor posibile, dar puțin probabile anticipate, ar fi, de fapt, nominalizarea lui Sorin Grindeanu? Sau a unui PSD-ist?
1: Nu, sau a lui Nazare. Pentru că cred că Partidul Social...
0: A unui Nazare ca tehnocrat, nu ca reprezentant al liberalului.
1: A unui Nazare ca tehnocrat, da, aha, pentru că PSD nu mai vrea să-l voteze.
0: Da. Am înțeles.
1: Acum, Nazare poate fi Nazare cel pe care îl știm noi sau un Nazare tehnocrat, oricare ar fi el.
0: Da, mizez pe varianta că dacă vom avea un oricare ar fi el, se votează oricum în Parlament pentru că sunt prea mulți cei care și-ar pierde mandatul definitiv.
1: Absolut, absolut, da.
0: Adică nu te duci pe ideea că toți au conștiință și nu o să voteze guvernul.
1: Haide, Cosmin, sunt atâția oameni în Parlament care n-au ce căuta astăzi acolo și cel mai bun lucru este că ei știu lucrul ăsta. Știu că a doua oară nu o să mai prindă Parlamentul. Adică ce să facă? Să plece singur de bunăvoie? Tu nu-ți dai seama că dacă ei nu și-au terminat mandatul, nu iau nici pensia aia pe care statul o promite?
0: Da, pentru că după un mandat iei pensie, nu după două. După un mandat mai mic, dai
1: după
0: ei.
1: Un mandat, dar dacă nu ți-ai terminat mandatul, nu iei pensie. Cum
0: da,
1: crezi?
0: Dacă mandatul este incomplet, nu mai iei pensie. Exact
1: așa. Asta spun. Exact așa. Și atunci nu-i normal ca oricine o să fie propus acum, a treia oară, cu siguranță va trece. Doar dacă...
0: Iar speranța ta este, dom'le, dacă cu siguranță va trece, măcar să fie unul care știe carte, unul de tip Nazare. Adică, ca să nu ne împotrivim de tot, asta ne spuneai, de fapt.
1: Da, pentru că, să nu uităm, totuși, Nazare este perceput ca specialist și nu uita că și el și Luca Niculescu au fost propuși de ambele părți, ca să zic așa. Au fost două persoane agreate de toată lumea. Probabil că și în următorul guvern o să vedem o propunere Nazare la finanțe sau Nazare premier și Luca Niculescu la externe. Pentru că pare cumva că e nevoie totuși de Luca Niculescu, că ne place, că nu ne place, e responsabil pe partea cu OCD-ul și e nevoie de asta.
0: La treaba cu OCD-ul, sigur că este important și a făcut relații bune, dar nici nu se compară. Putem să fim cârcotași, nu-i problemă, dar față de miniștri de externe pe care i-am avut în ultima vreme, nu, Luca Niculescu e o apariție decentă în peisaj, ca să zic așa.
1: Tocmai, și a fost foarte discret în ultima perioadă și nu a făcut declarații nici pro, nici contra, părea cumva că rămâne pe zona lui și asta este de apreciat. Exact așa cum a făcut și Nazare, de altfel. Și atunci, nu știu, hai să vedem ce se întâmplă. Mă bucur că Nicușor Dan se mișcă foarte repede, poate scăpăm odată de Bolojan, este singura concluzie la care vreau să rămân. Hai să scăpăm odată
0: hai
1: de
0: să
1: Bolojan.
0: Scăpăm de Bolojan. Și ultima concluzie, că tot am văzut că sunt temeri pe partea asta, excluzi 100% investirea lui Bolojan, pentru că deja propaganda din zona Digi, G4 Media, știi tu, ăștia care suferă foarte tare din partida soroșistă, au venit și au spus, domne, nu mai are ce să facă în acest moment Nicușor Dan decât să îl propună pe Ilie Bolojan din nou. Asta, cu asta aș vrea să-și încheiem emisiunea cu această concluzie a ta.
1: Cum Cosmin să spunem că îl pune din nou pe Bolojan? În condițiile în care Bolojan pentru prima dată a spus că votează și un alt premier de la PNL. Adică nu suntem într-un teatru absurd. Mai auzit ce am spus? Sau i-ai rămas?
0: Da, eu știu ce zici, numai că pe radarele... Da, nu am... Nu, am auzit foarte bine ce ai spus, dar în același timp care au funcționat aceste radare, a venit și această zvonistică livrată de către unitățile militare, că vezi, doamne, se va întoarce Nicușor Dan la singura soluție posibilă, care este Ilie Bolojan, și sigur că vreau părerea ta.
1: Îți spun eu care e părerea mea. Dacă se întâmplă asta, eu la următoarele alegeri voi milita pentru neparticipare la vot. Asta înseamnă că oamenii ăia pe care eu i-am trimis în Parlament nu mai valorează nimic. Pentru că oamenii ăia pe care noi toți i-am trimis în Parlament au votat împotriva lui Bolojan. Ce nu înțelegem?
0: De acord, Sarmiza Andronic, Sarmiza de la Vâlcea, ca să folosim o terminologie de aia de tip manelizat. Nu-i problemă, ne plac și nouă manelele din când în când. Nu suntem mari fani, dar din când în când mai ascultăm la petreceri. Sarmiza, îți dorim mult succes la Vâlcea acolo, îți mulțumim și continuăm foarte interesanta dezbatere despre suveranism și liderii suveranismului pe care ai deschis-o astăzi în emisiune. O vom continua săptămâna viitoare. Mulțumim frumos! Prieteni, a fost Sarmiza Andronic alături de noi. Mâine continuăm analiza cu Bogdan Comaroni și mai multe vom ști. N-am ce să vă spun, am căutat subiecte să vi le spun în plus de la negocieri, dar nu este nimic spectaculos. Probabil că se creionează genul de soluție descrisă de Sarmiza, un tehnocrat de tip Nazare, care să aibă habar de economie, să fie relaționat internațional și să poată să treacă pentru ca să ajungem în sfârșit la o soluție respirabilă. Altfel, așa cum v-am spus de atâtea ori și v-am subliniat și astăzi, un dezastru național ne așteaptă în curând. Să fiți iubiți, prieteni, stați pe Gold FM.
2: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcție Erbașu. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM, Solid Radio.
5: We're Gold School.
0: Gold FM, Solid Radio.
6: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Omul zilei, George Simion. Cu toți parlamentarii AUR ce au ieșit din sală în loc să voteze, a înregistrat o victorie cât o înfrângere. S-a autoextras din jocul de putere. Mare parte din audiența informată aștepta cu interes evoluția de la microfonul Parlamentului al liderului AUR, George Simion, care dăduse speranțe în jurul orelor 19 aseară că ar putea să salveze țara și să-i trimită pe soroșiști, adică PNL, Bolojan, USR și UDMR, acasă, să nu mai guverneze. Era însă în așteptarea unui mesaj de la Nicușor Dan, care mesaj n-a mai venit. Și atunci, evident, nervos, agitat, și îl cunosc bine, cu o voce ușor tremurândă, George Simion s-a dus la tribună, a recitat o frumoasă poezie, care de fapt este un cântec celebru, patriotic, istoric, și cam atât. Cu asta a făcut impresie, cu restul însă n-a mai făcut deloc impresie, pentru că subiectul nu era susținerea guvernului veștea, ci subiectul pentru suveraniști era plecarea acasă a partidei soroșiste, despre care și ei sunt convinși că a făcut, face și va face atât de mult rău României, da? Românie pe care suveraniștii se laudă că o apără în afara oricăror interese politice sau personale. Pentru mine, evoluția lui George Simion a fost de așteptat, dezamăgitoare într-adevăr. Este genul care, atunci când dispare mai multe zile din peisaj, când revine, face o nefăcută, de cele mai multe ori nefăcuta, nu este neapărat ceva pozitiv pentru el sau pentru partid. În final, vorbind de la tribună că fiecare parlamentar AUR poate să voteze cum dorește, s-a contrazis imediat spunând că orice parlamentar AUR rămâne în sală este un trădător, și în felul ăla, bineînțeles că cei de la AUR, armata de 90 de parlamentari, s-a retras. Lui George Simion i-a ținut aseară această stratagemă pentru că nimeni din grupurile de putere, alte grupuri decât AUR, nu a vrut să-l jignească pe Simion și n-a vorbit cu parlamentarii AUR sau cu grupul de parlamentari AUR, pentru că dacă s-ar fi întâmplat asta, probabil că ar fi fost și mai mulți parlamentari AUR și nici n-ar fi ieșit din sală. Nu știu dacă ar fi trecut sau nu guvernul veștea și să plece acasă Bolojan, dar ar fi avut o problemă pe care nu mai putea ataca, pentru că tocmai spusese că fiecare votează cum vrea. Ce a rezolvat George Simion? Cumva a salvat poziția pro-Bolojan a liderilor AUR, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, din ce în ce mai contestați la nivelul partidului. Însă, salvându-le poziția, George Simion a reușit un lucru pe care nu știu dacă și-l dorea sau nu, a salvat, așa cum vă spuneam, și partida soroșistă, care astfel rămâne la guvernare. S-a pus în acord și cu poziția lui Călin Georgescu. Da, dacă a vrut să rezolve acest lucru împotriva firii lui, a reușit și asta. S-a situat de aceeași parte cu Călin Georgescu, pe care l-am caracterizat ieri ca fiind omul negru al zilei, luptând și el de partea partidei soroșiste. Au rămas, dacă vreți, într-un fel de offside intern în AUR, Mohamad Murad, Andrei Gușă și alți parlamentari, se pare că peste 20, care ar fi dorit și și-au exprimat public această dorință, să voteze pentru guvernul veștea, pentru plecarea acasă a soroșiștilor. N-au reușit. Ce a reușit însă George Simion? A reușit, și asta cred că și-a dorit, să se autoexcludă din jocul de putere viitor, din toate jocurile de putere care vor veni, Pentru că, din acest moment, el nu mai reprezintă un partener de încredere pentru niciun interlocutor. Le-a promis câtorva jucători de putere în cursul zilei de ieri și al altăieri.
2: Nu
1: că va vota guvernul veștea, ci că va lăsa votul la liber pentru membrii AUR și nu le va cere acestora să iasă din sală, acționând democratic. Ce a mai reușit George Simion? Să le sugereze colegilor săi că nu mai au perspective de guvernare pe termen scurt, să se mulțumească cu faptul că lor, celor din conducere, cel puțin celor trei, George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, le merge foarte bine, circulă prin lume, fac seminarii, probabil că și câștigă bani, iar restul să se mulțumească să cotizeze la partid și să stea în opoziție. Ce speră George Simion? Ca PNL, Bolojan, USR și UDMR să apeleze la el pentru vreo majoritate? Acest lucru nu se va întâmpla în niciun caz. Speră ca PSD-ul să mai apeleze la el după ziua de ieri? Nici asta nu cred că se va întâmpla. Deci s-a autoexclus din jocurile de putere. Speră George Simion la alegeri anticipate? Da, posibil. Numai că acest lucru este foarte puțin probabil. O să vedeți cum parlamentarii vor vota următoarea variantă de guvern și de unde nu credeți că o să vină voturi, acest guvern va fi votat, pentru că mulți dintre cei aflați pe băncile Parlamentului nu mai pot să jenuiască mandatul, fie că nu sunt parte din partide agregate sau cu scor în sondaje, fie că în propriul lor partid nu mai pot să prindă încă un mandat și atunci va funcționa instinctul de conservare. Așadar, în concluzie, George Simion este omul zilei, putea să fie și om negru al zilei, dar nu vreau să fac o repetiție apropo de Călin Georgescu. O să rămână cu satisfacția scorului din sondaje, a unui spectacol în care a fost aplaudat pentru o zi. De astăzi va începe să fie nu doar hulit, dar și să redevină nefrecventabil și izolat. Asta este șansa pe care a ratat-o ieri George Simion. Și-a mai pierdut un lucru foarte important. Și asta l-am sesizat la nivelul oamenilor cu care intru în contact. George Simion a pierdut sprijinul vectorilor de imagine a oamenilor influenți, care nu doresc în niciun caz ca, ajutând AUR, să ajungă de fapt să sprijine partida soroșistă, așa cum s-a întâmplat ieri. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Nicușor și Simion au jucat leapșa și au pierdut amândoi. Cotroceniul mai poate juca o tură, AUR nu prea. În urma scenelor agitate din punct de vedere politic și a emoțiilor de toate felurile pe care le-am resimțit prin ecranul televizorului venind din Parlament sau din studiourile TV, mi-am adus aminte că noi am avut un meci rămas indecis cumva între Nicușor Dan și George Simion pe 18 mai 2025, adică acum un an și o lună. Atunci a fost turul 2 al prezidențialelor și mi-am reamintit două scene. Prima, neverosimila victorie a lui Nicușor Dan, neverosimilă pentru că era imposibilă din punct de vedere sociologic și al evoluției din campanie. Victorie pe care George Simion a contestat-o imediat, n-a recunoscut înfrângerea, cel puțin în primele 30 de minute, acționând corect, iar apoi totul s-a prăbușit. N-a fost susținut nici măcar de către Călin Georgescu și n-a avut ce să facă, a abandonat. Și aici a fost a doua imagine, când dis de dimineață a fost fotografiat pe aeroportul din București, dispărând cu direcția Cluj, unde nimeni n-a putut să dea de el timp de aproape două zile. A abia reușit să conteste în final alegerile la marile presiuni publice, dar, mă rog, a fost o contestație numai bună de respins. Apoi, după aceste două imagini, asta e sinteza, s-a șternut tăcerea referitoare la subiectul meciului indecis de pe 18 mai 2025. Însă era clar că, din punct de vedere realist, acel meci indecis dintre Nicușor Dan și George Simion nu se încheiase niciodată, nu s-a încheiat nici astăzi și nu se va încheia, indiferent cât de mult s-a chinuit George Simion să îngroape acea impresie. O dovadă că acel meci nu s-a încheiat este faptul că, spre exemplu, acum două săptămâni, Simion, în loc să se concentreze la modalitățile de eliminare a partidei soroșiste de la putere, la oportunitatea unică de a avea un guvern în care poate Aurul nu făcea parte, dar erau eliminați al de Bolojan, al de USR și al de UDMR. Repet, cu acea ocazie, Simion, în baza unui reflex sau unui calcul, a trântit-o cu suspendarea lui Nicușor Dan, fiind vorba de cu totul altceva. Și uite așa, s-a ajuns la ziua de ieri, cu guvernul veștea și nevoia stringentă de voturile, sau doar o parte din voturile parlamentarilor AUR. Și bineînțeles, în baza meciului indecis din 18 mai anul trecut, Nicușor Dan și George Simion au tras din nou o partidă de leapșă în care amândoi, deopotrivă, au uitat total de interesul național pe care unul îl clamează în calitate de președinte al României, celălalt îl clamează în calitate de președinte de partid suveranist, au uitat și faptul că economia românească este pe buza prăpastiei și că suntem cu toții de acord, cei care mai purtăm cap între urechi, că este nevoie urgent de o guvernare responsabilă și profesionistă. Simion i-a cerut lui Nicușor Dan să-i dea un mesaj public, nu să-l sune la telefon. Nicușor Dan n-a dat nici mesaj public în cele 3 ore de aseară până la ora votului din Parlament. E limpede că nici nu l-a sunat pe Simion. De ce? Probabil că nu avea încredere în Simion. Jucau leapșa. Când joci leapșa, nu poți să ai încredere în cineva de care te apropii. Îți dă leapșa. Oricum ar fi fost, Nicușor Dan a greșit oricum. George Simion, la rândul său jucător de leapșă, i-a păcălit în serie, ieri și alaltăieri, pe câțiva dintre cei cu care negociase subteran, cărora le promisese că va milita pentru plecarea acasă a soroșiștilor, dar nu printr-o decizie politică a AUR, ci prin faptul că va lăsa votul la liber în interiorul grupurilor parlamentare ale AUR, știind că există 25, 30, 35 de parlamentari care vroiau să voteze învestirea guvernului veștea tocmai pentru ca să-l trimită pe Ilie Bolojan, USR și UDMR acasă. Ei bine, George Simion în final i-a păcălit pentru că probabil faptul că juca leapșa cu George Simion, cu Nicușor Dan, i-a marcat gândirea și acțiunea, el dorind doar să-l umilească la finalul zilei pe Nicușor Dan, nemai gândindu-se la țară. Pe care de consecință a greșit grav și George Simion, din mai multe puncte de vedere, dar mai ales din punctul de vedere suveranist. Nicușor Dan mai poate trage o dată și s-a apucat de lucru de astăzi, apropo de nominalizarea ultimului premier desemnat înaintea votului din Parlament și a unor posibile anticipate. Deci Nicușor Dan mai are această tragere. Sigur că acest șir de trageri cu ultima variantă de guvern, dacă nu forțarea anticipatelor, l-ar putea duce și pe el la suspendare, dar este limpede că joacă. Pe când George Simion, nemai fiind frecventabil după seara de ieri, s-o fi trezit astăzi bucuros, apoi și-a dat seama că victoria nu e a lui, a fost doar ieri, pentru câteva ore. Victoria este a lui Bolojan și a partidei soroșiste, iar la această victorie el a contribuit decisiv. Din acest punct de vedere spun că George Simion și Aur nu prea mai pot trage încă o dată varianta lui Nicușor Dan, pentru că din ce am aflat, din ce am văzut, dar din ce pot să proiectez, nimeni nu mai dorește să stea de vorbă cu George Simion. Eventual se vor angaja discuții cu grupări din Aur, ceea ce poate să însemne începutul sfârșitului pentru unitatea din interiorul Partidului Suveranist. 2. Partida soroșistă își savurează o victorie care e contra României, să sperăm că e temporară. Altfel e dezastru național. Cu sprijinul Aur și doar cu sprijinul Aur, partida soroșistă formată din PNL Bolojan, USR, UDMR, La Vedere, iar în subteran un echipaj de tip Laura Codruța Chiove și Coldea și alții, au reușit să se mențină la putere din dorința de a respecta angajamentele pe care și le-au luat în fața factorului extern, care sunt angajamente de natură economică, adică transfer de proprietate de la statul român către diversi asasini economici internaționali care stau la coadă. Semn că se bucură de această victorie și s-au bucurat începând de ieri, nu știu de unde o fi știut adevărul, a fost că entitățile media controlate de această partidă soroșistă n-au mai contenit cu laudele și cu reluarea declarațiilor în buclă pentru Călin Georgescu, pentru George Simion și chiar pentru Aur în cazul în care nu va vota guvernul Veștea. Cu toții vă întrebați, dom'le, cum au reușit ăștia din partida soroșistă să rezolve problema? Pentru că sunt puternici și asta s-a văzut, pentru că ceilalți sunt dezorganizați și asta s-a văzut și probabil pentru că au știut să-l șantajeze pe George Simion cu anumite dosare, lucru pe care, în mod evident, Nicușor Dan și ai lui nu l-au făcut. Atunci au avut câștig de cauză în fața lui George Simion, care a zis, domnule, hai să le fac pe plac celor care sunt mai amenințători, că poate cu ceilalți care nu m-au amenințat, mă descurc. Ce mai putem spera? Putem spera că victoria partidei soroșiste este doar temporară. Începând de mâine o să vă prezint ce ne poate aștepta din punct de vedere al stării țării dacă această victorie nu este doar una temporară. Un adevărat dezastru național. SRS-ul nostru este aici și mulțumim că a făcut promo emisiunii noastre. S-a viralizat acel promo, l-am primit din 6-7 locuri care mă întrebau, bă, dar ce discutați cu Sorin? Tu zic, eu știu ce mi-am propus să discut, dar nu mi-a spus ce vrea să spună el. Și e foarte bine că nu mi-ai spus ce vrei să spui, că așa ne înțelegem noi cel mai bine. Așa că suntem cu toții ochi și urechi și nici n-am întrebări până în momentul în care nu dai drumul cu comentariile și cu lucrurile pe care vrei să le pui pe tapet. Te rog.
2: Astăzi am publicat o primă parte a analizei asupra evenimentelor care s-au petrecut ieri și care, în opinia mea, sunt de o gravitate excepțională în ceea ce privește viitorul României și anticorpii pe care îi mai are, dacă îi mai are, clasa politică din România. N-am să insist asupra a ceea ce am scris în acest editorial, mine vin cu partea a doua. Cert este că...
1: Scuze-mă, ai scris și n-ai publicat încă sau ai și publicat și n-ai trimis? Da. Ca să fim convinși cum...
2: Da, e publicat și distribuit.
1: Am înțeles. Ok. Îl vom prelua.
2: L-am acuzat de toate relele pe Nicușor Dan și l-am făcut responsabil pentru acest nou eșec. Am pornit în analiză de la aceleași premize ca și tine, dar am ajuns la concluzii diferite în ceea ce privește lucrurile la care am asistat ieri. Sigur că da, există o jumătate a paharului care ne spune că țara are nevoie de un guvern stabil, o jumătate a paharului care îl susține pe Veștea. Mă bucur că liberal pe care îi apreciez l-au susținut, dar există și cealaltă jumătate a paharului despre care o să vorbesc acum și mult mai în detaliu mâine. Cealaltă jumătate a paharului este fractura extraordinar de profundă între aritmetica parlamentară și aritmetica electorală. Cu alte cuvinte, după lovitura de stat, prin care au fost anulate peste 9 milioane de voturi ale românilor, după fraudarea legilor de către Nicușor Dan cu cine l-o fi ajutat, s-a ajuns în situația în care în Parlament există un anumit nivel de reprezentare, în care AUR e pe locul 2, și în realitate, în toate sondajele de opinie, la mare distanță se plasează AUR pe locul 1.
1: Da.
2: Am încercat să demonstrez în fel și chip că acest partid AUR nu este nici extremist, nu este nici pro-putinist, nu este nici anti-occidental, nu este nici un partid antisemit, este un partid 100% democratic, dar care are un alt punct de vedere asupra modului în care națiunea trebuie așezată, trebuie pusă în epicentrul acțiunilor politice. Și este o nedreptate deliberată ceea ce se întâmplă cu AUR în plan național, dar și în plan extern. Izolarea AUR în plan extern vine tot în urma unor intervenții ale celor interesați să țină puterea cu orice preț și să țină AUR-ul în afara jocului de putere. Este o mare greșeală și de aici pornește tot răul din ceea ce am spus, asta e poziția mea,
1: da.
2: Din ceea ce am spus mai devreme, pleacă tot răul din societatea românească care este în pragul disoluției, tot din acest motiv.
0: Uncode FM, Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Uncode FM, Solid Radio.
1: Legat de această etichetare pe care AUR-ul a căpătat-o, în mod nedrept, aici este o tribună care l-a luat apărarea pe acest subiect în mod invariabil de fiecare dată, celor de la AUR, s-a întâmplat un lucru. Ciudat. Nici în plan internațional n-au reușit să șteargă această etichetă, deși au toate mijloacele la dispoziție, au reprezentări, au fost la întâlniri, de la Meloni până la Navrotski, până în Statele Unite ale Americii, și culmea, au fost atât de slabi. Au fost atât de slabi liderii AUR încât n-au reușit să șteargă această etichetă având mijloace, iar în plan național, având ditamai bugetele de milioane de euro pe lună, stau cu banii în mână și suportă un oprobiu parcă în mod forțat, parcă cineva îi obligă să suporte aceste etichetări fără să le combată. Când ai milioane de euro, se cheamă că poți să plătești ca să se audă și vocea ta. Cum îți explici această ciudățenie? Joacă în vreun film cei de la AUR?
2: Nu știu, eu apreciez faptul că AUR nu dă cu bani în presă. Și nu dă,
1: stai puțin, că avem un prieten,
2: mici.
1: Avem un prieten patron de presă care s-a îmbogățit din banii AUR. E vorba de Maricel Păcuraru de la Realitatea.
2: Da, dar nu sunt așa sume mari. AUR ar dori, a spus-o de nenumărate ori George Simion, au spus-o și liderii AUR, ca guvernul să nu mai acorde în viitor niciun fel de bani pentru partide. Partidele să se descurce din cotizațiile pe care le primesc și eventual din donațiile pe care le primesc și le raportează astfel încât să aibă posibilitatea, societatea să constate că nu sunt donații prâte. Așa ar trebui să funcționeze viața politică în România, consider AUR și consider și eu.
1: Bun. Hai să mergem în spate, să comentăm ziua de ieri. Sunt atent și la analiza pe care o să o pui mâine, în undă. Ce așteptau românii de la AUR? Probabil că nu așteptau să voteze guvernul Veștea. Dar oare românii, susținători sau nu ai AUR-ului, dar românii responsabili, n-ar fi așteptat ca AUR-ul să trimită acasă o guvernare de tip soroșist, o guvernare devalizatoare și să avem oportunitatea rară ca nici PNL Bolojan, nici USR și nici UDMR să nu facă parte dintr-o guvernare?
2: Conform calculelor tale pe care le-ai expus în urmă cu circa un sfert de oră, dacă George Simion ar fi adoptat cealaltă poziție și i-ar fi lăsat liber pe parlamentari AUR să voteze cum îi taie capul, 30 de parlamentari AUR ar fi votat cu guvernul Veștea.
1: Da.
2: Conform calculelor tale, repede,
1: așa e.
2: Nu ajunge. Guvernului Veștea au lipsit 40 de voturi, nu 30. Deci nu ajungea și nici așa, deci guvernul Veștea nu era investit.
1: De acord. Însă AUR-ul ar fi avut acest beneficiu. Spune, domnule, noi am încercat. 30 de la noi au votat la liber, nu s-a reușit. Dar n-ar fi avut, cum să spun eu, acest oprobiu, care telefonul meu e plin de azi noapte și de azi dimineață. Sunt mulți prieteni de-ai noștri care nu înțeleg, care au susținut în mod necondiționat mișcarea suveranistă și AUR-ul și care nu acceptă acest gen de comportament, să te ridici din sală și să pleci când totuși noi ne așteptăm. Uite, tu nu ești membru AUR, eu nu sunt membru AUR, dar n-am mai fi vrut să stăm de astăzi sub guvernarea lui Bolojan.
2: Este adevărat, dar viața ne va da dreptate, unuia sau altuia, și vom vedea dacă în viitor cota partidului AUR crește sau scade în urma acestei poziții,
1: e adevărat,
2: poziții,
1: hai să o luăm,
2: și strategii.
1: Pe Sorin Roșca Stănescu sau pe Cosmin Gușă sau pe cei care ne urmăresc, pe Iuliana Pitaru Vlacicu, cu ce ne încălzește pe noi scorul AUR? De ce ne interesează pe noi scorul AUR? Noi nu vrem să se mai dea contracte la Rheinmetall, spre exemplu. Noi nu vrem să mai stea Bolojan acolo, să stea USR-ul. Nu interesează scorul AUR pe noi.
2: Dacă nu vrem să se mai întâmple lucrurile astea, trebuie să ne punem, sau eu cel puțin, îmi pun speranța în singurul partid care în acești ani nu a făcut mizerii și porcării de natură să aducă România în multiplele crize în care se zbate.
1: Așa este. Această vinovăție AUR-ul nu o are. Din păcate, regretul nostru este că nu și-a jucat această carte pe care putea să o joace. Sigur, aici poate să fie o diferență de evaluare, dar uite chiar așa. Hai să luăm pe George Simion, pe care îl cunoaștem amândoi foarte bine, s-ar putea ca împreună să-l cunoaștem cel mai bine dintre toți, având vechime în relația cu el. Ce a câștigat și ce a pierdut George Simion în urma jocului de ieri, în care, după ce dispăruse câteva zile, a reapărut, în care a dat speranțe, a negociat subteran, a promis, nu pot să spun la radio, dar ție pot să spun după emisiune, trei persoane foarte serioase cărora le-a promis că lasă votul la liber în interiorul Parlamentului, și apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, uite, ca să nu te influențez, ce a câștigat Simion, el personal, ca lider de partid aseară, și ce a pierdut?
2: Răspund imediat, dar în prealabil vreau să mă laud puțin în fața celor care ne văd și ne ascultă. Toate prognozele mele s-au confirmat. S-a confirmat faptul că guvernul, prezumtivul guvern Veștea, nu va trece. S-a confirmat faptul că vom asista la o lovitură politică echivalentă unei lovituri de stat în interiorul PNL, dată de Ilie Bolojan.
1: Da.
2: Și în fine, s-a mai confirmat și faptul, era ținut tot de prognozele mele, că Partidul Aur nu va ceda până când nu va fi recunoscut ca un partid democratic în România. Adică nu poți să tratezi Partidul Aur așa cum este tratat, adică să tragi toată ziua bună ziua în el și să îl acuzi de toate rele și în același timp să stai cu mâna întinsă să-i ceri sprijinul. Iar ceea ce m-ai întrebat, îmi cer scuze, m-am concentrat pe ce am răspuns și nu mai știu ce m-ai întrebat exact, dacă trebuie să sintetizez.
1: E foarte bine că ai făcut această introducere, pentru că este nimerită, de-aia ai și făcut-o. Ce a câștigat și ce a pierdut George Simion după evoluția lui de ieri?
2: Eu cred că a câștigat demnitate. În primul rând a demonstrat că este ascultat în interiorul Partidului Aur, inclusiv de către personalități, deputați și senatori sau europarlamentari care au avut o altă opinie și o altă luare de poziție decât a lui și care ar fi vrut, s-ar fi gândit că este bine să voteze guvernul Veștea. A fost ascultat. A demonstrat că are autoritate în interiorul partidului, chiar dacă a declarat că cei care nu vor părăsi sala sunt trădători. Iată că mulți, nu dintre cei de la Aur, din alte partide, nu au părăsit sala, s-au dus și au votat și 28 de ei, dintre ei au votat contra guvernului Veștea. Deci statul în sală nu reprezenta în ultima instanță mare lucru. Acest guvern, Veștea, dacă ar fi trecut, ar fi fost un guvern foarte scurt. El nu ar fi rezolvat niciun fel de criză. Ar fi fost un guvern care ar fi durat câteva luni, nu ar fi fost capabil să ia măsuri radicale de natură să îmbunătățească situația populației sau situația economiei sau și una și alta. Deci, faptul că n-a fost votat nu aduce prejudicii mai mari României decât cele care există în prezent. În schimb, nevotarea guvernului Veștea deschide într-adevăr posibilitatea care există de data asta, deși și eu cred că parlamentarii sunt tentați să facă orice pentru a-și păstra mandatele, deschide totuși posibilitatea ca și următorul guvern să cadă și să asistăm la alegeri parlamentare anticipate, așa cum nu s-au mai întâmplat în România, dar multe s-au întâmplat în aceste zile care nu au mai fost în această țară. cel mai semnificativ, fiindcă am avut cel mai scurt congres extraordinar, cel mai rapid din întreaga istorie a României, nu numai a Partidului Național Liberal.
1: Nu mi-ai spus cum se va acomoda de acum înainte George Simion cu o acuzație quasi letală pentru un

0: Tot am văzut insistența cu care demonstrezi acest lucru. S-ar putea să ai dreptate, dar eu personal nu m-am gândit nici o secundă până nu te-am auzit pe tine că George Simion ar fi acționat și subliminal ar fi acționat în vreun fel pentru a susține partida Soros la putere. Nu m-am gândit nicio secundă.
1: Te cred.
0: M-ai pus pe gânduri, o să mă gândesc, dar nu am argumente suficiente deocamdată pentru a susține teza ta, care poate fi corectă, desigur.
1: Hai să venim la zi, pentru că într-un mod extrem de operativ, mult mai operativ decât îl credeam în stare, Nicușor Dan, aflat în pericol, într-adevăr, a generat pe repede înainte, deja încep negocierile cu al treilea partid, cu PNL-ul, au fost negocierile cu PSD-ul și cu AURU pe durata convorbirii noastre de astăzi, a generat, repet, aceste consultări. Înainte acestor consultări, însă, Nicușor Dan, apropo de leapșa cu George Simion, a reiterat că nu are în vedere cooptarea AURU-lui în nici o discuție despre o majoritate. Semn că ce s-a întâmplat ieri se întâmplă și astăzi. Și prin această prismă aș vrea să ne descifrezi, până când să ajungem la scenariul legilor anticipate despre care oricum ai vorbit adineori, ce crezi că se poate întâmpla? Îi vine rândul lui Grindeanu, în condițiile în care e limpede că Nicușor Dan este incompatibil cu Bolojan. UDMR-ul tocmai a declarat că este gata să sprijine un guvern, atenție, monocolor PSD, ca să nu-și trădeze coaliția. Sigur, ea are o coaliție cu PNL și cu USR, e partida soroșistă, deja s-au branduit ca atare, probabil că asta va fi și concluzia după discuțiile cu ei, dar vreau să văd părerea ta la ce se poate întâmpla. Poate să vină Grindeanu premier și odată cu această ocazie chiar să reușească să smulgă cele 30-50 de voturi de acolo din zona suveranistă și să se instaleze în sfârșit, sau dimpotrivă rămânem în impas și ajungem la alegeri anticipate?
0: Dacă Nicușor Dan a fost și astăzi consecvent poziției sale față de Partidul AUR, și dacă Partidul AUR rămâne și el consecvent punctului său de vedere, în opinia mea există toate șansele ca următorul guvern, că îi spunem Sorin Grindeanu sau cum eu îmi spune, să pice la vot, să nu se poată încheia niciun fel de pact, așa cum solicită unii și alții, privind susținerea unui guvern minoritar. Cred că se va întâmpla o nefăcută în România. Cred că parlamentarii vor prefera să, mulți dintre ei, să renunțe la mandate, în speranța că vor putea reveni în Parlament după alegerile parlamentare anticipate. Dacă va trece acest guvern, că încă nu știm dacă va fi un guvern Grindeanu, Nazare, habar n-avem. Dacă va trece, va fi un guvern lipsit de posibilități, un guvern semicastrat, nu chiar castrat în totalitate, cum a fost acest guvern, care și-a adus obștescul sfârșit că au trecut cele 45 de zile și nu mai are ce căuta reprezentantul lui, respectiv Ilie Bolojan, nici la Bruxelles și nici în altă parte. Bun. Deci eu cred că un guvern Grindeanu sau Nazare, mai ales în condițiile în care este minoritar și indiferent de pactul care s-ar putea încheia în spatele lui, nu are nicio șansă să facă față crizelor foarte dure care s-au acumulat. Noi ne trebuie un guvern politic, puternic și majoritar. Iar o majoritate, și în termen electoral, și în termen aritmeticii parlamentare, nu poate fi făcută fără AUR. Iar AUR nu va intra într-un

0: guvern majoritar dacă este demonizat.
1: Hai să o luăm altfel ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Tu ai spus că parlamentarii se vor feri. Așa e, dar poate nu toți. De la AUR sau de la oricare partid, ca să nu o luăm așa, există o sumă de cel puțin o treime de parlamentari care știu că nu vor mai fi propuși pe liste. Plus minus o treime. La AUR, la PNL, la PSD, peste tot. Funcționează instinctul de conservare.
0: La ceilalți... Nu sunt de acord, te întrerup o secundă.
1: Te rog, poți să mă întrerup de câte ori vrei.
0: Nu sunt de acord cu tine atunci când vorbim despre un partid în ascensiune, cum este Partidul AUR, în ascensiune electorală. N-are de ce să se întâmple asemenea epurare, dacă ea va fi nesemnificativă, pentru că Partidul AUR va avea mult mai mulți parlamentari dacă vor fi alegeri anticipate și eu cred că ea așa o să-și facă socoteala.
1: Da, e corect ceea ce ne spui tu din punct de vedere teoretic. Eu, să spunem că făceam o sinteză a discuțiilor de culise din AUR, inclusiv cele de ieri seară din această dimineață, pentru că având atâtea legături acolo, nu mi-e greu să aflu ce se discută pe la colțuri. Dar oricum, rămâne valabilă treaba la restul partidelor care n-ar fi în ascensiune, și cum ar fi toate, tot restul.
0: Afară de UDMR.
1: Care operează cu ideea că s-ar putea să fie pedepsit să nu mai intre deloc în Parlament. Pentru că
0: până acum a intrat... Va avea tot 6%.
1: Păi da, dacă serviciile secrete mai doresc, dar ei trădând serviciile secrete, s-ar putea ca aceste servicii să nu mai dorească să le dea voturi de la Câmpina sau de la Otopeni. Că au făcut mare scor în Otopeni data trecută acest UDMR și
0: n-am văzut prea mulți unguri în Otopeni. Nu sunt familiarizat cu manevrele serviciilor secrete, dar ceea ce știu e că acest partid este un partid cu coloratură etnică și nu cu coloratură politică.
1: De bun. S-o scurtez atunci pentru că nu...
0: Dar în rest, teoria este corectă. Toți ceilalți vor pierde locuri în Parlament.
1: Și atunci, dintre toți ceilalți despre care vorbim, plus partidele care în mod sigur nu mai au șanse să intre în Parlament, pot, SOS probabil, astea de-abia încropite, Uniți, Pace, nu știu ce, ăștia, 70-80 de parlamentari, de asemenea vor vota. Așa că din start...
0: Vor vota orice.
1: Vor vota orice.
0: Sunt
1: asta
0: de acord.
1: Spun. Deci avem și acest scenariu. Avem și acest scenariu în care Nicușor Dan să fie cinic și el să spună, uite, mi-a plăcut de SRS la... Și acum, la final de carieră în jurnalism, îl propun premier, că oricum îl votează ăștia și îl avem premier pe SRS. Numai ca să te destind, am spus chestia asta. Adică el ar putea, practic, să pună în acest moment pe oricine, bazându-se pe acest fapt pe care l-am comentat aici, că cel puțin 100 de parlamentari din cei 233 sunt unii care votează forțat. Asta vreau să spun.
0: Este adevărat. Se poate juca în această ultimă rundă, dar atenție, se joacă din situația, din poziția în care el a avut enorm de pierdut pentru că este principalul vinovat pentru cele trei guverne care s-au dus. Am primit un bilețel acum.
1: Așa, ce
0: ai zis că sunt, ai zis că sunt aproape de tine, nu sunt chiar aproape. Sunt în vizită la Radu Golban, care îți transmite salutări. Și am cu el niște discuții extrem de interesante. El este un mare economist, pentru cine nu știe, dar cred că știe toată lumea, asupra mecanismelor prin care situația României poate fi schimbată în bine, chiar din poziția în care se află acum România. Mă scuz pentru această paranteză, dar am simțit nevoia să spun că mi-a dat oficiu, că mi-a prezentat un bilet în care mă roagă să-ți transmit salutări din partea lui.
1: Da, cu plăcere. Cu plăcere, mă bucur că ești acolo, o să aveți parte de discuții interesante și, în final, fiind în vizită, să încheiem acest dialog pentru ca să suntem și în timp, de fapt. Te-aș întreba așa, Alternativa emisă în paralel cu alegerile anticipate parlamentare și cu formarea guvernului, cea susținută de către Călin Georgescu sau George Simion sau cei de la USR sau Ilie Bolojan, cu suspendarea lui Nicușor Dan, este una care stă în picioare, trebuie să începem să o analizăm, sau dimpotrivă este una de tip iluzoriu?
0: În acest moment. În primul și în primul rând, în opinia mea, este exclus ca următorul guvern, indiferent cum va fi votat, dacă va fi votat, discut în ipoteza asta, și din cine va fi alcătuit, să își ducă mandatul până la capăt. Din nou, România va traversa o perioadă de criză profundă politică, din nou vom asista la o doborâre a guvernului, a noului guvern, indiferent cum va fi, din Parlament, pentru că, din nou, populația și clasa oamenilor de afaceri se va, și clasa sindicală, da, se va ridica și va protesta împotriva măsurilor adoptate de noul guvern. Deci, el nu poate să facă o terapie de șoc, repet, indiferent care va fi guvernul, va fi o piesă, încă o piesă moartă în apanajul politicii românești, o să o luăm de la început, dar după ce ne-am afundat și mai profund. În consecință, susțin până la capătul acestei emisiuni soluții radicale, și singura soluție radicală este să punem de acord aritmetica parlamentară cu aritmetica electorală.
1: Sorine, îți mulțumim mult pentru această intervenție de la distanță. Să știi că e foarte bun internetul acolo unde te afli. Te-ai și văzut bine, te-ai și auzit foarte bine. Ceva calitate, după cum se spune. Îți dorim un sejur plăcut și te vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă în țară. Prietene, a fost RS.
0: Mulțumesc, o aștept pe Sarmiza.
1: Da.
0: Mulțumesc.
1: Urmează Sarmiza Andronic după o scurtă pauză în care voi face și o schimbare de decor din motive de operativitate, dar subiectele pe care le vom discuta, și desigur vă așteptați în altă, tonalitate, sunt aceleași pe care le-am discutat cu SRS, poate unele nou apărute pe timpul discuției apropo de negocierile de la Cotroceni. Sarmiza Andronic în 2-3 minute în direct cu voi.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă. Mai e...

0: Am revenit în direct, prieteni, ca să vă bucurați de această parte a dialogului pe care eu doar o presupun, s-ar putea să n-am dreptate, că va fi în opoziție, apropo de opinie, cu prima parte, subiectele vor fi aceleași. Îi spun bun revenit, Sarbizi Andronic, și te felicit pentru scurta, dar penetranta ta analiză legată de PNL, penelism, situația liberalismului în general. Vom discuta și astăzi, mai spre finalul emisiunii. Bine ai revenit, Sarbizi!
1: Bun găsit tuturor! Mă bucur să fiu aici, să știi că sunt la Vulcea, o să mă întreb unde sunt. Sunt la Vulcea, într-o sală de curs. Am luat pauză ca să pot intra în emisiune. Abia am așteptat să-l aud și pe Sorin Roșca Stănescu, am auzit ultima parte, însă nu mi-a scăpat partea cu guvernul și cu faptul că s-ar putea să fie propus premier. Mie mi-ar plăcea foarte tare, știu că m-ar face colaboratoare, așadar aștept propunerea.
0: Da, lumea îl critică pe SRS, o parte nu, dar o parte îl critică pentru că este mult prea concesiv legat de AUR și de George Simion. Eu zic să luăm subiectele treptat cum ar veni, pas cu pas, și să ajungem și la George Simion imediat. Pentru început, aș vrea să ne faci cronica ta legată de evenimentul de ieri, de intenție de învestire, că învestire n-a mai fost, pentru că n-a mai fost votat. Și după aceea o să încercăm să mergem pe șirul subiectelor care vor include inclusiv consultările de la Cotroceni, care au început pe repede înainte și în mod accelerat astăzi la orele 13. Deci, cum ai văzut tu evenimentele de ieri toată ziua, adică și de ieri de la prânz, și de ieri după amiază, și de aseară, și de azi dimineață, din acest punct de vedere al investirii Guvernului Veștea? Te rog.
1: Cred că Guvernul Veștea este primul episod important din politica românească, hai să spunem, din ultimii 20 de ani, în care nimeni nu mai poate invoca existența unui centru de comandă. Așa pare. Pentru că s-au schimbat cumva regulile jocului. Am avut o grămadă de ani când, indiferent cine era premier, ne gândeam că, nu știu, el este șeful. Nu mai există un actor care poate să închidă negocierile. Altădată exista, că era președintele, că era liderul PSD, că era un acord informal între câțiva oameni influenți. Astăzi nu mai există mecanismul ăsta, sau cel puțin pare că nu mai există. Toată lumea vorbește despre criza guvernului. Eu cred că asistăm la prima criză reală de autoritate din România, să zicem, după anii 2000-2004. Pentru că Veștea a fost un test. Pe mine m-a surprins foarte tare, am stat lipită de televizor și am văzut ce s-a întâmplat în guvern și mă uitam la fețele celor care pierd, care erau cu adevărat triști, nu pentru că mi se părea că pierd, ci pentru că mai degrabă păreau dezamăgiți, s-au comportat ca și cum cineva le-ar fi promis ceva și era o mare dezamăgire pe fața lor și cred că așa s-a și întâmplat. Acum, sigur că tu ai stat de vorbă ieri cu oamenii, am stat și eu de vorbă cu oamenii din Parlament și, fără să dau nume, o să-ți spun că mulți oameni care au plecat ar fi vrut să voteze. Deci, până la urmă, suntem sau nu suntem în acord cu partidul, nu vorbesc acum despre AUR, doar despre AUR. Suntem sau nu suntem în concordanță cu ceea ce spune partidul? Și atunci oamenii stau și se întreabă, noi votăm ce? Dacă votăm, nu știu, pe Cutărescu pentru că ne place că o să fie deputat și o să ne reprezinte pe noi, până la urmă nu poți să deslipești imaginea partidului de candidat. Și o să spun că asta este o mare dezamăgire pentru că oamenii nu sunt lăsați liberi să voteze. Poate fi bine sau poate fi rău, pentru că, sigur, ideea de partid unit poate să aducă voturi. Deci Veștea a fost pur și simplu un test. Cine controlează grupurile parlamentare? Știm cine poate livra voturi? Știm, ne putem baza pe cuvântul lor, cine blufează? Pare că foarte mulți. Cine are putere reală și cine are doar expunere mediatică? Cum e cu notorietatea asta, care pare că nu mai înseamnă mare lucru? Fiecare actor după vot, după votul de ieri, știe mai multe despre ceilalți decât știa înainte. Așa cred că se vede toată povestea asta. Oamenii au început să se descopere și să nu mai aibă deloc încredere unii în alții. Mă gândeam, uitându-mă la cei care au intrat sau care, mă rog, care făceau parte la o, adică din...
0: Acum dacă mă auză, o să revin cu întrebarea. Eu te-am auzit tot timpul, semn că te-ai auzit. Mai sunt unii care nu e vina lor, dar pe ăștia apropiați nu-i iert, deoarece ei știu că sunt în emisiune și n-ar trebui să mă deranjeze pe durata emisiunii decât cu mesaje, nu cu telefoane. Asta vreau să o să repet atunci întrebarea pe care ți-am adresat-o mai înainte. Ce te-a deranjat mai tare? Faptul că mandatul a fost imperativ la toate aceste partide care s-au conformat deciziilor liderilor, la AUR deciziei lui Simion, la PSD deciziei lui Grindeanu și așa mai departe. Sau faptul că tu nu știi cine de fapt îi manevrează pe lideri pentru ca să impună mandatul imperativ, care sigur practic distruge parlamentarismul, că nu mai există parlamentarism în momentul în care mandatul este imperativ. E pur și simplu, se poate prezenta președintele partidului cu o foaie pe care scrie 135 de voturi, o pune acolo, nu mai trebuie să fie parlamentul să mai dezbată. Ajung 5 oameni, 5 partide, 5 oameni, fiecare cu o proporție diferită. Ce te-a deranjat mai tare?
1: M-a deranjat foarte tare că după discuțiile pe care le-am avut ieri cu parlamentarii, oamenii se simt constrânși. Parlamentarii se simt constrânși. Mie mi-a plăcut, de exemplu, când l-am văzut pe Murad ieșind și spunând că el o să voteze și a dat argumentele respective și până la urmă a ieșit din sală și a spus nu l-am convins pe George Simion. Asta înseamnă...
0: Pentru că avea o înțelegere, vreau să-ți aduc o completare, avea o înțelegere Murad și alții, că n-a fost doar Murad, au fost vreo 25 de parlamentari.
1: Da, care
0: aveau o înțelegere cu George Simion, care a zis, domnule, eu pe voi vă respect, sunteți foarte importanți pentru partid și tocmai din acest motiv o să lăsăm votul la liber. Dacă vreți să votați împotriva lui Bolojan, eu înțeleg acest lucru, puteți să votați. Iar în același timp, George Simion a realizat un act de escrocherie politică, ca să zic așa, după ce a zis asta de la microfon. A zis și eu mă retrag din sală și o să rămână în sală doar cei de la AUR care se consideră trădători. Păi asta ce mai e?
1: Recunosc că am fost foarte atentă la George Simion. Mie mi s-a părut un spectacol care poate fi foarte bun pentru unii, dar foarte prost pentru alții. Nu mi s-a părut că e o strategie politică, mi s-a părut că este un joc, într-adevăr, dus pentru a avea foarte multe voturi mai târziu. Ok, numai că prețul pe care noi îl plătim pentru asta este unul uriaș. În continuare...
0: Noi cetățenii despre asta vorbesc.
1: Adică este prețul pe care noi îl plătim ca unii să-l voteze pe Simion. Acum, eu nu știu, toată chestiunea... El a făcut niște mișcări totuși foarte bune și cu siguranță că va avea câștig de cauză și de la o adică, dacă vorbim despre anticipate, el va avea multe voturi. În primul rând a făcut o chestie, a reușit să facă o chestie pe care nu au făcut-o alții. Păi când vreodată cineva a fost la sediu AUR? Asta e o chestie simbolică foarte puternică. Deci în ce postură s-a pus veștea în momentul în care...
0: Aș vrea să te contrazic. Ar fi fost foarte puternică dacă ar fi fost urmată de un spectacol democratic prin care să spună las votul la liber. Nu dau decizie politică să votăm guvernul veștea, dar las votul la liber. Altfel a fost pur și simplu un gest de imagine a lui Simion care nu mai poate să fie valorificat.
1: Exact despre asta spun, despre imaginea lui Simion. pentru că totul s-a învârtit în jurul imaginii lui, a lui Petrișor Peiu și a lui Dan Dungaciu. Poate Dan Dungaciu mai puțin, dar Petrișor Peiu știm că a ieșit și a vorbit împotriva lui George Simion și a spus la un moment dat că își dă demisia din conducerea AUR. Repet, care este prețul pe care noi trebuie să-l plătim cu toții pentru această încăpățânare a lui George Simion? Pentru că a fost numai despre el, iată că are probleme și în interiorul AUR. Eu nu cred că toți liderii sau toți oamenii care sunt acum în Parlament îl mai iubesc atât de mult și îl mai urmează cu toată deschiderea pe George Simion, pentru că n-a fost despre AUR, a fost despre el. Pe de altă parte, sigur că nu pot să nu recunosc că Veștea a făcut o greșeală uriașă și cred că acolo și-a tăiat craca de sub picioare atunci când a spus că el are programul de guvernare al lui Bolojan. Păi dacă vrei să te lupți cu Bolojan, nu vii să continui ceea ce el a făcut, pentru că oamenii au fost nemulțumiți tocmai din cauza măsurilor pe care Ilie Bolojan le-a luat. Deci a fost spectacol pe ambele părți. Mi se pare că nimeni nu mai controlează nimic. Mi se pare că nimeni nu mai are nicio strategie. Toată lumea se uită doar în proximitate și nimeni nu se mai uită dincolo de Parlament, nu se mai uită la nimic. Mie mi-a plăcut Murat dintr-un motiv foarte serios, acela că a vorbit despre oamenii de afaceri. El a spus, ok, eu sunt în AUR, dar eu mă uit la oamenii de afaceri, eu sunt un om de afaceri și știu că eu în acest moment sufăr foarte tare. E, să știi că așa ca Murat sunt foarte mulți în țara asta, poate majoritatea și ieri am...
0: La ce ne ajută văicăreala lui Murat, care e amicul meu, dacă nu e urmată de vot, sau văicăreala oamenilor de afaceri dacă nu scot angajații în stradă?
1: Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. La nimic.
0: La nimic, așa adică vorbim doar de la spectacolul lui George Simion, trecem de la spectacolul lui Simion la spectacolul unor oameni de afaceri, repet, care sunt posibil să poată să fie lăutați, dar nu apreciați, pentru că nu-i cu finalitate. Asta vreau să spun. Dar apropo de imagine, că ai vorbit despre imagine, și tu ești specialist în acest gen de analiză. Cu ce se alege AUR și Simion după ziua de ieri, în condițiile în care oamenii nepătimași, neinteresați de scorul politic al AUR, pur și simplu nu interesați de acest scor politic, dar foarte revoltați pe guvernarea partidei soroșiste, consideră că AURU și doar AURU și Simion și doar George Simion sunt cei care au făcut acest serviciu partidei soroșiste și ne-au pricopsit în continuare cu acest lucru. Cum scapă, dacă mai scapă, Simion și AURU de această etichetare?
1: Să știi că pe mine m-a surprins când a spus RS că el nu a văzut chestia asta și că tu ai deschis subiectul și că, mă rog, el nu se gândise și o să te gândească la asta. Păi asta a făcut George Simion. George Simion a votat împotriva lui Ilie Bolojan. Și acum a votat în așa fel încât Ilie Bolojan să rămână la putere. Acum, în acest moment, cu puteri limitate, este și USR-ul la putere, este și UDMR-ul la putere. Deci, ne place sau nu ne place, este o contradicție aici. Pentru că, în acest moment, există un George Simion validat, exact așa cum și-a dorit. Validat în percepția publică ca fiind un om care decide. Simion a pierdut ceva foarte valoros ieri. Libertatea de a fi doar opozant. Până ieri putea spune că sistemul nu lasă să participe. De ieri a avut ocazia să participe. A participat prost. Este foarte important ce s-a întâmplat ieri. În opoziție ești judecat după ce denunți, după ce te opui. Da? Ori, în acest moment, George Simion pare că nu prea mai are multe mesaje de transmis. Voiam să fac o paranteză. Ieri, la un moment dat, am auzit la o emisiune de la un post de radio care este progresist 100%, a intrat cineva în direct și a spus eu sunt votant AUR și dacă acest guvern va trece cu voturile de laur, eu nu mai votez niciodată. Și moderatorul l-a întrebat, bine, dar ai spus că ești om de afaceri, nu ți-e greu totuși că ești om de afaceri și ba da, mi-e foarte greu, dar eu sunt foarte consecvent și eu vreau să lupt cu sistemul, adică oamenii pare că nu mai judecă. Efectiv, nu vreau să dau vina.
0: De ce nu consideri că acel pseudom de afaceri care a vorbit o fi vreun securici, vreun om al serviciilor secrete infiltrat ca să vorbească, să manipuleze? Vezi? Noi nu avem așa ceva pentru că noi nu dăm cuvântul oamenilor fără expertiză. La noi vorbesc oamenii cu expertiză, sigur, de bine sau de rău, dar oameni identificabili din punct de vedere public. Nu Stan Păpușă sau Isulescu Igreceanu care se dă de fapt ceea ce nu este. Mergând însă mai departe, cum, revin, cred că e foarte important, cum va defila pe stradă, pe strada asta suveranistă, George Simion și Aur, de acum înainte, mai ales că aici vreau să-ți dau niște informații pe care le-am aflat de la oamenii din Aur, dai seama că îi cunosc aproape pe toți. Aseară au fost ședințe peste ședințe în grupuri destul de consistente, ca să zic așa, adică nu 3-4, 14-15, cam așa a fost. Foarte nemulțumiți cei de la AUR, văzând deja că li se pune această etichetă de salvatori ai partidei soroșiste, de unde ei erau dispuși să voteze guvernul Veștea, numai pentru ca să plece Bolojan acasă. Deci sunt niște mișcări subterane extrem de dure, care îți mai spun un lucru. Cei 90 de parlamentari de la AUR, asta e părerea mea, s-au supus directivei venită de la George Simion doar și doar pentru faptul că n-a stat nimeni de vorbă cu ei. N-a stat nimeni de vorbă din partea lui Nicușor Dan. N-a stat nimeni de vorbă din partea lui Sorin Grindanu. N-a stat nimeni de vorbă din partea liberalilor estorlalți, care trebuiau să voteze. Vorbesc de liberalii vechi, liberalii dizidenți. Pentru că altfel nu cred că n-ar fi rămas în sală cei 25, cam atât s-au numărat în final, pe care eu am fost extrem de hotărât și am discutat cu ei și după. Deci nu e vreun... Te rog.
1: Cosmin, cred că ceva ne scapă apropo de aceste negocieri.
0: Atunci când tocmai de aia discutăm.
1: Atunci când îți dorești cu adevărat să treacă guvernul, eu mi-amintesc de altă dată, din alte situații în care votam sau votau cei din Parlament guvernul, că era o nebunie totală în Parlament. Acum pare cumva că toate jocurile s-au dus în afara Parlamentului. Oamenii ăștia care au trebuit să negocieze în interior, acolo, cu oamenii ăia, cu parlamentari, bucată cu bucată, pare că nu au făcut-o. Cei de la PNL ar fi putut, eu cred că cu mare ușurință, să mai ia 10 voturi din Partidul Național Liberal. Pentru că lumea nu este mulțumită. Ei ar fi trebuit să vorbească aceeași limbă cu cei din PNL. Dar mi se pare că n-a fost foarte multă agitație în zona asta. Partidul Social Democrat...
0: Hai să te întreb, nu cumva cei din PNL așteptau, așa cum erau obișnuiți cu Iohannis, cu Băsescu, un semn de la Nicușor Dan, care să le arate că jocul lor este cumva protejat, că jocul lor îi scapă de anumite probleme, le oferă niște alte perspective? Nu crezi?
1: Ba da, s-ar putea să ai dreptate. Dar să știi că eu dau vina și pe PSD. Și dau vina pe PSD pentru că ei aveau ceva de oferit. Ei erau cei care aveau 10 ministere și puteau să pună ceva pe masă. Și pare că n-au făcut-o. Ori... hai să zicem, cei de la PNL nu puteau să facă mare lucru pentru că, na, oamenii nu voiau să plece din PNL, am făcut acea analiză foarte clară, nu știu de ce oamenii din PNL sau membrii PNL puternici se culcă pe ureche, însă PSD-ul putea să facă asta, putea să ofere, putea să îi, așa cum se face, să negocieze la sânge. Cine să negocieze altcineva? Iarăși ne întoarcem la ce spuneai tu mai devreme și la ce spuneam la începutul emisiunii. S-au învățat ca alții să le facă treaba, de obicei de la Cotroceni, niște oameni mai influenți cu bani, probabil, și tot așa. Ei, a fost momentul în care oamenii ăștia trebuiau să demonstreze că sunt o forță și că își doresc cu adevărat guvernarea, tocmai pentru a face altceva. Și chiar și dacă Veștea a făcut greșeala aceasta uriașă de a spune că o să continue ce a făcut Bolojan, pentru că aici, repet, a fost o greșeală uriașă, puteau cei din PSD să schimbe abordarea. Să spună, da, ajungem la guvernare și vedem. Chestia asta cu continuăm ce a făcut Bolojan, nu știu, n-am simțit deloc forță. N-am simțit forță în negocieri, n-am simțit că pe toate posturile s-a luptat cu adevărat pentru a ieși Veștea. Nu mi s-a părut chestia asta deloc pusă în scenă corect. Iar George Simion a fost personajul zilei, fără doar și poate. Niciodată Nicuș Ordan nu ar fi ieșit să spună ce i-a cerut aur. Păi gândește-te ce ar fi însemnat asta pe plan internațional. Cum să se afișeze Nicuș Ordan și să spună, știm, cer scuze, nu mai sunteți extremiști. Chiar dacă acum între noi fie vorba, chiar nu sunt extremiști. Chiar nu sunt extremiști. Pentru că dacă vrei partid extremist, te uiți în Italia, te uiți în țările astea unde ți-e frică să ieși pe stradă. Ori jucatul ăsta la două capete al lui George Simion, la un moment dat s-ar putea să-i facă rău. Pentru că el a câștigat fiind un om din afară. Când Veștea a venit la tine, nu mai poți fi considerat un om din afară. Ești cumva omul sistemului în condițiile în care, iată, ai ajutat să rămână la guvernare pentru încă o perioadă lungă de timp un Bolojan pe care toată lumea l-a plecat. De ce? Pentru că tu ai o răfuială cu Nicuș Ordan și mi-a plăcut foarte tare chestia pe care ai spus-o apropo de banii pe care îi are aur și cu care ar fi putut să șteargă această imagine de partid extremist care, din punctul meu de vedere, uneori îi face bine. Mie mi se pare că lipită de imaginea lui această etichetă îl ajută să fie mai departe de sistem, chiar dacă este o păcăleală.
0: Aici deja ne-a adus într-o zonă a adevărului dur și chiar așa, nu apare din acest moment George Simion ca fiind un om al sistemului care doar joacă în anumite piese, pur și simplu intrarea lui în scenă după o săptămână de dispariție. Adică și-a făcut intrarea în scenă, i-a lăsat pe toți să spere că va face ceva, i-a primit pe aia la sediu și după aia a pus o condiție imposibilă să-i dea mesaj pe repede înainte Nicuș Ordan.
1: Cosmin, pe mine George Simion mă dezamăgește cu plecările lui. Când a fost vorba de dezbatere la prezidențiale, a venit și i-a dat un buchet de flori Elenei Lasconi și a plecat. Eu nu mai pot să-l văd nefăcând și doar țipând. Înțelegi? El fuge. Una, două părăsește sala. Una, două pleacă de la dezbatere. Una, două se fofilează și nu se afișează, ca să zic așa. Păi de ce așa? De asta te-au votat oamenii? Cu cât fugi mai mult, cu atât ești mai apreciat? Cu cât nu te implici mai mult, cu atât îți aduci mai multe voturi? Păi înseamnă că avem o problemă noi ca nație. Eu vreau să văd un om pe care l-am votat în acțiune, eu vreau să văd că se luptă, eu vreau să văd că face ceva pentru mine. Nu că se gândește doar la el. Ori, George Simion asta face. Înțelegi? Eu am vrut să... Uite, să știi că l-apreciam mai mult pe George Simion dacă rămânea în sală și vota împotrivă. Datoria ta este să votezi, împotrivă sau pentru. Aveai un discurs... Cum ai tu acolo? Da? Tu te-ai referit, tu, George Simion, te-ai referit numai la oamenii tăi, la trădare? Stai puțin, vorbește și pentru mine, că mă uit la tine. Tu de la tribuna Parlamentului vorbește și pentru cetățeanul care se uită la televizor. Adresează-te în așa fel încât eu să înțeleg și să rezonez cu tine. Tu ai fugit, nu ți-ai asumat un vot împotrivă. Păi, ce fel de om politic ești și ce fel de strategie ai? Fuga e ok.
0: Nu crezi la aceste două chestii consecutive? despre care am vorbit. Ieri am vorbit despre Călin Georgescu, care a interpretat, de fapt, aceeași partitură ca și George Simion. Nu crezi că, de fapt, sistemul le pregătește scoaterea din joc, punându-i în asemenea posturi contestabile pentru suflarea suveranistă, pentru că este evident că ei, prin ceea ce au făcut atât Călin Georgescu cât și George Simion, sunt puternic contestabili. Mișcarea suveranistă nu este o mișcare de oameni care votează aurul cu orice preț. Este o mișcare de oameni care votează aurul, spre exemplu, ca să-i scape de sorosiști. Este o mișcare de oameni care ar susține aurul și l-au susținut aurul fără să-l voteze, în speranța că ar lupta împotriva corupției, nefiind încă la guvernare, nefiind dovediți că au potențial de corupție. Nu crezi așadar că prin aceste mișcări total greșite, dar e limpede, calchiate, ceea ce a făcut George Simion este similar cu ceea ce a făcut Călin Georgescu, se pregătește de fapt schimbarea gărzii, adică și-au făcut datoria, poate să plece acasă, pentru că eu, inclusiv în fața unor parlamentari ai AUR, nu-l mai văd în acest moment pe George Simion, fiind în postura să se întâlnească cu ei fără să plece capul. De rușine. Te rog.
1: Poate că le dăm prea multă importanță unora din AUR. Poate că ei au nevoie de o direcție. Unii sunt foarte capabili și pot gândi cu mintea lor, alții nu. Și poate că unii dintre ei au nevoie să fie îndreptați spre o direcție de George Simion. Mie mi se pare mult să spui că o să plece ei privirea. Nici George Simion nu o să plece privirea, ba mai mult decât atât.
0: Da, e adevărat. Cel puțin în fața lui Murad o să plece privirea, pentru că lui Murad i-a promis că va lăsa votul la liber. Murad este, dacă nu unchiul lui, cel mai apropiat om din AUR. În acest moment își fac concediile împreună, weekendul stau împreună cu familiile, cu copiii, le vorbim despre o astfel de relație. Nu-l mai pun la socoteală pe Andrei Gușe, cu care are o relație de prietenie veche. Îl lăsăm la o parte, ca să nu zică lumea că suntem subiectivi. Vorbim doar despre Mohamed Murad. Ce o să zică Murad de acum înainte? Nu știu. Chiar la o întâlnire personală. În condițiile în care lui a făcut așa ceva. L-a lăsat să se facă de râs, deși îi promisese că, repet, va lua decizia să-i lase pe parlamentari AUR în sală ca să voteze după cum le dictează conștiința.
1: Păi, Cosmin, tu îmi spui mie despre o relație de prietenie. Asta înseamnă că Murad a avut încredere în George Simion. Bun, ce o să se întâmple? Nu o să se întâmple nimic. Pentru că cel mult nu o să-și mai petreacă weekendurile împreună. Dar asta nu înseamnă că, din punct de vedere politic, se va întâmpla ceva. Ok, o să-i fie rușine lui George Simion, crezi tu lucrul ăsta? Dă-mi voie să nu cred. Mai degrabă, cred că Murad o să fie supărat pe George Simion. Nu știu dacă nu cumva, după această chestiune care s-a întâmplat ieri, după acest eveniment, se vor strânge mai mulți oameni în spatele lui Murad. Asta pot să cred din partidul AUR. Adică, forță, dar costul e mult prea mare. Pentru că este foarte posibil ca George Simion pe termen scurt să fi câștigat, dar pe termen lung, când o să-și dea seama oamenii că au de plătit niște polițe pe care le-a scos la înaintare AUR, s-ar putea să se dezmeticească și să nu-l mai ierte. Poate că există acum, zic, habar n-am, că nu cunosc AUR-ul la fel de bine ca și tine, poate că se vor încolona oamenii în jurul altui lider. Și cel care vrea să lupte, care înțelege, care pricepe cum merge economia, care înțelege care sunt costurile atunci când nu te implici. Pentru că eu pe asta insist. Pe această neimplicare a AUR și costul pe care noi trebuie să-l plătim pentru asta. Pur și simplu m-am săturat, Cosmin, să văd în jurul meu oameni orgolioși și din punct de vedere politic. Nu mai fac oamenii nimic. Nu se gândesc decât la orgoliul lor.
0: Păi da. Și uite, exact asta spuneam în caracterizarea de astăzi lui George Simion, că ceea ce a pierdut și nu-și dă seama încă este faptul că vectorul de opinie care, într-o proporție destul de semnificativă, i-au luat partea pro bono lui și partidului lui, pierzându-și încrederea, de acum înainte nu-l vor mai apăra. Ori la un parcurs de acest gen al unui asemenea lider, un lider suveranist care tot timpul este la luptă, care merge, cum să spun, în această variantă, fără parașută, ca să zic așa, treburile devin dramatice pentru George Simion, rămânând fără, uite, te iau, poți să te iau și pe tine la socoteală, pentru că în destule rânduri, fără să aibă un angajament cu cei de la AUR, le-ai luat partea. Da. Da? Sau le-ai luat partea lui George Simion. E limpede că de acum înainte nu le vei mai lua partea sau nu vei mai găsi explicații la greșelile pe care le fac sau nu vei mai fi dispusă să le auzi explicațiile pur și simplu, pentru că te-au dezamăgit, nu?
1: Pentru că mi se pare că nu mai poți avea încredere în George Simion. Și nu pentru că mi-a făcut mie sau ție ceva, ci celor din interiorul partidului. E foarte greu să ai încredere într-un lider. Apropo, uite, fac o paranteză. Tu ți-amintești că așa vorbeam despre Ponta pe vremuri? Că vorbeau oamenii politici despre faptul că se duceau, negociau ceva cu Ponta și în momentul în care ieșeau de la negociere, deși sau, mă rog, dădeau o direcție, în momentul în care ieșeau, spuneau, măi, noi nu facem niciun fel de declarație. Venea Ponta și devoala tot. Exact așa se întâmplă acum cu George Simion, despre care vom vorbi în acești termeni, în sensul nu că va devala vreun secret, ci că nu mai poți avea încredere după ce ai discutat cu el că o să se întâmple ceva. Ori oamenii n-au decât să judece, poate că sunt unii care îl privesc cu admirație. Eu cred că înainte de orice, politicul, că spuneam mai devreme că oamenii nu ies în stradă. Păi nu ies, Cosmin. Oamenii au grija zilei de mâine, dar politicienii doar asta trebuie să facă, să ne apere pe noi. Pretenția mea nu este de la cetățeanul de rând. Pretenția mea este de la politician. Și politicianul care nu se implică nu este demn de laudă. Politicianul care fuge, pentru că eu în continuare îl văd pe George Simion, un om care fuge, înțelegi? Voiam să votez împotrivă. George Simion nu mai este demn de încredere pentru mine, pentru că nu și asumă. Ce nu și-a asumat acum guvernarea? Ok, nu și-a asumat să voteze veștea. Bă, da, fă ceva! Împotrivă sau pentru? Eu nu mai am încredere în George Simion, cu atât mai mult cu cât tu ca politician, dacă vrei cu adevărat să rezolvi problema, hai, nu votezi veștea, dar dai alte argumente. Nu că n-ai ieșit Nicușor Dan să-ți spună că tu nu ești extremist, pentru că pui toată țara într-o poziție proastă. Cum ar fi fost să iasă Nicușor Dan să-și ceară scuze? Stai puțin, că nu e așa. Nu așa se face politică. Nu la modul ăsta, nu cu strânsul lațului de gât. Da, cer prea multă eleganță în politică? Probabil că da.
0: Bun, nu se va termina această dezbatere, pentru că noi suntem un post-suveranist, ne interesează soarta suveraniștilor, ne interesează ca în primul rând suveraniștii să nu fie trași pe sfoară înaintea altora. Vom continua. Aș vrea în ultima parte, acum, să ne spui perspectiva. Deja s-a bifat al patrulea partid care a stat de vorbă la Cotroceni și și-a expus, să spunem, poziția, interesele în fața lui Nicușor Dan. Mergem pe principiul în care totul se va consuma în această după-amiază, iar spre seară vom avea posibilitatea să ajungem la niște concluzii, ceea ce nu-i puțin, nu-i deloc puțin, adică s-a desfășurat totul mult mai repede decât ar fi putut cineva să se gândească, apropo de Nicușor Dan și proverbiala lui încetineală, nu?
1: Da.
0: Asta e important. Cum vezi perspectiva acestei zile din acest loc?
1: Să știi că mă gândesc că și un lucru la care nu mai îmi place să mă gândesc, că vom vedea din nou un premier penalist. Nu mai pot să văd cum de două decenii Partidul Național Liberal este tot timpul în frunte cu sau la guvernare sau oricum în poziții cheie, în condițiile în care nu are suficient de multă susținere din partea poporului. Pentru că sunt niște cifre foarte mici dacă ne referim la Partidul Național Liberal.
0: Acum așa mai, pentru că pe cât de mici erau, cu excluderea celor care reprezintă 25% din potențialul parlamentar al partidului, plus vreo 4 sau 5 președinți de consilii județene, plus Rareș Bogdan, plus nu știu ce, suntem în varianta în care PNL-ul rămâne un partid de sub 10%, acest PNL bolojan. Dar tu spui, iar tu spui, domnule, stai un pic, că e mai grav decât atâta. Cum să ajungem în varianta în care ăia mai mici, ăia de 3-4% de la liberali, să dea premierul într-o ultimă încercare de investire a lui Nicușor Dan? Atunci suntem chiar într-un teatru al absurdului, nu?
1: Da, pentru că iarăși se discută despre nazare. Noi am fost primii care am discutat despre nazare. De ce ne-a trebuit toată această întârziere, dacă tot la nazare ajungem? Să-ți spun de ce? Pentru că Bolojan a fost încăpățânat. Acum acceptă și varianta nazare. Nu putea să o accepte a doua zi după ce a căzut în Parlament? Adică, de ce tot spectacolul ăsta? A constatat totuși Bolojan că cu adevărat orgoliul lui ne costă? Deci de ce nu a acceptat varianta nazare? Că de asta îți spun. Acum, dacă vin cu această variantă, poate fi una bună. Dar de ce a trebuit să trecem prin toate astea? Dacă Grindeanu o să fie premier, foarte bine să fie premier, dar de ce n-a venit PSD-ul cu soluția asta de la început? De ce tot jocul ăsta absurd pentru care noi plătim astăzi? Și să vezi, o să vină un guvern, indiferent care o să fie el, și totul se va întâmpla pe repede înainte. Știi ce înseamnă asta? Superficialitate. Dă-i cu dosare, dă-i cu încheieri de contracte, dă-i cu PNRR-ul, o să fie o mizerie. Plus că imaginea noastră ca țară nu mai este una, și așa era stricată. Îți dai seama astăzi cum se uită liderii europeni la noi. Nu că m-ar interesa foarte tare, dar cumva sprijinul vine și de acolo.
0: În fine, crezi totuși că ultima soluție logică, înaintea unor posibile, dar puțin probabile anticipate, ar fi de fapt nominalizarea lui Sorin Grindeanu? Sau a unui PSD-ist?
1: Nu, sau a lui Nazare. Pentru că cred că Partidul Social...
0: A unui Nazare ca tehnocrat, nu ca reprezentant al liberalului.
1: A unui Nazare ca tehnocrat, da, pentru că PSD nu mai vrea să-l voteze.
0: Am înțeles.
1: Acum, Nazare poate fi Nazare cel pe care îl știm noi sau un Nazare tehnocrat, oricare ar fi el.
0: Da, mizez pe varianta că dacă vom avea un oricare ar fi el, se votează oricum în Parlament pentru că sunt prea mulți cei care și-ar pierde mandatul definitiv.
1: Absolut, absolut, da.
0: Adică nu te duci pe ideea că toți au conștiință și nu o să voteze guvernul.
1: Haide, Cosmin, sunt atâția oameni în Parlament care n-au ce căuta astăzi acolo și cel mai bun lucru este că ei știu lucrul ăsta, înțelegi? Știu că a doua oară nu o să mai prindă Parlamentul. Adică ce să facă? Să plece singur de bunăvoie? Tu nu-ți dai seama că dacă ei nu și-au terminat mandatul, nu iau nici pensia aia pe care statul o promite?
0: Da, pentru că după un mandat iei pensie, nu după două. După un mandat mai mic,
1: dai după un mandat, dar dacă nu ți-ai terminat mandatul, nu iei pensie. Cum
0: da,
1: crezi?
0: Dacă mandatul este incomplet, nu mai iei pensie. Exact
1: asta, asta spun. Exact așa. Și atunci nu-i normal ca oricine o să fie propus acum, a treia oară, cu siguranță va trece? Doar dacă...
0: Iar speranța ta este, dom'le, dacă cu siguranță va trece... Măcar să fie unul care știe carte, unul de tip Nazare. Adică ca să nu ne împotrivim de tot, asta ne spuneai de fapt.
1: Da, pentru că să nu uităm totuși, Nazare este perceput ca specialist și nu uita că și el și Luca Niculescu au fost propuși de ambele părți, ca să zic așa. Au fost două persoane agreate de toată lumea. Probabil că și în următorul guvern, o să vedem o propunere Nazare la finanțe sau Nazare premier și Luca Niculescu la externe. Pentru că pare cumva că e nevoie totuși de Luca Niculescu, că ne place, că nu ne place, e responsabil pe partea cu OCD-ul și e nevoie de asta.
0: La treaba cu OCD-ul, sigur că este important și a făcut relații bune, dar nici nu se compare. Putem să fim cârcotaj, nu-i problemă, dar față de miniștri de externe pe care i-am avut în ultima vreme, nu, Luca Niculescu e o apariție decentă în peisaj, ca să zic așa.
1: Tocmai și a fost foarte discret în ultima perioadă și nu a făcut declarații nici pro, nici contra. Părea cumva că rămâne pe zona lui și asta este de apreciat. Exact așa cum a făcut și Nazare, de altfel. Și atunci, nu știu, hai să vedem ce se întâmplă. Mă bucur că Nicușor Dan se mișcă foarte repede, poate scăpăm odată de Bolojan. Este singura concluzie la care vreau să rămân. Hai să scăpăm odată
0: hai
1: de
0: Bolojan. Hai să scăpăm de Bolojan și ultima concluzie, că tot am văzut că sunt temeri pe partea asta, excluzi 100% investirea lui Bolojan, pentru că deja propaganda din zona Digi, G4 Media, știi tu, ăștia care suferă foarte tare din partida soroșistă, au venit și au spus, domnule, nu mai are ce să facă în acest moment Nicușor Dan decât să îl propună pe Ilie Bolojan din nou. Asta, cu asta aș vrea să-și încheiem emisiunea cu această concluzie a ta.
1: Cum Cosmin să spunem că îl pune din nou pe Bolojan, în condițiile în care Bolojan pentru prima dată a spus că votează și un alt premier de la PNL? Adică nu suntem într-un teatru absurd.
0: Dar în același timp, care au funcționat aceste radare, a venit și această zvonistică livrată de către unitățile militare, că vezi, doamne, se va întoarce Nicușor Dan la singura soluție posibilă, care este Ilie Bolojan. Și sigur că vreau părerea ta.
1: Îți spun eu care e părerea mea. Dacă se întâmplă asta, eu la următoarele alegeri voi milita pentru neparticipare la vot. Asta înseamnă că oamenii ăia pe care eu i-am trimis în Parlament nu mai valorează nimic. Pentru că oamenii ăia pe care noi toți i-am trimis în Parlament au votat împotriva lui Bolojan. Ce nu înțelegem?
0: De acord, Sarmiza Andronic, Sarmiza de la Vâlcea, ca să folosim o terminologie de-aia de tip manelizat. Nu-i problemă, ne plac și nouă manelele din când în când, nu suntem mari fani, dar din când în când mai ascultăm la petreceri. Sarmiza, îți dorim mult succes la Vâlcea acolo, îți mulțumim și continuăm foarte interesanta dezbatere despre suveranism și liderii suveranismului pe care ai deschis-o astăzi în emisiune. O vom continua săptămâna viitoare. Mulțumim frumos! Prieteni, a fost Sarmiza Andronic alături de noi. Mâine continuăm analiza cu Bogdan Comaroni și mai multe vom ști. N-am ce să vă spun, am căutat subiecte să vi le spun în plus de la negocieri, dar nu este nimic spectaculos. Probabil că se creionează genul de soluție descrisă de Sarmiza, un tehnocrat de tip Nazare care să aibă habar de economie, să fie relaționat internațional și să poată să treacă pentru ca să ajungem în sfârșit la o soluție respirabilă. Altfel, așa cum v-am spus de atâtea ori și v-am subliniat și astăzi, un dezastru național ne așteaptă în curând. Să fiți iubiți, prieteni, stați pe Gold FM!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. To get to the first now. Yeah.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume. Direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel ai extra discount conform campaniei Early Booking. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
11: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
12: Bună seara și bun regăsit, dragi ascultători Golden Hour. Astăzi, într-o zi de marți, o zi foarte tensionată, după voturile de astră și după ce cabinetul Veștea a căzut zgomotos, strângând doar 189 de voturi din cele 233 necesare, România practic a intrat oficial, ca să facem așa o glumă, în zodia anticipatelor. Este o stare de criză, iar astăzi mingea este la președintele Nicușor Dan, care a convocat din nou partidele la consultări de urgență. Discutăm despre toate aceste aspecte și analiza lor din punct de vedere astrologic cu Roxana Lușneac Cioriceanu. Roxana a luat harta României, se uită, studiază, analizează și o să vă spună și vouă ce a observat, ce se va întâmpla practic cu țara noastră după Ce s-a întâmplat aseară și faptul că guvernul Veștea nu a trecut mai departe și vom discuta totodată și despre lunile iulie și august. Din punct de vedere astrologic avem multe subiecte azi, așa că o invit alături de mine. Bună seara, Roxana, bine te-am regăsit. Ce faci, draga noastră? Cum
3: bine ești? Seara, bună seara, într-o zi de marți. Ah, așa, pe putere și energie personală. Ce să fac? Uite, sunt și eu confuză în funcție de previziunile care, nu, pentru previziunile pe care urmează să le fac pentru voi, pentru că sunt atât de mulți factori care vin în discuție și o să îi facem mai pe larg în decursul emisiunii, dar sperăm că va fi bine. Ideea este că se cere o reorganizare a lucrurilor din ultimii 2 ani de zile. Asta cere harta României în acest moment. Asta cere și la nivel mondial. Harta cere să ne reorganizăm și dacă, uite, n-am reușit până acum să avem guvern, stai că vine Mercur retrograd și în loc să ne organizeze mai tare, ne dă cu noi de pământ pentru că trebuie să refacem niște lucruri ca să putem evolua. Mercur retrograd mereu ne duce un picior în spate, să ne gândim mai mult, să ne organizăm, să fim mai atenți la detalii. Ideea e că mentalul omului nu funcționează foarte bine pe Mercur retrograd decât poate dacă te afli în acel sfert din populație care are Mercur retrograd în harta ta. Dar în general oamenii nu funcționează foarte bine pe Mercur retrograd, iar acesta va fi un impediment în următoarea perioadă și mai avem un eveniment extraordinar care nu s-a întâmplat niciodată de când avem noi informații astrologice, adică nu știm ca în ultimii, hai să zicem, 4.000 de ani să se fi întâmplat la aceste grade. Au mai fost 2-3 planete, dar niciodată 4 planete aliniate la 10 grade. E o configurație care se întâmplă pe data de 21 iulie, când 4 planete gigant, energetic mă refer, nu neapărat doar la suprafața lor, ci pur și simplu mă refer la energia lor. Pluto este o energie care revoluționează masele, la fel și Neptun, la fel și Uranus și se aliniază toate la 10 grade da, pe o cruce, cum ar veni, pe cer, și Jupiter se aliniază și el la 10 grade, ceea ce înseamnă că amplifică toate aceste planete, pentru că fac aspect împreună, și 4 planete la 10 grade pe cer, aspectându-se una pe alta, e ceva ce nu am mai văzut și nu, cine știe, zice că știe ce aduce, vorbește aiurea. Nu știe ce aduce, putem să interpretăm și asta o să-și facem în decursul acestei emisiuni, o să încercăm și să interpretăm aceste aspecte, pentru că va schimba omenirea și va marca această vară aceste mari schimbări în lume și aceste crize de putere și lecții morale, practic de care avem nevoie. Așa că, da, avem ce discuta în această emisiune.
12: Da, este o săptămână tensionată, așa cum ziceam, dar pentru noi două și pentru câțiva dintre ascultătorii noștri este și o săptămână frumoasă, pentru că avem un eveniment, practic ultimul eveniment din această perioadă. Vara o să o lăsăm și noi să ne mai relaxăm. Este vorba despre armonizarea casei și a vieții, eveniment care are loc în acest weekend sâmbătă, eveniment pe care l-am făcut a doua oară, întrucât subiectul a suscitat, să zic așa, interesul multor ascultători care s-au înscris și vreau să le spunem celor care ne privesc chiar acum că mai avem maxim unul sau două locuri disponibile. Dacă doriți să vă mai înscrieți, adresa noastră este iubescastrologia@gmail.com sau numărul de telefon afișat pe ecran 0779 288 627. acolo unde vă răspundem printr-un mesaj pe WhatsApp, dacă ne scrieți, și noi o să vă oferim toate detaliile legate de acest eveniment, un eveniment așa cum v-am mai spus și o să vă repetăm cu multă informație, pentru că Roxana va face o analiză profundă a casei și a vieții dumneavoastră. Avem numerologie vedică și astrologie vedică, o analiză complexă de 10, 15, chiar 20 de pagini pentru cei care se înscriu și care vor să își schimbe viața și energia din casă, pentru că casa este locul în care unii dintre noi sau marea majoritate dintre noi stăm foarte mult timp și e important în ce fel de energie stăm. Roxana, câteva cuvinte te rog despre acest eveniment și după aceea trecem la treburile noastre serioase, celelalte de săptămâna asta. Te rog.
3: Da, deci este un eveniment în care îți schimbi vibrația casei, resuscităm harta astrologică, în sensul în care eu voi explica foarte clar care sunt planetele benefice pentru voi, care sunt planetele blocaj pentru voi. Am primit atât de multe mesaje frumoase și din evenimentul anterior. Foarte mulți oameni deja mi-au și scris înapoi după ce au început să facă aceste remedii. Există un feedback pozitiv, dar e un feedback foarte bine testat de mine în ultimii ani de zile, după cum știi. Aici vorbim despre numerologia personală în vedic, vorbim despre numerologia casei, vorbim despre aspectul hărții personale, ce te ajută, ce te face să pierzi bani, armonie, stabilitate energetică, că poate o pierde luna din harta ta, poate o pierde Jupiter, poate o pierde Venus. În funcție de fiecare hartă există puncte slabe și puncte forte ale hărții, sau există foarte multe puncte forte care nu sunt activate, sunt în adormire. Și atunci explicăm foarte clar în aceste evenimente, cât în cele 5 minute pe care le acord la fiecare invitat, cât în documentul care este elaborat și este făcut de mine personal pentru fiecare dintre dumneavoastră. Da, eu zic că acest eveniment este o investiție în cazul în care deja ai încercat până acum anumite elemente din spiritualitate și nu au funcționat neapărat sau au funcționat un pic, dar nu la nivelul la care ți-ai fi dorit. E, ăsta este masterclass, este la nivelul super, ceea ce nu face că mai nimeni să combine numerologia cu astrologia, și eu fac astrologia adevărată, adică din punct de vedere astronomic corect, o folosesc pe cea veche pe care o foloseau și inclusiv magii în momentul în care s-a născut Iisus Hristos. Aveau acea tip de astrologie în care ei știau și au fost călăuziți de o anumită stea la acest loc, în fine, în care s-a născut Mântuitor. Deci noi folosim astrologia veche. Pozițiile pe cer pe care vi le zic eu n-au nicio legătură cu ce faceți în astrologia europeană și cea care este cea mai populară. Vreți să știți diferența? Căutați-o pe Google, ca să nu o facem noi aici o teză de doctorat despre aceste diferențe dintre astrologia vedică și cea europeană. Eu fac astrologie vedică, să fiu clară, și atunci lucrurile sunt diferite la noi, în harta voastră și în semnificații și în tot. Așa, deci da, este un eveniment de suflet, aș zice, pentru că îți schimbă ceea ce nu o să schimbe niciodată un alt eveniment propus pe piață, niciodată. Nu facem seminar aici, nu discutăm chestiuni generale, discutăm doar despre harta dumneavoastră. Și mai sunt câteva locuri, sau unul, două, cum ziceai tu, că Jessie e șefa pe organizare, eu sunt șefa pe lucru. Fiecare dintre noi este șefă pe departamentul ei. Așa că, da, dragilor, vă așteptăm și după aceea vă urăm o vacanță frumoasă.
12: Exact, mergem și noi să ne relaxăm. Am făcut evenimente în continuu, vorba aia, Roxana,
3: din octombrie
12: sau chiar septembrie anul trecut. Mai luăm și noi
3: am început foarte bine și oamenii le iubesc. Așa că le fac cu suflet, le fac cu iubire și cu din dorința de a vedea oamenii progresând. Pentru că ăsta e practic scopul meseriei mele, aș zice, să văd oamenii progresând și să văd dintr-o variantă a lor bună, să văd o variantă a lor foarte bună. Dar am nevoie de colaborare, eu și ei, noi și ei.
12: Așa că primul venit, primul servit, nu putem să suplimentăm locurile, mai ales la un astfel de eveniment unde e multă informație, analizele scrise pe care Roxana vi le pregătește, v-am spus, sunt foarte stufoase și durează mult să le scrie, avem 15, chiar 20 de pagini, e foarte multă muncă, așa că dacă vă gândiți să vă înscrieți, mai sunt doar puține locuri, unu, două locuri, iubescastrologia@gmail.com sau la numărul de telefon pe care vi l-am spus mai devreme, acolo unde vă invit să vorbim pe WhatsApp 0779-288-627. Bun, bine. Roxana, hai să intrăm în pâine, cum se zice. Hai să propun eu să începem cu analiza acestor două luni. De ce iulie și august? Pentru că nu știm exact când o să ne mai întâlnim. Așa că am preferat cu invitații mei să facem o analiză pentru aceste două luni. Chiar dacă sunt două luni de vară, avem de mers în stânga, dreapta, mergem în vacanță, mergem în concedii, trebuie să știm la ce să ne așteptăm. Cred că nici pentru țara noastră nu o să fie o vară foarte liniștită, deși ar trebui să se ia vacanță, nu cred că se va întâmpla acest lucru. Și atunci să fim pregătiți pentru aceste două luni de zile, să vedem la ce să ne așteptăm. Roxana, hai să pornim de aici și după aceea trecem și la marea problemă a României. Te rog!
3: Deci, avem lunile iulie și august 2026 care vin cu tranzite foarte puternice, care nu ne vorbesc doar despre emoțiile fiecăruia dintre noi, cum gerăm noi situațiile, ci despre schimbări colective la nivel mare, decizii politice, schimbare în economie, schimbare în credința omenească. În ce credea până acum și fiecare dintre noi începe să creadă diferit lucrurile. Dacă țineai cu cineva, acum începi să vezi calități la altcineva, dacă țineai cu altcineva, începi să crezi în altcineva și tot așa mai departe. Schimbări pe sistemul sănătății și schimbări în felul în care oamenii se raportează la siguranța lor. La siguranță fizică, mentală sau emoțională. Avem trei evenimente mari în această vară. Avem un Mercur retrograd, care este activ de la sfârșitul lunii iunie până pe 23 iulie. Dar acest Mercur retrograd aduce întârzieri, revizuiri, confuzii, confuzii în comunicare pentru fiecare dintre noi, probleme poate în acte. Aveți grijă dacă plecați în vacanță să vă faceți vizele, să vă luați actele, să vă luați pașapoartele, asigurările și așa mai departe. Nu plecați până nu sunteți siguri că aveți tot în poșețica voastră de la gât. Adică nu plecați aiurea așa cu capul în valiză, cum se zice. Aveți grijă la drumuri, la rezervări pe care, la rezervările pe care le faceți și la negocieri. Cum negociați vacanța, cum negociați nu știu, locul de parcare, cum negociați un preț. Nu e o perioadă foarte bună să ne achiziționăm case, dacă despre asta este vorba în hărțile unora dintre dumneavoastră. Nu e momentul să negociem prețuri pentru că este totul foarte instabil, mai așteptăm un pic spre toamnă, iar la nivel mai profund, Mercur retrograd ne obligă să ne întoarcem la anumite informații, dorințe, discuții neterminate în ultimii 2 ani de zile sau decizii luate greșit în ultimii 2 ani de zile. Și atât la nivel mondial, cât și la nivelul României, dar și la nivelul fiecăruia dintre noi, trebuie să fim atenți la lucrurile făcute greșit în ultima perioadă sau care ne-am dat seama că nu funcționează așa cum trebuie și să le corectăm, pentru că dacă nu le corectăm, ne faultează, ne împiedicăm în propriile noastre greșeli sau în propria noastră lipsă de judecată la un moment dat sau grabă. Graba strică treaba în această perioadă și ar fi indicat să nu ne grăbim la nimic. Marte este în Taur deocamdată, ceea ce înseamnă că în luna iulie va trece spre Gemeni, Leu, în fine. Ideea e că acum trebuie să fim un pic așezați. Graba strică treaba la propriu. Și uite că în emisiunea trecută, de acum două săptămâni, ziceam să nu ne grăbim, că riscăm mici accidente cu Marte acolo. Ei, cine a dat cu mașina în piatră zilele trecute? Nouă. Mașina nouă în piatră. Așa, și acum sunt bună de plată. Deci, atenție la neatenție, pentru că o neatenție plătim. Dar am zis că lasă, când e rău cel mai mic, când s-a întâmplat un rău, înseamnă că e rău cel mai mic care se putea întâmpla, așa că asta este viața. Pentru că, pe de altă parte, vine un al doilea eveniment foarte important, în data de 21 iulie, când patru planete mari, despre care ziceam mai devreme, Pluton retrograd la 10 grade în Capricorn, Jupiter retrograd la 10 grade în Rac, Neptun retrograd la 10 grade în Pești și Uranus la 10 grade în Taur. Aici este o configurație atât de rară, cei care știți un pic de astrologie, știți semnificația acestor planete, că ele nu lucrează la nivel personal atât de mult, că toți suntem născuți, pot să fie generații întregi de câțiva ani de zile născute cu un Pluto într-un anumit semn zodiacal, dar ele influențează la propriu masele de oameni pe termen lung. Această configurație rară va schimba, va aduce schimbări mari în lume. Pluto arată crize de putere. Și cu asta ne confruntăm în acest moment. Jupiter amplifică, zice, e o criză, hai să o facem mare, să fie la nivel mare, să fie bună. Și de ce? Pentru că Jupiter este pe direcția în care vrea să ne învețe niște lecții, da, uneori umilindu-ne, uneori punându-ne cu capul jos, uneori învățăm lecții morale înainte de a merge înainte cu fruntea sus. Jupiter zice, stai, tu-ți dorești liniște, tu-ți dorești pace, tu-ți dorești abundență, îți dorești să crești nivelul tehnologiei, a sănătății, a agriculturii, a cum faci lucrurile, de acord. Dar stai puțin, Neptun vine de partea cealaltă la 10 grade și zice, hai să tăiem toate iluziile, hai să tăiem tot ceea ce voi v-ați imaginat că o să creați așa pe un fundament care nu e foarte solid și zice, hai, trezi la realitate. Iar Uranus zice, ok, dacă eu sunt în Taur, Taurul vrea stabilitate, vrea confort, vrea liniște. Și Uranus zice, ok, hai să schimbăm tot ceea ce ține de economie, de cum cultivăm pământul, de tehnologia, de respectul față de pământ pe care îl aveți, pentru că e posibil ca în ultimii ani de zile, sau în ultimul poate un secol, ne-am cam bătut un pic ușor, ușor, gradual, am crescut bătaia de joc față de pământ, nu am mai respectat pământul. Dacă vă uitați în trecut, popoarele de acum mulți, mulți ani, cu sute mii de ani în urmă, ei respectau foarte mult pământul. Iar noi am ajuns în stadiul în care nu-l mai respectăm foarte mult, noi ne mai respectăm hrana, suntem singura specie, practic, de pe acest pământ, care își otrăvește hrana și după aceea o mănâncă și o consumă. Deci nu există altă specie mai pisteață decât noi care să-și otrăvească propria mâncare. Tehnologia din a cultiva, din a face, ne face mai sănătoși, din a evolua, va crește foarte mult, de acord, din a ne spori, stilul de viață, de a ne face mai bun, de acord, dar toate vin cu o echilibrare foarte bună și Pluto ne arată unde este criza, unde trebuie corectat, unde trebuie să facem schimbări. Iar un al treilea element și un eveniment foarte important este această lună iulie, care este foarte karmică, foarte emoțională și foarte instabilă. Și vom trece de la această lună iulie instabilă și emoțională la o lună mai practică în august, mai organizată, dar mai exigentă. Iulie arată ce trebuie revizuit și ne arată foarte clar în față unde greșim fiecare dintre noi cu acest Mercur retrograd, că e în relație, că e în guvern, că e la așteptările pe care le avem vis-a-vis de alții, dar mai puțin față de noi, sau câteodată mai mult avem așteptări, mai mari așteptări de la noi decât la ceilalți și așa mai departe. Adică ni se arată niște adevăruri, dar e momentul să ne organizăm în august, să fim poate mai exigenți sau mai corecți și ce trebuie să reparăm concret. Este foarte greu în luna de iulie, cu toate aceste transite grele, cu Mercur retrograd, cu aceste patru planete la 10 grade, să ne dăm seama ce vrem. Așa că cel mai bine ar fi să ne relaxăm un pic, să așteptăm să vedem ce se întâmplă, dar, cum să zic, e o perioadă complicată. Dacă ar fi să fac, uite, 10 previziuni importante pentru aceste luni de vară, aș zice așa. În primul rând, unu, se încurcă foarte mult informațiile, dar ies foarte mult adevărul la suprafață. În iulie trebuie să fim foarte atenți, pentru că Mercurul ăsta retrograd, poate fiecare din noi să ne încurcăm cumva. Da, păi, dacă, sau să ni se strice o aparatură, sau să nu mai să ni se amâne un zbor, sau să uităm un pașaport, sau să nu fim atenți să fi dat booking la o altă dată de vacanță și să fi luat zborul în altă dată. În fine, trebuie să fim un pic atenți, pentru că totul e foarte contradictoriu în această lună iulie, deci aveți grijă să nu luați actele greșite, să interpretați mesajele prost, în loc să trimiteți un mail sau un mesaj important, mai degrabă dați un telefon și explicați frumos, pentru că dintr-un mail și un mesaj se pot interpreta alte lucruri. Sau verificați de două ori înainte de a trimite. Sunt foarte multe promisiuni care se retrag în această perioadă, promisiuni de căsătorie, promisiuni de alianțe, promisiuni că voi face X lucru pentru tine, la nivel personal, la nivel mare, sunt promisiuni care se retrag. Decizii care se schimbă de la o zi la alta și uite așa, nu mai recunoști anumiți oameni cu care ai colaborat până acum. Mercur retrograd nu favorizează graba și vă zic încă o dată, cine semnează, cumpără, negociază sau pleacă la un drum, trebuie să verifice de două ori totul. Dar această confuzie poate scoate și la suprafață ceva ce nu a fost făcut complet, nu a fost pus complet în trecut, la nivel personal, dar în plan public pot apărea documente, explicații, dezvăluiri sau detalii care schimbă percepția unei situații din acest moment. O a doua previziune este ca liderii și autoritățile pot pierde credibilitate. Avem un Mercur retrograd care va veni pe data de 13 iulie, în jurul datei de 13 iulie, asta înseamnă cam din 10 până în 15 poate să afecteze iulie, Mercur retrograd asupra Soarelui și autorității, Mercur retrograd intră în inima Soarelui direct și zice, hai să vedem ce e pe acolo. Soarele este autoritatea, este ego-ul fiecăruia dintre noi, iar Mercur retrograd aduce o interpretare greșită a ego-ului nostru cumva, așa că nu vă certați în această perioadă doar pentru că vi se pare că ceva vă face pe voi să cădeți mai în jos sau să nu sunteți, că nu sunteți suficient respectați sau că nu sunteți suficient apreciați, pentru că soarele nostru, a fiecărui dintre noi, este ego-ul nostru. La nivelul unei țări este președintele nostru. La nivelul unui partid este conducerea și așa mai departe. Și când Mercur retrograd vine pentru fiecare din noi, în ego-ul nostru, în imaginea noastră și așa mai departe, se produc schimbări. Mercur niciodată nu este departe de soare, dar de data aceasta, când chiar intră în inima Soarelui, vrea să scoată de acolo, să scormonească de acolo tot ce era nefăcut în trecut sau puteți să vă aduceți aminte de o situație de nu știu când care a fost incorrectă și să revenim asupra subiectului pentru a ne cere dreptate. Partea proastă este că mulți oameni vor acționa din ego, din instinct, din, cum să zic, din cine mi-s eu. Și poți face multe prostii. Nu contează dacă ești un politic sau personal, la nivel personal faci asta, dar atenție, nu te lăsa dus de ego în această perioadă, pentru că îți va activa și mentalul și emoționalul, pentru că Soarele și Mercur acolo retrograd sunt împreună și cu Luna. Luna este mentalul, emoționalul, masele de oameni. Și orice ai face legat din ego, nu e momentul acum să acționezi anapoda. Calculează, gândește de două ori înainte, nu te grăbi, pentru că cumva poți fi penalizat foarte ușor din cauza ego-ului și să dai de gard cu o situație la care ai muncit 2 ani de zile să o construiești doar pentru un ego sau o ambiție proastă din trecut. Nu e momentul să ne hazardăm în această direcție, dar e o criză de imagine pentru președinte sau e o reorganizare, ceva a imaginii din țării noastre. Guvernele, instituțiile și sistemele mari sunt sub presiune și vor intra sub o presiune și mai mare. Nu știu ce se va întâmpla vara asta și cu președintele Americii, și președinții în general sunt foarte vizați de karmă și de darmă în acest moment. Mai există pentru că ei practic schimbarea lor, atingerea lor, reorganizarea lor sau poate căderea lor, în unele cazuri, la propriu sau la figurat, căderea lor va schimba cumva un curs al istoriei. Pluton Capricorn apasă pe guverne, pe bănci și pe administrații, pe legi, pe corporații, legile corporațiilor cu guvernul, nu știu, ceva de genul ăsta, ce legătură există între sistemul privat și sistemul de stat. Și atunci Pluto aici vine și zice, ia hai să apăsăm pe aceste butoane, ca aici să scurg bani, să pierde ceva, nu există legi care să le îmbine pe amândouă armonios. Aici se cere o reorganizare. Jupiter în Rac vine pe tema poporului și vrea să apere oamenii, vrea să apere casele oamenilor, vrea să apere copiii, vrea să apere hrana și protecția oamenilor. Și cumva ceva îi face pe masele de oameni, practic, să piardă bani și să nu mai fie mulțumit, să se ajungă cuțitul un pic la os. Și atunci va aduce aceste aspecte în această vară, o tensiune între oameni și autorități, între schimbări și nevoia schimbărilor din putere, iar întrebarea cumva acestui tranzit este simplă. Sistemul protejează oamenii sau doar se folosește de ei și îi controlează? Și aflăm foarte multe adevăruri în această întrebare. Mai avem o creștere și o presiune pe economie, prețuri, hrană și proprietăți. Uranus în Taur reorganizează niște lucruri și Uranus în Taur când vine crește prețuri sau mișcări bruște, aduce mișcări bruște care au impact pe termen foarte lung, adică dacă aveți acum potențial, de exemplu, până 21 iulie să vă cumpărați, să faceți, să investiți, să începeți demersurile unor cumpărături de casă, de teren, de temir ce, important mă refer, nu mă refer la cumpărăturile de coșul de la supermarket, mă refer la lucruri importante, acum faceți, pentru că după aceea ar putea să apară niște fluctuații de prețuri și niște tensiuni legate de imobiliare și resurse și să-și permită casă privată sau casă cu grădină sau casă sau mașină nu știu de care sau nu știu ce, să-și permită numai cei care câștigă într-un anumit fel, adică vom ajunge din ce în ce ca în străinătate, adică nu toată lumea este proprietară, foarte mulți chiriași, pentru că se va pune foarte mare preț. Dacă în trecut, când eram mici, de exemplu, mâncam din grădină la bunica și ne se părea că supermarketul e wow, acum va fi invers, va fi mult mai scump să ai propria ta grădină și casă decât să mănânci de la supermarket. Și uite așa, se vor reorganiza valorile. Practic, valorile vechi sunt cele reale, așa că dacă aveți o casă pe pământ, dacă aveți o bucățică de pământ, dacă aveți o bucățică de grădină, țineți de ea, nu o dați, pentru că veți regreta. Așa, este un lux și o abundență să aveți acest lucru în acest moment și în vremurile care vin. Deci, ziceam, fluctuații de prețuri, tensiuni legate de imobiliare, de resurse, agricultură, piețe financiare și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, putem evolua tehnologic, cum ne gestionăm resursele, putem să ne organizăm în alte direcții. Jupiter în Rac vrea să protejeze familia, zic pe scurt următoarele trei previziuni, deci vrea să protejeze familia, atenție mare pe familie, fiecare dintre noi trebuie să aibă o mai mare concentrare asupra familiei, a ceea ce îți face ție bine, în afară de te uita la știri și a comenta și a-ți umple capul cu toate accidentele și Doamne ferește a tot ceea ce se întâmplă la lume. Tu roagă-te pentru tine, pentru familia ta, pentru țara ta și pentru pământul ăsta, dar nu te mai du acolo energetic azi de mult unde tu nu poți schimba ceva. Pentru că Jupiter aici zice trebuie să simți nevoia să te întorci către familia ta, să-ți creezi familia ta. De aia sunt foarte multe cereri căsătorii în această perioadă, pentru că se dorește împinarea unei familii. Sunt foarte mulți oameni care își doresc copii în această perioadă și așa mai departe. Familia crește ca importanță și ne dăm seama că nu doar la vie bela, să mergi la restaurante și în cluburi, e viața aia importantă. Nu, viața importantă este familia, unde îți găsești liniștea lângă soțul, lângă soția ta și lângă copiii tăi și, bineînțeles, și familia extinsă. Dar asta este liniștea ta. Și Jupiter în această perioadă și în următoarele 5-6 luni de zile va da cu capul la pragul de sus, inclusiv oamenii care nu cred că familia este așa importantă, care își bat joc de consoartele lor sau de consorții lor, care zic nu, lasă, că mie merge, că o să meargă așa. Nu, nu, familia este o instituție de respect prin Dumnezeu legată și trebuie să ne protejăm unii pe alții, să avem grijă unii pe alții, nu să ne folosim unii pe alții, pentru că karma oamenilor pe care îi folosești din familia ta revine asupra ta la un moment dat. Ei sunt necăjiți o perioadă, crezi că îți merge să-ți bagi joc de ei, dar nu e așa. Ei sunt legați cu tine, de tine, cu karma ta, printr-un procedeu prin care numai Dumnezeu știe cum și totul este foarte aliniat. Nu-ți bate joc de consoarta ta, de consortul tău, nu-ți bate, nu știu dacă se zice consort, oricum de soțul tău, de, nu-ți bate joc de copiii tăi, nu-ți bate joc de nimeni și nimic. Tu trebuie să fii Jupiter în rac, te învață că familia este ceva sfânt în următoarea perioadă care trebuie respectat. Evitați certurile degeaba. Comunicați mai bine. Mercur retrograd acum este o oportunitate extraordinară pentru fiecare din noi să discute mai mult cu partenerul de viață, să își zică ofurile, poate pe care nu le-a zis în ultimii 2 ani de zile. Știi că, uite, am suferit atunci și m-ai rănit. Hai să vedem cum rezolvăm lucrurile. Nu e despre a aduce scheleți din dulapuri, ci pur și simplu pentru a-i organiza și pentru a-i scoate de acolo și a-i arunca. Ceva de genul ăsta. Nu e pentru a reproșa. Nu înțelegeți Mercurul ăsta retrograd, că inițial, dacă nu ai informații, îl vei simți ca și cum trebuie să scoți pe gură tot ce-ți vine în cap. Și nu e așa. Trebuie să o scoți organizat pentru productivitate. De asta e Mercur retrograd. Dacă nu ai educația în această direcție, să știi că Mercur retrograd are tendința să scoți din gură tot ce-ți vine, ce nu ți-a convenit cândva în ultimii 2 ani de zile, dai în bară și strici relațiile pe care le ai deja. Dar dacă îți setezi în minte că trebuie să organizezi lucrurile, să le faci mai bune, atunci discuțiile din trecut devin productive. Deci, foarte multe sisteme de credințe sau promisiuni frumoase sunt testate în această perioadă, în Neptun retrograd în Pești.

0: E, și cei care nu sunt profesioniști sau cei care nu sunt cu intenție divină, că făcuți acolo să creadă în ceea ce își doresc și vor să aducă ceva bun în lumea asta, ei vor cădea sau vor fi, cum să zic, puși în lumina reflectoarelor cu bune și cu rele. Dar mai ales cu rele în cazul în care au greșit. Dar dacă au fost corecți, atunci au posibilitatea să avanseze. Neptun ne întreabă foarte clar care este credința autentică sau care este manipularea emoțională din fiecare situație, mai ales la nivelul unei țări. Iar un alt punct important este sănătatea noastră mentală și sistemul medical care atinge teme foarte importante în dezvoltarea sa, nodul sud învărsător, într-o constelație care se numește Shalabhishta, pune accent pe sănătate, diagnostic, cercetare și tehnologie, terapii noi și sisteme medicale reorganizate, dar în această perioadă putem să avem mai multă anxietate, insomnie, agitație mentală și supra-solicitare nervoasă din cauza acestor tranzite, iar în august energia poate deveni mult mai vizibilă. Este o perioadă foarte bună pentru analize, investigații, schimbarea rutinei, abordarea unui stil mai sănătos, poate, de viață, organizarea sănătății, dar nu este bună pentru a ne panica și a ne consuma în direcții negative. Iar ultimul punct pe care vreau să-l ating ca și previziune sunt relațiile testate prin fapte, nu prin declarații. Venus trece prin sensibilitatea racului în această perioadă, iar apoi va ajunge până în august la pragmatismul fecioarei. În iulie, oamenii caută protecție, apropiere, siguranță afectivă, vacanțe și așa mai departe, dar pot apărea și gelozii. Pot apărea, cum ziceam, cu Mercurul retrogradă, dependențe, supărări din trecut, frici vechi. În fine, ideea este că în august relațiile devin mai realiste. Nu mai contează doar ce promite cineva, ci ce face cineva. Relațiile mature se pot așeza bine, relațiile bazate pe lipsă de respect, confuzie, dependențe sau idealizare devin cu adevărat apăsătoare. Iar, da, va fi o vară foarte interesantă, aș zice. Luna august va aduce mai multe soluții pentru fiecare dintre noi în problemele noastre personale, dar totul se rezolvă prin disciplină. Dacă nu ești disciplinat, e foarte greu, va fi foarte grea această vară. Trebuie să fii disciplinat financiar, emoțional, cum zici lucrurile, ce zici, ce scoți pe gură, cum îți organizezi actele și așa mai departe, iar banii cer ordine. Banii se poate vedea foarte clar unde se pierde bani, atât la nivel de țară cât și la nivel de casă, ce trebuie redus, ce costuri trebuie reduse, ce trebuie eficientizat și ce investiții trebuie făcute acum sau amânate. E o reorganizare a sistemului și la nivel mondial, dar și la nivel personal a banului, a sistemului legat de bani.
1: Da, foarte interesante aceste previziuni. Roxana, ți-am dat de lucru să analizezi 2 luni, și iulie și august, dar ți-ai făcut treaba foarte bine, ca de obicei. Deci, și la nivel personal, ne-ai dat sfaturi, și la nivel global, așa, ai menționat anumite aspecte. Chiar mi-a tras atenția acel eveniment de pe 21 iulie. Ziceai, cu acele 4 planete, sunt curioasă ce se va întâmpla. Sper să nu fie ceva destul de grav, dar vorba aia, vom trăi și vom vedea. Vrei să zici ceva?
0: Mă uitam aici în mare la ce aș mai putea să adaug despre acest eveniment care într-adevăr este important.
1: Te rog.
0: Pluto este planeta transformării profunde, a restructurării și a puterii. Așa, putere la nivel mare și la nivel mic. Asta înseamnă că în această perioadă putem vedea schimbări importante în modul în care sunt organizate instituțiile și sistemele de putere. Este genul de energie care nu distruge doar de dragul de a distruge niște lucruri, ci pur și simplu vrea să transforme pentru a construi ceva mai solid pe termen lung. Jupiter va tranzita o constelație care se numește Pușia, care este o constelație.

0: cum îi spune și numele, împinge, push, push, împinge, împinge situațiile. Și asta nu e un lucru rău, pentru că Jupiter reprezintă în astrologia vedică înțelepciunea, ghidarea, prosperitatea și protecția divină, iar în rac, energia lui devine foarte protectoare, orientată către familie, comunitate și siguranță, cum ziceam, și cumva suntem împinși către a ne crea o liniște. Ideea este că apar oameni care ne ghidează, apar soluții de toate felurile, important este să le căutăm. Apar sisteme care încearcă să protejeze cumva societatea în care ne aflăm. Asta nu este rău. Și uite, ieri, pentru prima dată, am făcut o consultație, de exemplu, la mine legată de asta, am ieșit de 14 ani, am făcut o consultație la un copil cu un sindrom. Și pentru mine este o ieșire din zona mea de confort să lucrez în această direcție, cumva, cum poate ajuta spiritualitatea, cum poate ajuta astrologia să vină în ajutorul și completarea medicinei, cum ar veni, știi, și a lecțiilor. Mie mi s-a părut incredibil. La început aveam niște emoții incredibile și mi se pare genial că pot să încep și la sfârșit am rămas blocat. Am zis, ia uite câte poate să-mi dea harta. Până acum mi-a fost frică. Am zis, dacă nu, adică mă băgam numai când era nevoie, dar acum chiar am zis, hai să fac, hai să încerc. Și incredibil ce a ieșit. De aceea zic, mă scoate și pe mine din zona de confort și ne va scoate aceste tranzite pe fiecare dintre noi în parte, să ne aliniem cu adevărul nostru, să încercăm să ajutăm, să fim mai buni, să ne creștem vibrația. Planeta și-a schimbat vibrația. Pentru cei care ați citit despre asta, puteți citi este tot internetul plin, să vedeți în ultimii ani de zile cum și-a schimbat vibrația planeta, în ultima sută de ani și mai ales în ultimii 25-30 de ani de zile, cât de mare pentru cei care măsoară aceste vibrații. Iar noi trebuie să rămânem pe vibrație sus. Tu nu ai cum să rămâi în continuare aici dacă nu ești pe vibrație sus. Nu ai scop de a ajuta, de a crește, de a evolua și de a contribui în ceea ce faci tu spre bine. Iar toate aspectele astea, revenind la harta României, cum ziceai tu, cine nu are locul acolo, dispare. Și vezi că Nicușor Dragnea are foarte mult pro și contra, dar acum nu ies în evidență decât anumite, cum să zic, intenții curate pe care le-a avut. La fiecare dintre noi, nu numai la el. Adică sunt anumite lucruri la fiecare dintre noi acum care se activează în cazul în care binele ăla a fost în noi, nu contează că ai mai făcut greșeli, nu contează că ce crede nu știu cine, zice nu știu ce, contează fapte, nu vorbe. Faptele contează în această perioadă. Și eu zic că totuși tot răul este spre bine, că România trece printr-o reorganizare, da?
1: Trece printr-o reorganizare, dar pare cumva că nu reușește să se reorganizeze. Adică reorganizarea în momentul ăsta ar fi să plece domnul Bolojan acasă și să vină un nou premier, pentru că țara este blocată, suntem în criză, dar nu se reușește. Intenția, da, este de reorganizare, iar din câte am observat și eu și analiștii de aici de la Gold FM, oarecum Nicușor Dan pare că vrea să scoată sorociștii de la guvernare, useriștii, dar nu se reușește. Din punct de vedere.
0: Da, acum o să vin în completare cu în completarea previziunilor din ultimele emisiuni, aș zice așa, pentru că pe mine, dacă vreți să știți niște lucruri cum le fac eu, urmăriți în restul emisiunilor. Să vedeți că le fac gradual aceste previziuni și ușor, ușor poate să vină 3 luni, 6 luni și așa mai departe. Deci vin ca o completare acum a emisiunii anterioare, în sensul în care acum România se află, a intrat într-o perioadă faimoasă de nodul Nord-Saturn-Marte. Saturn și Marte, amândoi când se combină, unul este focul, unul este petrolul, reprezintă pământul și reprezintă resursele pământului. Marte este acel soldat de foc care pleacă la război, indiferent care sunt cauzele. Persoanele care au Marte, de exemplu, în prima casă, de foarte multe ori intră în conflicte sau intră în situații neștiind care e puterea lor. Că, băi, tu ai 1,20 m, unde intri într-o tencaier cu unul foarte înalt? Nu ai conștiință de cât de puternic ești tu, ci doar te duci înainte la luptă, iar nodul nord zice, băi, dar dacă e focul așa de frumos creat între Saturn, care e reprezentantul uleiului și a petrolului la bază, și Marte care încinge situația, zice, haide, nodul nord zice, hai să facem un foc și mai frumos. El are efect un pic mai mic decât Jupiter, dar are efect de amplificare tot timpul, pentru că grăbește cumva mentalul oamenilor și zice, vreau mai repede, vreau acum să se întâmple totul. Ce vrem? Nu știm, dar vrem acum, repede, ceva de genul ăsta, știi? Nodul nord nu are direcție, dar el vrea să meargă repede și de grabă. Și Saturn zice, stai, stop, vă mai pun o frână din când în când. Iar acum Saturn, care este capitanul, cum ar veni, al luptelor din acest moment care se țin în România, vine și Marte zice, nu, vreau chiar să ne grăbim, și sunt doi factori care grăbesc, și Saturn zice, dar hai totuși să construim încet și bine. Și celelalte două planete, pentru că vor rapid, îl iau pe Saturn efectiv pe sus, care este karma noastră, și zic, hai să mergem cu 100 la oră, Saturn, 120, 150. Și săracul nu știu cum reacționează, că de fiecare dată când acest mastodont, această karmă energetică nu este lăsată să funcționeze în ritmul ei, e ca și cum ne grăbim, tu, nu știu, ai un domn bătrân pe scări și tu îl împingi în continuu pe scări, hai urcă domnule, fix așa e, că Saturn e bătrân și a timpului să construiască totul. Și ăștia doi, efectiv, e ca și cum, nu știu, îmbrâncesc cu bătrân pe străzi, pe scări, ca să meargă mai repede, știi? Fix așa se întâmplă energia din acest moment. Deci există cumva o posibilitate ca România să-și facă un guvern, dar, cum ziceam și în emisiunea anterioară, eu n-aș vrea să fac parte din acest guvern, pentru că e un guvern de sacrificiu, e un guvern de compromis, dacă va fi, ce oricum se formează foarte greu. Adică e foarte greu să zici că pe Mercur retrograd faci guvern. Ori îl faci așa, flăsc, plăsc, numai să zici că ai guvern, dar este foarte greu să faci un guvern serios, puternic și stabil în acest moment. Nu ai cum să și fugărești bătrânul ăla pe scări și să zici că la sfârșit să-ți și mulțumească că l-ai fugărit, știi? Fix așa e, Saturn e ăla care vrea să construiască încet și bine. Jupiter în rac vine de pe altă parte și poate aduce soluții temporare, într-adevăr. Poate forța partidele să ajungă la o înțelegere pentru a evita o criză mare. Totuși, mă întrebai la început dacă aceste alegeri anticipate sunt posibile. Dar nu par a fi scenariul imediat în iulie, ele apar mai mult ca o amenințare folosită în aceste negocieri. Totuși, după 17 august, când România va intra într-o perioadă dublu nodul nord, nord îl va înlocui pe Marte, planeta asta de foc care tot ne zăpăcește în această perioadă și ne încinge la propriu și ne face cumva să ieșim, să fim într-o zonă de conflict, adică Marte înseamnă, nu aș zice război, dar înseamnă și război în sine, războiul dintre noi, știi? Nu ne face nimeni rău cum ne facem noi singuri. Și amplificându-se acești doi nozi, nod nord, Saturn, nod nord, există un risc foarte haotic de radicalizare, de proteste, de anticipate. Și atunci, da, dacă nu ne organizăm până pe 17 august și mai cade un guvern în perioada din toamnă, există posibilitatea ca până în iarnă să ne reorganizăm și să pățim, nu știu cum, dar să se repete un scenariu care a fost acum 2 ani cu anularea turului 2 și așa mai departe. Deci să se întâmple ceva, nu știu, ceva, un șoc de ăsta, să rămânem iar muți de ce se poate întâmpla, știi? România trece printr-o perioadă de reorganizare, inevitabil. Iar pentru Nicușor Dan, uitându-mă pe harta lui, arată o presiune foarte mare. Mie mi se pare că el are noroc că gândește diferit și este un om diferit și nu-i pasă foarte mult de ce zice toată lumea, pentru că dacă ar fi și rămâne așa pe direcția lui, pentru că dacă ar fi altfel situația, oricine în locul lui ar ceda mental în acest moment. Și totuși el rămâne, știi, pe treaba lui. Când ziceam și înainte, oricine va fi președinte, are un rol important în destinul României pentru viitor. Și altcineva în locul lui în acest moment ar ceda. dar uite că el totuși va ține frâu și își va vedea de treaba lui. Care e ea? Ce își dorește el, vrea să-l realizeze. Dar deocamdată, cel puțin în iulie-august, nu văd o demitere a lui. Se poate vorbi mai mult de o perioadă în care este împins să găsească rapid o soluție. Altfel, imaginea și autoritatea lui sunt cumva slăbite. Mercur, cum ziceam, retrograd, vine peste Soare, pe data de 13 iulie, cam atunci, ca la mijlocul lunii iulie. E un pic periculos pentru lideri, în general, acest aspect, pentru că poporul te ridică, poporul te coboară, discursul te ridică, discursul te coboară. Și atunci, sau discursul poți să și omoare, între ghilimele, sau nu, anumiți lideri. Ideea e că aspectul este complicat. Da, deci direcția generală este că iulie aduce încă blocaj, negocieri și confuzie. Se încearcă găsirea unei soluții, dar este ceva care ori nu durează mult, orice reorganizare, dar treaba cu încăieratul și cu o reorganizare și tot abia începe în România, nici măcar nu-i încă spre final.
1: Deci tu zici că practic vara asta, dacă s-ar putea să avem un guvern, oricum va fi un guvern care nu va rezista mult și că 13 iulie...
0: Da, cade țapiu spășitor.
1: Bine, oricum situația din România clar nu e una bună. Guvernul care urmează să vină, nu știu dacă va putea să vorba aia, miște multe în front, dar măcar să ieșim din această criză, pentru că țara este blocată. Și prevezi totuși o posibilitate a unor alegeri anticipate prin toamnă?
0: Parcă așa dacă nu organizăm, da, pentru că se vrea reorganizare, se vrea învățare, se vrea... Mercurul ăsta retrograd ne va duce un pic înapoi și ne va trage un pic de ureche. Hai să vedem ce aveți de rezolvat din trecut. Că ceva ați făcut foarte greșit din trecut, în ultimii 2 ani de zile. Și a fost nedrept. Nu contează cu cine ții, ideea este că nu a fost corect orice s-a întâmplat. Și după aceea, ideea e că vedem foarte clar. Acum, trebuie să ne reorganizăm corect, pentru că este clar că principiile pe care am funcționat până acum nu au funcționat. Și acum, hai să ne organizăm, hai să învățăm. Ideea este că sunt atât de multe bube în sistem și atât de multe probleme, încât este foarte greu ca un guvern nou să vină. Păi de ce toți antrenați la Harvard Business School? Doar în ritmul ăla în care îți iei un guvern nou care îi antrenați la școli de elită, ăia vin 1 plus 1 fac 2 și poate doar așa îi face sau nici măcar așa, știi ce zic? Dar dacă pui prim-ministru sau oamenii din guvern care conduc practic ministerele și așa mai departe, ei neavând nicio legătură cu acel minister, studiile lor fiind puse cu totul în altă direcție, dacă nu aduci oameni de valoare la fiecare minister din ministerul respectiv, nu vei avea niciodată performanță în acel minister. Pentru că de unde se știe unul de la mediu cum funcționează justiția? Ceva de genul. Adică dacă nu învățăm să mergem pe calitate și mergem pe doar politic, dar neorganizare de nimic, cum vrem să avem rezultate? Adică pe bune. E ca și cum plantezi cartofi și aștepți să iasă ceapă. Știi? Ceva de genul ăsta.
1: Dar tu zici că noi plătim acum ca țară o karmă pentru ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor, da?
0: Da, se cere dreptate. Orice ar fi, se cere dreptate. Se cere dreptate. Nu neapărat că astăzi le țineau cu nimeni. Nu țineau neapărat cu Colin Georgescu sau cu Simeon. Sau... Nu e despre asta. Este despre corectitudine.
1: Da.
0: Despre faptul că trebuie să existe o corectitudine în ceea ce faci. Nu să manipulezi numai cum îți convine ție oamenii. Că după aceea am pățit ca Franța, n-am avut de unde alege, asta e partea a doua. Dar asta nu înseamnă că trebuie să existe în universul ăsta, orice îi face, trebuie să o faci cu intenție corectă și dreaptă. Doamne, Doamne, nu pedepsește când ai greșit din neștiut, neștiința. Dar pedepsește vicleșugul. Că nu toată lumea știe de toate. Dar nu înseamnă că dacă știai și ai făcut rău intenționat unei țări, practic, dar e vorba de reorganizare. Pur și simplu e vorba de reorganizare, că trebuie să ne reorganizăm. Și la nivel mondial la fel. Nu oricine este puternic acum și are impresia că a semnat un nu știu ce și gata, totul e bine. Nu stau chiar așa lucrurile. Sunt niște... Și fix ce ziceam mai înainte, și înainte de emisiune, ziceam, tot ceea ce se întâmplă acum e foarte mult zgomot. Foarte mult zgomot. Că ne certăm, că ne bălăcărim între noi, că nu știu ce, dar planul esențial care e făcut pe harta României este în Scorpion, este ascuns, este în substrat. Și asta vă zic clar, cu mâna pe hartă, cum ar veni. Tot ceea ce se întâmplă, de fapt, este ascuns. O să, probabil vor ieși indicii, dar când va ieși indicii, iar să vă mai întâmpla un scandal, ceva. Tot ceea ce se întâmplă acum, Jesse, nu este deloc întâmplător. Nu este că noi nu ne-am reușit organiza sau da, nu avem orgolii și așa mai departe, dar se vrea să se meargă în chestia asta. Și mă uitam ieri pe harta Republicii Moldova și acolo se pune foarte mare presiune. Noi suntem două din țările care suntem la reorganizare. Saturn zice, hai să facem bilanț contabil, hai să ne reorganizăm, hai să ne... Și vezi că Saturn în pești taie niște granițe. Și aici trebuie să avem mare grijă. Că taie granițele, adică și la Uniunea Europeană, și nu ne pasă că există o graniță între kilometru nu știu care și kilometru nu știu care, nu există granițe la el. Toți suntem unul și nu suntem toți. Și
1: Da.
0: dacă ne ia pe toți, indiferent de limbă, ce limbă vorbim la bilanț contabil, atenție, nu există granițe. În aceste conjuncții nu țin, că e Germania, Franța, România și așa mai departe. Când suntem luați la reorganizare, ne ia pe toți. Dacă face sens ce zic eu ție acum.
1: Da, mă gândesc acum ce ar putea să însemne acest lucru, că nu există granițe. Da, o să vedem. Da, ideea e, știi care, Roxana, mi se pare ciudat că, până la urmă, poporul român nu a n-a uneltit, zic eu, nimic pentru anularea alegerilor. Din contră, își doresc să afle adevărul. Acest lucru nu se întâmplă. Noi acum plătim o karmă, dar plătim ca țară. Adică de ce nu îi se întoarce, nu știu, Nicușor Dan, această karmă? Bine, cumva pare că se întoarce, că el este într-o situație disperată și nu găsește guvern.
0: Da, de acord, dar știi care e chestiunea? Liderul țării sau liderii țărilor influențează inevitabil destinul unei țări. Eu dacă vreau să mă uit la cum îi stă Americii în această perioadă, mă uit la liderul ei, mă uit la la Donald Trump. Mă uit la harta Americii, dar mă uit la Donald Trump, pentru că dacă Donald Trump e fericit, America e și ea fericită. Dacă el e trist, cumva și Americii merge prost. Inevitabil, noi întotdeauna ne-am ales liderii, sau ne-am ales sau ni s-au impus, indiferent, ideea e că liderii sunt conectați cu harta țării, ei trebuie să fuzioneze împreună pentru a crea ceva productiv. Toți cei care avem acel pașaport a acelei țări, suntem influențați de deciziile acelui lider, inevitabil. Și, da, nu e vina noastră, dar nici noi n-am schimbat nimic, nici noi n-am ieșit în stradă, nici noi n-am schimbat nimic. Cum să zic? Adică...
1: Da, și o plătim acum cu toții.
0: Păi nu, că și tăcerea e un răspuns. Știi, și tăcerea e o modalitate de a acționa. Oamenii zic că tăcerea înseamnă să nu acționezi. Ba nu, înseamnă să acționezi. Ba chiar e ca într-o relație, știi, abuzivă. Dacă taci și accepti constant abuzurile, ești cumva în complot cu acel om care, pentru
1: De
0: că
1: acum
0: îi
1: de acolo.
0: permiți acelui om.
1: Da.
0: Eu
1: Da.
0: sper să-i fie bine, dar e o perioadă tensionată pentru România și ne vom mai încăiera un pic și sper să... Tot că ziceam de zona de port și de influențele și de, cum să zic, pericolele acestei zone și faptul că doar cred că e relativă toată situația asta cu pacea. De fapt, încă nu e total, adică încă e un pic
1: N-ai.
0: Încă e sub semnul întrebării. Eu nu gust toată treaba asta, doar că știi cum e? Și COVID-ul, și războaiele, și toată lumea în vacanța de vară s-a mai liniștit un pic. Și după aceea am mai luat din nou de la capăt cu alte povești. De fiecare dată când vine vacanța de vară, bă, nimeni nu mai are chef să încaiere cum să încăiera înainte. Și după aceea venim din toamnă cu forțe proaspete de încăierare, știi? Să ne luăm la ceartă.
1: Să vedem cum o să arate vara asta pentru România, pentru că nu cred că la noi o să fie liniște. Nu pot să funcționez ca țară, ok, chit că intră parlamentarii, de exemplu, în vacanță și toată lumea din conducerea statului. E o țară blocată și nu văd, nu știu ce se poate întâmpla. În
0: Bine,
1: orice
0: cât
1: caz.
0: e Saturn, o să mai fim blocați. Adică stai să mă uit la un lucru. Saturn ia să văd cât mai stă pe hartă. Știu că mai stă un pic. Mai stă un pic, o secundă. Vă zic până când. Că vorbesc de tot de Saturnul ăsta care ne blochează încă de ceva timp. Adică nu e un lucru nou pentru noi. Și vă zic exact cât mai stă. Că dacă ăsta... Dacă cauți un răspuns sau căutați un răspuns de genul acesta, e din 6 august 2024 până pe 12 iunie 2027. Mai avem un an.
1: Da,
0: Mai
1: exact un an.
0: avem un an de bilanț contabil, mai avem un an de reorganizare. Din vara anului viitor vine pe Mercur. Mercur va veni aici pe casa a 12-a săgetător. Mercur e casa a 12, zice așa, conexiunea cu Divinul este foarte importantă, ceva în genul ca și cum dacă ai conexiune cu Dumnezeu, Dumnezeu te salvează. Casa a 12 e și o caz un pic a izolării, dar ar și a, a reorganizării. Casa a 12 e o casă foarte tricky. E o casă care zice că trebuie să pierzi ceva ca să câștigi ceva. Cred că ne pierdem din anumite alianțe și din anumiți prieteni în această perioadă. Devenim un pic mai izolați, dar aș zice că această izolare nu ne va face rău deloc, pentru că ne va ajuta să creștem pe interior, dar ne pierdem un aliat puternic sau ne pierdem.
1: Atent ce legături fac eu acum, nu știu, mi-a venit pe moment, poate nu am dreptate. Toată curățenia asta pe care o face Nicușor acum, încercând să scoată soroșiștii de la guvernarea României, soroșiști care sunt practic, Uniunea Europeană, ne curățăm, ne pierdem un mare aliat.
0: Mai țin minte anul trecut, când cei care au văzut emisiunea știu că am vorbit de o influență, că tot vorbeam de acea susținere străină. Mai țin minte, ziceam, e cineva bogat, foarte străin din afară, dar care din această vară va începe să nu ne mai susțină. Ori moare alianța, ori moare ceva. Dar moare ceva în situația aceasta, nu va mai fi atât de prezent în România.
1: Doar asta poate să fie. Nu vă gândiți, eu nu mă gândesc acum că vom ieși noi din Uniunea Europeană, dar
0: Nu, niciun caz.
1: poate chiar va ajunge încet, încet să piară această alianță a Uniunii Europene. Nu știu, vedem, vorbim, ne mai consultăm să vedem ce se mai întâmplă, dar face foarte mult sens. Adică curățenia asta pe care o vedem se întâmplă, o face
0: Da.
1: acum Nicu Jordan, iar noi pierdem un aliat puternic.
0: Da,
1: Hai să ne
0: pierdem,
1: uităm.
0: e puternic, dar nu e spre răul nostru. Dar inițial o să tindem că noi nu ne place să pierdem, știi? Când e cu acest aspect însăgetător, e ca și cum, dar era agresorul nostru, știi? Ceva de genul, îmi pierzi cineva care te-a urmărit, te-a blocat mental, te-a scos din panici și dintr-o dată, cum adică, acum e liniște, dar ce facem noi?
1: Și acum fac corelația cu discursul lui Nicușor Dan de ziua Uniunii Europene pe 9 mai, când a avut un discurs foarte acid împotriva lor.
0: Adică.
1: Să intre lumea să asculte dacă nu știe, dar să știi că mulți n-au auzit și eu mă mir pentru că, da, totuși, președintele țării a ieșit cu un discurs foarte dur la
0: Multe
1: Uniunea Europeană.
0: din el că va fi o perioadă dură sau ceva de genul ăsta, dar nu mai știu exact detalii, nu? Ceva de genul ăsta, dar nu știu dacă e ăla sau e altul, dar cred că e ăla.
1: O să intri și tu și o să te uiți și o
0: Da.
1: să înțelegi mai multe și
0: Uite,
1: mai
0: de asta nu mă uit, că prefer să analizez hărțile, pentru că tu îmi spui partea la subiect, eu nu vreau să fiu influențată.
1: Exact. Bine.
0: Nu. Hai, te las.
1: Da.
0: N-am
1: Vrei să facem horoscop? Ai pregătit?
0: Am pregătit două lucruri la fiecare zodie ca să nu îi lăsăm pe săraci urmăritorii noștri să n-aibă o idee despre ce urmează. Dă-mi o secundă.
1: Bine, gata.
0: Acum, hai
1: Facem o
0: că
1: emisiune
0: sunt.
1: mai lungă, dragii noștri, dar e spre
0: Data
1: finele.
0: trecută tot a fost o oră jumătate de emisiune, așa că cred că vă place de noi dacă ne urmăriți. Așa, la berbec vorbim despre o vară care se pune accent pe casă, locuință, liniște interioară. Sunt decizii luate de legate de proprietate, de renovare, de relația cu părinții, de casa de la părinți, de ceva de genul ăsta. Mercur retrograd poate aduce discuții vechi în familie, corectarea unor greșeli legate de karmă și ocazia de a repara ceva ce a rămas nespus de ani de zile. Financiar trebuie atenție la cheltuieli impulsive. August este mai bun pentru organizare, muncă și sănătate. În iulie aveți grijă de voi, de sistemul cardiovascular, de zona capului. Hidratați-vă corect, luați-vă vitaminele și capul jos ca sabia nu-l taie. Așa. La Taur vorbim de o vară care activează comunicarea, drumurile, actele, frații, studiile, deciziile importante. Pot apărea întârzieri sau schimbări de planuri în ultimul moment, mai ales în iulie. Le da și ocazii de a relua niște proiecte vechi sau de a vă reîntâlni cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult. Uranus pe ascendent schimbă direcția vieții și vă împinge să nu mai trăiți pentru sau des, nu, Doamne, după anumite reguli vechi, în dragoste și în sectorul de copii, August poate fi cu mai multă luciditate, ies la iveală niște diagnostice, ies la iveală niște rezolvări, ies la iveală niște lucruri care pot fi tratate și care v-au chinuit poate foarte mulți ani. E o vară în care Taurii trebuie să învețe să fie flexibili, să lucreze cu spiritualitatea, cu Doamne, Doamne și să accepte foarte multe schimbări în viața lor. La Gemeni vorbim de accent pe bani, familie, siguranță materială. Mercur retrograd îi afectează direct, deci trebuie să fie atenți la contracte, mesaje, decizii financiare și promisiuni care li se fac. Pot deveni discuții, pot reveni discuții din trecut despre bani, moșteniri, datorii sau stabilitatea lor fizică și psihică și emoțională și pe casă. Jupiter poate să-i ajută să-și atragă resurse, împrumuturi, să-și atragă bani mai mulți în cazul în care au nevoie pentru a investi ceva sau ideea este că trebuie să fie foarte organizați la casă, la ei, la muncă, la ei, la mintea lor, să nu acționeze haotic, pentru că Jupiter penalizează haotismul așa în cap. August este bun pentru casă, familie, organizarea vieții private. La RAC vorbim de una dintre cele mai importante veri pentru zodia RAC. Jupiter este în ascendentul lor, n-a mai fost de vreo 12 ani, aduce protecție, vizibilitate, creștere și susținere și o nouă încredere în destin. Totuși, Mercur retrograd în luna iulie poate aduce confuzii legate de decizii personale. Deci nu vă grăbiți, dragi raci, în această lună, pentru că nu are sens. După 23 iulie discutăm altfel, se trece printr-o perioadă de test, mai ales pentru că Pluto apasă zona parteneriatelor. Vara le cere să aleagă cine le susține cu adevărat și cine doar le consumă energia racii. Știu foarte clar, dacă după acest test din această vară rămân împreună cu partenerii lor, cu planurile lor de afaceri, cu ideile lor, înseamnă că va dura pe termen lung. Dacă este ceva ce se taie, la revedere, ura pusii și la gară se merge pe altă direcție, ceea ce nu e rău pentru că racii lor le place să știe exact în ce direcție se întâmplă și merg pe direcție lungă. Stai că mă grăbesc și uite, ați înțeles voi. Așa, la Fecioară vorbim de o vară care aduce prieteni, comunități, proiecte și câștiguri și dorințe de viitor. Jupiter poate deschide uși prin oameni, colaborări, grupuri, noi idei. Totuși, relațiile sunt testate de Saturn și Neptun, deci trebuie să vedeți cine este serios și cine promite prea mult în viața voastră. Venus intră în ascendentul vostru și va aduce mai multă sensibilitate, dar și mai multă autocritică. Este o vară bună pentru strategie, dar nu pentru idealizare. Nu încercați să visați ca ai vers pe pereți, focusați-vă aici și acum pe ce aveți de făcut. La balanță vorbim de faptul că se activează casa carierei, a imaginii voastre publice, a statutului și a direcției voastre profesionale. Jupiter intră în casa carierei și va aduce oportunități în următoarele 5 luni de zile, schimbare de poziție, schimbare de. Așa, leu, da, imediat după balanță facem leu. Deci aveți lecții karmice, nu tot ce pare atractiv este și stabil, balanțele trebuie să-și ia timpul lor, August cere odihnă, discreție și atenție la sănătate, după septembrie depuneți, faceți, organizați cariera, dar poate o începe să o stabiliți dinainte, dar schimbările mari la propriu sau fizice se vor întâmpla din septembrie. La Leu, pentru că mi-a scris aici Iulian, că am uitat Leu. Bine, Iulian. La Leu, vara este karmică și profundă, Keto activează ascendentul, ceea ce poate aduce o oboseală, retragere, schimbare de imagine sau nevoia de a renunța la anumite roluri vechi pe care le aveți. Nu este o vară în care trebuie să forțați scena și să vreți să apăreți neapărat, ci să observați ce nu mai are sens în viața voastră. Jupiter protejează zona voastră spirituală, conexiunea cu străinătatea, vindecarea și lucrurile făcute în liniște. August cere atenție la bani, sănătate și la organizarea voastră, iar la Scorpion, hai că am făcut un altfel de horoscop, la Scorpion vara aduce drumuri, studii, spiritualitate, acte, străinătate, schimbare de viziune. Jupiter protejează casa a noua voastră, deci puteți primi ajutor, ghidare, soluții și lecții legate de o direcție mai bună sau să alegeți o direcție mai bună în viața voastră. Jupiter e acolo, este bun și este pe sectorul străinătății, ceea ce înseamnă că aduce niște schimbări. Relațiile pot fi foarte imprevizibile în acest moment din cauza lui Uranus. Deci nu trebuie să controlați totul în carieră, nu trebuie să controlați totul în viața voastră. Lăsați un pic lucrurile să se întâmple, pur și simplu să le acceptați așa cum sunt. Nu creați o poziție. În carieră, nodul sud poate aduce detașare și schimbare de statut, adică să vreți să faceți altceva, altcumva, iar August este mai bun pentru prieteni, planuri de viitor. Iar la Săgetător vorbim de prieteni și de o vară foarte intensă în transformarea voastră personală. Jupiter activează casa 8-a, deci pot apărea teme legate de bani, bani comuni, taxe, credite, moșteniri, intimitate, frici, vindecare profundă și așa mai departe. Nu este o vară superficială, este o vară pentru săgetători în care se închid sau se deschid anumite situații vechi. Mercur retrograd poate aduce discuții delicate în cuplu sau rezolvarea anumitor probleme în prietenii, în relații de parteneriat. Sau August devine un loc mult mai bun, calm, pentru carieră, organizare profesională și decizii practice. Deci nu vă grăbiți în iulie cu nimic de genul ăsta. La Capricorn vorbim de o vară care pune un accent puternic pe relații, căsătorii, parteneriate și contracte. Jupiter în casa 7-a parteneriatelor poate aduce oameni importanți, sprijin prin alianțe și posibilitatea de a repara o relație, iar Pluto în ascendent arată că foarte activat acum la 10 grade pe 21 iulie, cum ziceam, arată că treceți printr-o transformare profundă de identitate în această perioadă. Nu mai pot rămâne aceleași atașamentele voastre emoționale, interesele voastre, crezul vostru din fiecare zi, rugăciunea voastră din fiecare zi, credințele voastre nu mai rămân aceleași, trebuie schimbate. Atenție la comunicarea în cuplu, exprimați clar, corect, cu empatie ceea ce vă doriți, pentru că așa creați un cuplu mai solid pe termen lung. Iar augustul este bun pentru acte, studii, călătorii, decizii mai mature. Deci n-aș recomanda Capricornilor să ia o vacanță poate în iulie, cât aș recomanda-o în august, dar dacă e cumpărată, aia e. Uitați-vă la zodia ascendentului vostru. Așa, la vărsător vorbim de o vară care pune mai mult accent pe muncă, sănătate, rutină, obligațiile pe care le aveți și echilibru fizic. Jupiter în casa 6 poate aduce vindecare în rezolvarea unor probleme, dar cere disciplină. Atenție dacă ați simțit în ultimele luni de zile că aveți anumite grețuri, că nu vă simțiți ceva bine, că sistemul digestiv e nu știu cum, e posibil ca să fie o supraîncărcare a metabolismului de tot felul de substanțe și să trebuiască să faceți un detox. Rahul pe ascendent amplifică dorințele, neliniștea și nevoia de schimbare. Aveți nevoie să faceți o schimbare, este necesară, dar nodul sud în casa relațiilor poate aduce distanță sau detașare de viața de cuplu. E posibil să nu doriți să faceți anumite lucruri împreună sau pur și simplu să aveți nevoie de un pic de timp pentru voi sau pur și simplu să vreți să setați niște limite mai sănătoase în cuplu, August cere atenție la bani comuni, datorii, taxe și lucruri administrative. Da, aveți grijă, deci nu graba strică treaba. Jupiter are nevoie de reorganizarea sănătății și a priorității și un detox emoțional și mental. Da, e nevoie să lucrați la echilibru și la sănătate și la rutină și la obligații. Iar la pești vorbim de o vară care aduce creativitate, iubire, copii, soluții, proiecte personale și de inspirație. Jupiter în casa a cincea este foarte frumos pentru creație, pentru vizibilitate, pentru bucurie. Totuși Saturn și Neptun pe ascendent vă obligă să fiți mai maturi și să nu vă pierdeți în sacrificii sau în confuzii. Iar în iulie puteți reveni la foste iubiri sau puteți reveni să puneți accent mai mult pe iubirea actuală, pe relația actuală, pe dorințe, pe proiecte pe care le aveți, pe reorganizarea unor proiecte pe care le-ați avut poate chiar acum câțiva ani de zile. Iar August pune accent pe relații și le arată peștilor cine este cu adevărat prezent în viața lor și cine îi susține și cine nu. Deci nu este o vară despre grabă, ci este despre clarificare. Iulie ne arată ce trebuie revizuit, ce trebuie verificat și adevăruri care ies la suprafață. August cere să ne organizăm, să avem grijă de sănătatea noastră, să luăm poate o pauză la munca noastră și să fim, cum să zic, mai echilibrați în tot și în toate. Namaste!
1: Roxana, te pupăm, te îmbrățișăm și să ne vedem.
0: O vară frumoasă să aveți! Și să avem!
1: Doamne ajută, te pupăm! Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție. A fost alături de noi Roxana Lușneac-Cioriceanu cu previziuni pentru luna iulie și luna august. Am reușit să facem și un horoscop. Vă dorim o vară fantastică și să ne revedem cu bine cât mai curând. Nu știu exact când este acest curând. Am și eu dreptul să plec liniștită într-o lună de miere, pentru că știți că eu am încercat de fiecare dată să nu pun stop emisiunilor Golden Hour, chiar și în această iarnă. Cred că și de Revelion am avut o emisiune pregătită pentru voi, dar acum o să vreau și eu să mă relaxez câteva săptămâni și urmăriți canalul de YouTube Golden Hour cu Jessie. Fiți abonați acolo și veți vedea de îndată ce reîncepem emisiunile. Uite, a pus aici și colega mea pe ecran numele canalului Golden Hour cu Jessie Baneș, așa a rămas. Abonați-vă acolo ca să primiți notificări de îndată ce reiau întâlnirile cu dragii mei invitați. Vă pup, vă îmbrățișez, seară frumoasă, ne mai vedem mâine, bineînțeles, și în zilele următoare și săptămâna următoare mai sunt emisiuni, așa că nu plecați, stați cu ochii și cu urechile pe noi.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
3: Dar mi l-ai dat azi.
2: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense, 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM. Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de-ți lasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. on Gold FM. Solid Radio.
3: Sport Report cu Gabriel Safta.
4: Sărut luna și bună seara, dragi pasionați de fotbal. Am ajuns la o nouă seară minunată de la Campionatul Mondial de Fotbal. Ceva absolut nemaipomenit s-a întâmplat în Statele Unite. La fix 40 de ani de când Diego Armando Maradona a dat golul cu mâna, mâna lui Dumnezeu, din acea zi, în urmă cu 40 de ani, de când Maradona a dat și golul secolului, trecând de 8 jucători ai Angliei, Lionel Messi marchează încă două goluri, și devine golgheterul tuturor campionatelor mondiale. Are 19 goluri mondiale cu cele 5 din acest sezon. Tot Lionel Messi a ratat un penalty, este cel mai ratangiu jucător din lume la campionatele mondiale, 3 penaltiuri ratate cu Islanda, cu Polonia și astăzi cu Austria. 3 penaltiuri ratate. 33 de penaltiuri ratate în carieră, 149 executate, 117 le-a transformat, 33 le-a ratat, dar este golgheterul mondialilor. 19 goluri și o duce pe Argentina în 16-imi. 5 goluri marcate în 2 meciuri. Ceva fantastic, ceva uluitor. Asta a făcut Lionel Messi. Cifrele le-am învățat pe de rost. La un moment dat chiar mă distram cu o informație. După ce a dat primul gol, toată planeta a scris Lionel Messi, golgheterul mondial. Și am văzut o știre din care reșea că de fapt Lionel Messi a egalat-o pe Marta din Brazilia, care tot, ce să vezi, tot 17 goluri a marcat, 18 goluri a marcat la campionatele mondiale, dar de fotbal feminin. Până la urmă a mai dat unul Messi și este golgheter și la feminin, și la masculin, și pe pământ, și pe altă planetă. L-am invitat astăzi cu deosebită plăcere, salut pe antrenorul Costel Pană, pentru că avem o înțelegere să vorbim de cei mari, Brazilia, Portugal, Argentina, cu Costel Pană. Salutare, domn profesor!
5: Salutare, Gavi, salutare tuturor celor care ne urmăresc și vor să... Am înțeles că pot și comunica cu tine prin mesaje.
4: Da, da, îi așteptăm, chiar îi așteptăm. Haideți să ne jucăm un pic, emisiunea e și pe Radio Gold FM. Îi rog pe toți să spună un cuvânt care să-l descrie pe Messi. Și o propoziție, două, ce părere au despre ceea ce a făcut Messi. Și îl mai opresc un pic pe domnul Pană, după care nu-l mai întrerup, spunând așa, asta ca să vă și întărât un pic, nu ca să vă enervez, dar așa să provocăm un pic de dialog. Eu cred că mare noroc a avut Messi la acest campionat mondial să dea 5 goluri și părerea mea că dacă Ronaldo, dacă și Cristiano Ronaldo avea acele baloane în acele zone, dădea mai multe goluri decât Messi. Pentru că la acele șuturi pe culoar liber pe care le-a avut Messi, Ronaldo dădea gol. În plus, Ronaldo dădea gol la penalti. Eu cred că Ronaldo, dacă avea o echipă ca Argentina să joace și să-i paseze și să aibă acele culoare. Pentru că Argentina a avut și noroc cu Algeria, o echipă modestă, după care cu Austria, care a jucat fotbal, nu s-a blocat. Cam asta e, cred eu, că a avut și mare noroc Messi, în timp ce Ronaldo a avut ghinion. Vă ascult, domn profesor.
5: Da, da. Ai dreptate ce spui. E șansa și norocul face parte din joc. Însă cred că șansa surâde de celor curajoși, celor îndrăzneți, celor care trec mai ușor peste momentele grele. Este cazul Argentinei în această perioadă, comparând cu situația din lotul Portugaliei, în care am auzit că atmosfera este foarte, foarte apăsătoare și de neîncredere. Asta datorită faptului că Ronaldo nu este în formă, toți așteaptă de la el să-i ducă în spate.
4: Care în spate, da, da.
5: Dar poate fac și o paralelă, și sigur fac și o paralelă cu Argentina, dându-l exemplu pe Messi, căruia iese totul, dar evoluția lui nu este întâmplătoare, pentru că e adevărat, au avut doi adversari până acum, nu putem spune că de mare calibru, trebuie să ținem cont și de adversar.
4: Da.
5: Meciurile următoare vor fi mult mai grele, însă eu cred că oricât de puternic ar fi viitoarele adversare, Messi se va descurca în orice condiții. Plus că mai au alți jucători în componența lotului care sunt jucători de mare valoare, însă acești jucători joacă cum ar veni și îl pun și mai mult în valoare pe Messi, pasându-i la timp, pentru că știe că Messi, când are mingea, greșește o minge din 10. S-a întâmplat și seara asta să greșească o pasă, dar nu e nicio problemă. Toți jucătorii au reacție după ce pierd mingea, încearcă să recupereze cât mai repede. Adică atitudinea lor față de fotbal în această perioadă, mă refer aici strict la Argentina, este, cred că, cea mai bună dintre toate echipele participante.
4: E o echipă vie, corect. Și vreau să vă întreb,
5: Exact.
4: pentru că sunteți vorba aceea, sunteți Costel Pană, stăpâniți fenomenul, de aceea vă și invit și vă mulțumesc tare mult pentru că, datorită dumneavoastră, privitorii mei, ascultătorii Radio Gold FM, toți cei de pe internet, de pe YouTube, află lucruri pe care ei nu le-ar fi putut descifra înainte. Întrebare. Greșesc dacă spun că Argentina, Brazilia, Uruguay sunt națiuni care pentru asta trăiesc, ei s-au născut pentru biserică și fotbal și de aici vivacitatea. Brazilienii când intră pe teren mor acolo. Își lasă spina și plămânii. Argentina la fel. Uruguayul l-am văzut la fel. Adică sunt echipe care față de europeni au acest avantaj de a se dedica total.
5: Cu siguranță, spui un mare adevăr și luăm exemplele reale. Dacă mergi în Latin America, în Brazilia, în Argentina, în Peru, copiii încă joacă fotbal pe stradă, copiii se bucură în Brazilia de plajă, adică totul este natural. În schimb, în Europa, ceea ce se întâmplă cu nenorocirile astea de terenuri sintetice, care pentru mine sunt cei inamicul cel mai mare al copiilor și al tinerilor. Și să știți că din statistică sunt foarte, foarte multe cazuri, inclusiv în Arabia Saudită, din cauza terenurilor sintetice, copiii care încep fotbalul la 8-9 ani, la 15 ani se operează de ligamente încrucișate și pune stop.
4: Da.
5: Deci, copiii în Europa nu mai vorbesc. În Europa nu ai unde să joci fotbal. În afară
4: Da.
5: de terenuri închiriate, în care trebuie să plătești. Ceea ce nu înțeleg oamenii ăștia este că fotbalul este făcut și este jucat de oamenii care nu au posibilități materiale. Majoritatea copiilor care nu au posibilități materiale merg și joacă fotbal. Ceilalți merg în excursii cu părinții în Thailanda, în Bangkok,
4: Da.
5: în Hong
4: Da.
5: Kong.
4: Da,
5: Înțelegeți?
4: da.
5: Noi, în afară de fotbal, mă refer la generația noastră și o bicicletă, nu știam. Acum, făcând o paralelă, pentru că ne întrebăm, domnule, dar de ce la noi nu mai ies fotbaliști? Nu pot ieși fotbaliști. Mă refer strict la București.
4: Neavând unde să joace, neavând antrenori preocupați să învețe să joace, chiar făceam zilele trecute o emisiune cu Nealiță Dumitru, care vrea să cheme la dumnealui copii, chiar și care practică undeva la cluburi, pentru specializare, cum fac mari fotbaliști, cum face și Marcel Ducanu în Germania, și anume să învețe să dea în minge. Domnul Pană, la noi sunt jucători de echipa națională Under 19, nu știu să tragă la poartă, un ping, o înțeapă mingea, nu știu să o lovească. Asta pentru că nu mai există antrenori de copii și juniori, pentru că salariul este 3.000, dumneavoastră parcă mi-a spus, pentru că nu mai unde să se antreneze, să nu mai sintetice, în loc să fie maidanul adevărat sau iarba curată. Și noi vrem să-i batem pe argentinieni, pe brazilieni și pe uruguayeni. Adică pe lângă faptul că ei își dau viața pe teren, ai noștri parcă unii păreau fericiți că vor avea vacanță. E posibil, poate vă supărați pe mine, nu știu. Dar nu se poate Radu Drăgușin să-și pună nunta la București, cu nunia, în ziua când Tottenham joacă meci de Champions League. Adică sunt niște mentalități de-astea. Jucător la Dinamo a mers la nuntă când echipa lui juca baraj pentru Europa. Adică nu se... Este, parcă suntem în filme cu proști, pe cuvânt, față de ei, care lasă totul pentru fotbal.
5: Gabi, da, e o diferență. Însă, să știi, în cazul lui Alex Pop, chiar am vorbit cu el, pentru că mă cunosc personal, că am lucrat cu el la Cluj 2015. El și-a programat nunta de acum un an.
4: Ok.
5: Deci, acum un an, când s-a hotărât să se căsătorească, au spus, domne, cum e programul, domne, noi în data asta terminăm. Suntem la o săptămână de la terminarea ultimului meci. Ulterior, ce s-a întâmplat cu programarea, nu aveau ei habar că ajung la
4: adică înainte de a ști când este ziua barajului? Adică,
5: da.
4: Pentru că programul se știa la începutul sezonului, știai că dacă prinzi locul de baraj, atunci se termină sezonul, nu cu ultima etapă, la asta mă refer.
5: Gabi, nu se știa cu un an înainte. El și-a programat...
4: Nu, la începutul campionatului s-a stabilit inclusiv ziua barajului când a început campionatul. La asta mă refer. Dacă el a făcut nunta, a programat-o înainte, n-am nimic de zis. Tocmai de asta.
5: Și eu am fost în situația în care, că fac o paralelă, eu am pus cum ar veni, mi-am pus nunta în 94 într-o întrerupere de campionat. Dar era posibil că eu să... dar era posibil că eu să fiu convocat la echipa națională atunci.
4: Aha, am înțeles.
5: Pentru că 94 făcusem un campionat bun, era posibil să fiu și eu selecționat. Întrebarea este, nu știu ce aș fi făcut în momentul în care, dacă aș fi fost selecționat, anulam nunta, să merg la...
4: Dar ce ați fi făcut? Vă întreb acum, după atâția ani, cât sunt, 32 de ani, ce ați fi făcut dacă vă lua neapuiul în America și aveați nuntă?
5: Pentru campionatul mondial e clar că anulam nunta. Adică nunta, dacă mergeam la campionatul mondial, asta e clar. Dar pentru un meci, poate refuzam și spuneam, domnule, îmi pare rău, dar nu pot să anulez nunta pentru un singur meci. Pentru campionatul mondial, eu zic că normal era să...
4: Da, în fine, eu ziceam totuși de atitudine. Unii de-ai noștri parcă ți-e și teamă să te uiți la meciuri importante pentru că ei se gândesc la vacanță, la Ibița, la Thailanda, la Malaezia, ei își programează dinainte cu gagicile, cu nevestele, cu ce au ei, bravo lor, dar ei se duc să se distreze când alții sunt la mondiale. Unii nu se uită la mondiale, unii nu știu clasamentul când joacă. Sunt multe povești.
5: Îți spun și de ce, care e cauza.
4: Care?
5: FIFA și UEFA, ca să facă, să-și facă ei menderele și regulile, au ajuns prin anumite conjuncturi și dau la cluburi atât de mulți bani încât să-și plătească jucătorii să nu mai spună nimic. Mm-hmm. Când Rodri de la Manchester City a spus cu o lună înainte să-și rupă ligamentele, a spus, domnule, într-adevăr, câștigăm enorm de mulți bani. A mai fost un băiat, dacă nu mă înșel, Mata de la Chelsea și a spus, câștigăm ridicol de mulți bani pentru munca care o facem. Ținând cont că membrii familiei mele muncesc de rup pentru 2000 de euro pe lună sau 1500. Adică ei au ajuns la un prag în care și acum în America câștigă miliarde,
4: da?
5: Oferă niște sume exorbitante pentru echipe.
4: Da, de 841 ce? De milioane am văzut cifra.
5: De ce?
4: Un total.
5: Băieți, noi vă plătim, dar faceți cum spunem noi. Uh-huh. Ei nu se gândesc, pentru că acești oameni care conduc, habar n-au ce înseamnă să alegi o jumătate de oră la puls 170.
4: Unii au fost fotbaliști pe acolo, de la UEFA, puțin. FIFA. Da, dumneavoastră le luați apărarea celor din România. Eu rămân la părerea că ai noștri sunt foarte puțini profesioniști foarte puțini dintre ei sunt profesioniști, foarte puțini dintre ei se gândesc la marea performanță, foarte mulți dintre ei, după ce au reușit să găsească un contract în Israel, în Albania, în Grecia, în Ungaria, în Cehia, până în Polonia, au zis gata, l-am văzut pe Dumnezeu, mi-am făcut banii, sunt fotbalist. Și s-au terminat. Asta e părerea mea la cum îi văd eu.
5: Sunt de acord cu tine până la un punct. Dar spun care e cauza. Când treci din România de la 2000 de euro sau 3000 de euro la 15 sau 20, zici, Doamne, dar nu e adevărat că banii, câți bani ai, atât ai cheltui.
4: Da, corect. Păi dar, da, da, și de, păi, domn profesor, dar păi, și ăia erați mari de tot. Ronaldo, Messi, sau să excludem, că Mbappé cred că are bani deja. Se pregătește în fiecare zi la antrenament, Haaland la fel, toți se pregătesc. Au bani să, nici nu știu numărul lor, nici nu cred că îi vor cheltui în patru vieți. Și totuși se pregătesc.

0: asta e singura lor bucurie, Gabi, de a juca
1: Da.
0: fotbal la nivel cât mai înalt. Nu mai contează câți bani au. Pentru că oricum ei nu se pot bucura de viața care o avem noi, ca simpli muritori de rând.
1: Viață
0: Înțelegi?
1: liberă,
0: Viața
1: spuneți.
0: liberă. Exact. Mă repet acum, ei tânjesc după viața care au avut-o în copilărie. Chiar dacă, poate nu aveau ce să mănânce sau să jucau cu prietenii, jucau fotbal toată ziua. Acum trăiesc într-o bulă, în ceva închis și singurul loc unde ei să simt liberi este stadionul, este terenul de fotbal, în care o execuție, o centrare, un șut la poartă, un gol, toată lumea îi aclamă și ei atunci se simt într-adevăr bine. În rest, că își cumpără o mașină sau o casă, pentru ei,
1: Am
0: zero.
1: înțeles. Haideți să
0: Nu
1: ne
0: contează.
1: întoarcem un pic, să ne întoarcem un pic, pentru că Messi a dat
0: Te
1: două
0: rog,
1: goluri,
0: te rog.
1: a ajuns la 5 în acest sezon, a ajuns la 18 mondiale. Stai puțin, să-mi zică cineva dacă greșesc. Câte a dat totuși, câte sunt în total?
0: Îți pare că 16.
1: Nu,
0: 16
1: 16
0: sau
1: avea
0: 18.
1: și a ajuns la 18.
0: 18, 18.
1: Da,
0: 18,
1: ceva de
0: cred.
1: genul
0: Da.
1: ăsta. Adică, stați puțin să văd, ca să nu mă fac de râs. Știu că l-a depășit pe Miroslav Kloze cu două goluri. Ia să vedem aici, Bornele. Ia, o secundă să văd, ca să nu, că am dat atâtea cifre cu el. Da, deci...

0: Până la urma urmei, important este că el personal, Messi, atitudinea
1: Gata.
0: lui din meciul trecut. Da, ai găsit?
1: Da, nu, nu, zic că gata, am găsit. Are 17 goluri, avea 16, a ajuns, nu, 18 goluri. În acest moment are 18 goluri, da? La turnee finale, 18 goluri la campionatele mondiale. Deci a dat 5, a ajuns la 18, este cel mai important marcator din toate timpurile la campionatul mondial. Vreau să vă întreb ceva despre Messi la acest mondial. Trei cu Algeria, două astăzi cu Austria. Ce va face în continuare? Cum vi s-au părut golurile? Cum vi se pare Messi în acest moment? Pentru că e trist să nu vorbim de el, pentru că e capodoperă. Eu sunt fan Ronaldo până măduva oaselor, dar mă bucur de tot ceea ce face Messi, pentru că sunt un om care iubește fotbalul, mă bucur de ce face Haaland, nu-l suport, e ca om, nu-l suport, e un răutăcios. Pedri e un cotonogar, mijlocașul de la Barcelona. Mbappé e un ratangiu și am senzația că o ia pe un drum prost. Dar eu iubesc pe toți, pentru că iubesc fotbalul, domn profesor, și mă bucur de toți. Așadar, Messi. Vorbiți-mi de Messi în această seară în care a devenit recordman.
0: Bine, Messi e o excepție și la ora actuală trebuie să recunoaștem că vrem, că nu vrem, că iubim, că nu iubim, că este cel mai bun la ora actuală. Însă trebuie să ținem cont de echipele adverse de până acum, adică pentru el a fost ceva facil. Însă motivul pentru care el are evoluția asta, eu spun că el are un obiectiv, mă repet de la ultima emisiune, că el are obiectiv, în primul rând, să câștige titlul de golgetător. Nu știu, așa am eu impresia. Dar ceea ce face el în teren, trebuie să recunoaștem că ne încântă pe toți. Chiar dacă, uite, exemplul tău, tu ai spus clar că ești fan Ronaldo, dar nu poți să nu apreciezi ceea ce face Messi în teren.
1: Mi-aș
0: Adică
1: bate joc de mine, adică n-ai cum.
0: ne creează o bucurie care noi care am jucat fotbal sau am cochetat cu fotbal până la o anumită vârstă, o înțelegem. Dar sunt și persoane care, din păcate, nu înțeleg niște lucruri și, în primul și în primul rând, noi românii avem prostul obicei să, în primul rând, să remarcăm părțile negative ale unei persoane. Nu, ar trebui să ne schimbăm mentalitatea și să spunem, domnule, o persoană, X perso această persoană, în primul rând să-l judecăm după ceea ce face bine. Nu să stăm să criticăm toată ziua și să spunem că, uite, de exemplu, în emisiunea trecută, el trebuia să fie eliminat.
1: Da, corect. Trebuia să ia roșu. Și atenție, ce întâmplare. La 1-0 trebuia să fie eliminat. Stătea două meciuri și nu mai dădea nici încă două goluri data trecută și nici două astăzi.

0: Stătea în tribună.
1: Exact, avea un singur gol și trebuia să stea în
0: Da.
1: tribună.
0: Și o rușine, ar fi fost o rușine. Un cotonogar care a rupt piciorul și e eliminat. Ce soartă!
1: Adică sunt și împrejurările care pe el îl ajută.
0: Da.
1: A, arbitru a greșit, da, arbitru a greșit, dar arbitru a fost deștept și a lăsat în spiritul jocului. Pentru că
0: Fenomenului mai degrabă chiar.
1: fenomenului, exact, ce s-ar fi întâmplat ca el să stea două etape, vă dați seama, eu știu ce atmosferă e în Argentina. Deci,
0: Da, ne imaginăm.
1: este incredibil cum trăiesc
0: Dar
1: oamenii
0: ce
1: acolo,
0: interesant,
1: omule.
0: într-adevăr, deci el, dacă vrem să fim așa cum nu ar trebui să fim răutăcioși că ne vede Dumnezeu, dar dacă am face totuși o analiză corectă, Messi, după primul gol, era eliminat. Și dacă mai face încă o analiză corectă, bună, a greșit, nu a... Bă, să nu poți să ratezi trei penaltiuri la mondiale, după încă vreo 10, le știu eu din ultimul minut, pe când era pe la Barcelona. Adică omul e labil în momentele decisive. Ăsta e cuvântul, e labil. Adică nu poți să ratezi minutul 90, 7, 8 și 3 la mondiale, în momente cheie. N-ai cum, deci dacă vrei să fii un pic, să faci o analiză și dură. Adică îl trage, întrebare, îl trage în jos faptul că trebuia eliminat Cotonogar după primul meci și nu mai juca astăzi și nici etapa viitoare? Îl trage în jos faptul că la 0-0 a avut penalti și l-a ratat?
1: Nu, trebuie să luăm așa. Bă, ce face bine, în primul rând? Eu așa gândesc. Despre orice persoană, orice. Bă, ce face bine și apoi ce face rău? Nu invers. Nu,
0: Da,
1: că
0: păi am
1: dacă
0: zis ce
1: începem cu.
0: face bine, un spectacol total.
1: El nu face spectacol numai pentru cei care sunt prezenți acolo. El face spectacol pentru toți ceilalți, ca noi care ne uităm, miliarde de oameni. Miliarde de oameni stăm și ne bucurăm la ceea ce face el pe teren. E
0: Da.
1: clar că adică nu poate fi agreat de toată lumea. Asta e clar. Că mulți i-am auzit, du-te bă de aici, că se întâmplă ceva cu el, că ia ceva, că trage
0: De
1: ceva.
0: nu, aia nu cunosc fotbal, nu
1: Nu
0: știu.
1: știu. Dar ceea ce arată el în teren, dacă se întâmplă, ferească Dumnezeu, să-l prindă cu ceva și atunci.
0: No.
1: Dar nu cred, eu nu cred.
0: Na.
1: Adică
0: Nu,
1: fac
0: e
1: o
0: un
1: paralelă.
0: talent genial, nu? N-are cum să se dopeze Messi. Adică nu poți
1: Fac.
0: să... Domn profesor, cine spune asta e un absurd, e un ridicol, un naiv. Păi nu poți să te dopezi ca să o lovești așa. E, nici nu prea aleargă mult să zici, domnule, aleargă ăsta de dopat. Nu, el aleargă cât trebuie, e tehnic, e născut pentru așa ceva, nu e dopat.
1: Fac o paralelă acum și mă gândeam, de asta am amintit de lucrul ăsta între Maradona și el.
0: Da.
1: Eu spun că Maradona, că l-am prins pe Maradona, a fost mai mare ca el.
0: Și
1: De
0: eu zic că
1: ce?
0: Maradona a fost mult mai
1: Da.
0: mare decât Messi.
1: De ce? Pentru că fotbalul de acum 40 de ani, când juca Maradona, deci el în Italia avea 10 intrări violente ale
0: Da,
1: adversarilor. Ce n-ai
0: corect.
1: voie? Adică trebuiau eliminați din echipa adversă vreo 5 jucători la cum se juca.
0: Nu, dar dovada clară e că Messi, genial la Barcelona, când s-a dus la Paris, răsuflat. Adică un alt campionat, un pic mai tare, mai Paris Saint-Germain, mai, adică la Barcelona picta, erau vreo 10 oameni care jucau, Iniesta, Xavi, dădeau pe culoarte,
1: Mă rog.
0: altceva.
1: Nu era același nucleu de jucători care să se completeze atât de bine cu calitățile lui.
0: Da.
1: Plus că, altceva, spaniolii sunt mult mai calzi, francezii dau dovadă, ei se dau serioși, așa, mamă, ce seriozitate. Este o. Pentru mine, francezii sunt politicoși, dar nu așa de fațadă, nici de cum de. Pentru că se cred superiori. În schimb, spaniolii sunt altceva. Plus că Messi vine din Argentina, un popor cald, cu populație caldă,
0: Da,
1: asemănător cu Spania.
0: cineva nu prea înțeles ce am zis. Eu nu am spus că Liga e mai greu decât la Liga. Am spus că în Franța nu-l mai pieptănau toți, nu-l mai fereau toți, cum se întâmpla în
1: Corect.
0: Spania. Plus că în Spania avea o echipă, Barcelona, crescută de mici, care jucau și noaptea la 3 dimineața același traseu, același stil. Jucau vreo 4-5 oameni pentru el, pentru că după ce au plecat Xavi și Iniesta, n-a mai dat randament. Când s-a dus la Paris, fără Xavi și Iniesta, n-a mai dat randament. Cam despre asta am vrut să spun eu. Dar dumneavoastră, să nu uit, am scris ceva astăzi, domn profesor, ca să schimbăm un pic subiectul. Și a zis un lucru că important e că noi românii ar trebui să ne schimbăm un pic mentalitatea, să vedem lucrurile pozitive. Am scris ceva despre István Kovács și vreau să comentați și dumneavoastră tot ceea ce simțiți să spuneți, pentru că mi se pare că n-am mai făcut emisiune când a arbitrat István Kovács duminică. Am scris așa, eu pe Facebook și cine nu are Facebook-ul meu, acum mă poate asculta. Titlul este După 40 de ani, o paralelă cu După 20 de ani, Alexandre Dumas. Bun. Un român a condus așadar un meci de fotbal de la campionatul mondial. După 40 de ani, un arbitru român a călcat pe iarba mondială. Ne-am bucurat românește, precum la victoriile Simone Halep cu frâna de mână trasă. Mulți ne-am uitat chiorâși pentru că István Kovács a făcut istorie la mondial. A fost arbitrul meciului 1000. Tocmai ăla pe care îl înjuram mereu la noi în țară. Suntem ofticați că tocmai el. Bine, noi românii mereu spunem tocmai el, oricare ar fi acela. Nu știm să ne apreciem valorile. La așa ceva suntem campion mondial. Poate când se retrage, toți vom scrie ode pentru Kovács. Acum nu. Suntem reținuți și nu pricep motivul. Ungurii sunt în delir. Noi mai puțin, chiar dacă István Kovács este născut și crescut la noi în țară și a ajuns acolo în sistemul nostru de arbitraj, cu tot ce a pus la dispoziție România. 40 de ani, mulți. Acum ne bucurăm, dar trebuie să privim puțin în urmă, puțin mai mult. Sunt 10 ediții de mondial în care niciun arbitru român nu a fost acolo. Nu prea ne-am întrebat de ce. Am lăsat să treacă viața peste noi fără să ne punem această întrebare. De ce Porumboiu, Crăciunescu, Tudor sau Balaș n-au ajuns atât de sus? Pentru că veneau dintr-un fotbal bolnav, corupt, murdar. Crede cineva dintre voi că UEFA și FIFA nu știu ce se întâmplă în fiecare țară? La noi erau mai multe meciuri aranjate decât cele jucate pe teren. Acum e altfel. La noi erau arbitri arestați pentru corupție. Acum e altceva. Kovács a ajuns acolo dintr-un fotbal curat, fără aranjamente sau arbitri la pușcărie. Poate și noi trebuie să ne schimbăm. În urmă cu 4 ani a fost tot acolo, numai că a rămas rezervă. Nu vreau să-mi imaginez ce a simțit acel om să stea numai pe marginea terenului, atât de aproape de linia de tușă. Înfiorător. A rezistat și între timp, datorită modului ronaldist de a parcurge etapele, strângând din dinți cu profesionalism, a condus 3 finale europene, precum nimeni altul. Credeți că UEFA și FIFA nu știu să facă evaluarea? Vă înșelați. István Kovács a fost, de fapt, premiat, recompensat, apreciat. Asta am simțit din gestul lui Colina. L-am ales cel mai potrivit pentru asemenea meci, a spus italianul. Să ne bucurăm că el a fost István Kovács. Să lăsăm veninul să fim fericiți. Să ne dorim ca și echipa să fie la înălțimea lui Kovács la mondiale. Să ne rugăm ca echipele noastre să fie de Champions League, precum arbitrajul. Să lăsăm ura. La 5 dimineața, când l-am văzut pe Colina că vorbește în fața unor arbitri, nu aveam sonor, dar după ce am văzut imaginea că s-a mutat pe Kovács, care îi oferea un tricou cu meciul special 1000, am început să plâng de emoție și de bucurie. Țopăiam ca nebunul prin casă. Când la 5 și jumătate în ziua meciului i-am auzit pe brazilienii postului Sport TV cum îl lăudau când a ieșit la încălzire, am simțit un fior pe coloana spinării și mi-am făcut pielea de găină. Am avut emoții pentru István, precum pentru echipa României la mondiale, pentru că sunt român și țin cu el, pentru că și el este român și am vins. A condus impecabil. Nu a dat niciun cartonaș, nu s-a certat cu niciun jucător, nu a țipat, a zâmbit permanent, a fost de mondiale. Să ne mai întrebăm de ce este nevoit să facă acele gesturi în Superliga? Nu e cazul. După 4 rezerve și 4 ani de așteptare, după 35 de meciuri de secetă și hate, totul a meritat. S-a pregătit, a tras cu dinții, a avut moral, dar mai ales valoare. Îl vom mai vedea. Reparați, reparați tot ceea ce ați vorbit urât despre el, pentru că steagul nostru este acolo la mondiale. Asta am scris eu despre prezența lui István Kovács și abia aștept să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Avem un român acolo după 40 de ani.
1: În primul rând vreau să te felicit pentru articol, pentru că ce ai spus este foarte adevărat și ai spus-o din suflet. Asta
0: Din
1: simt și
0: suflet.
1: eu, da, asta simt și eu, pentru că oamenii nu înțeleg ce înseamnă să fii la un campion mondial. Nu cred că au percepția și care nici noi nu putem să știm. Dar noi care am jucat fotbal și suntem de atâta timp în sportul rege, pentru un jucător, primul obiectiv este să joace bine în Liga 1, apoi să joace în echipa națională și apoi să participe la un campionat european sau mondial. Pentru un arbitru la fel. De exemplu, țin minte în 2003-2004, când eram la echipa națională de junior, mă întâlneam foarte des cu domnul Alexandru Tudor, arbitru, și din vorbă în vorbă îmi spunea: bă, visul meu e să ajung la un campionat mondial, să arbitrez și eu un meci la un campionat mondial. Adică Asta este visul suprem al unui arbitru. Faptul că el a fost convocat și i s-a dat meciul cu numărul 1000 și i s-a dat un tricou gravat cu aur, din ce am văzut, stema era aurie și conținea aur, adică la cel mai înalt nivel. Faptul că Colina l-a ales pe el a avut un motiv bine întemeiat, pentru că UEFA nu aleg oamenii așa
0: Da,
1: la
0: pe
1: întâmplare.
0: interese, da, sau la
1: Sau
0: întâmplare.
1: pe interese, da. Acum, trebuie felicitat cine l-a promovat. Din ce știu eu, Ionuț Lupescu a făcut lobby pentru el. În momentul când el a fost promovat de la Liga a 3-a, direct în Liga 1-a, la excepțional, în urma unui curs de formare de la Govora, unde în perioada respectivă președinte al Comisiei Centrale era domnul Gheorghe Constantin de la Vâlcea. Însă, din ce știu eu, și cred că nu mă înșel, persoana care l-a adus de la Liga 3-a la Liga 1-a a fost Ionuț Lupescu. Deci a avut ochi. Nu-ți trebuie mult. Știți cum e? Te duci la o selecție și îl vezi pe Hagi. Toată lumea îl vede pe Hagi.
0: Da.
1: Problema e dacă mai vede și pe altul care poate să ajungă, care nu iese în evidență. Dar faptul că el a fost și a arbitrat meciul cu numărul 1000 este ceva, eu cred că e un gest de
0: Și vom mai
1: recunoștință
0: vedea.
1: către el.
0: Și vom mai vedea clar. Da, i s-a dat lui, a spus că l-am ales pe omul potrivit pentru un asemenea meci. Deci l-a așteptat 30
1: Da.
0: și ceva de meciuri, nu i-a dat nimic, sau câte erau, 20 ceva, 34, până l-a așteptat la meciul 1000. Cu cap, Pierluigi Colina.
1: Cu siguranță el s-a comportat impecabil, ireproșabil, cred că n-a reproșat la nimeni nimic, să spună, să se vaite, domnule, că am venit aici, n-am mi-a dat niciun meci. Și când vorbeam înainte, la prima emisiune am vorbit despre el. Și tu ai spus, să vedem când îi... Domnule, să avem răbdare, că nu-i chema degeaba acolo.
0: Clar, da,
1: Da,
0: clar. Nu-i
1: și...
0: 200.000 degeaba, am zis eu, da.
1: Așa, exact. Și asta datorită faptului că el în Champions League a avut evoluții remarcabile. Problema este când se întâmplă și mai greșește la noi și noi avem acest bine. Nu e un dar, e o nenorocire că tot timpul scoatem în evidență greșelile pe care le face un om. Adică, dar cine judecă? Știți cine judecă?
0: Aia care
1: Oamenii
0: nu se
1: care n-au
0: pricep
1: și care n-au făcut
0: și care
1: nimic
0: n-au făcut
1: notabil în
0: nimic.
1: viața lor.
0: Exact,
1: Nimic
0: exact.
1: notabil în viața lor. Aceștia sunt oamenii care întotdeauna, da, domnule, dar ai văzut, păi, ce Messi a
0: Trebuie
1: dat
0: să
1: 5 goluri, da, deci...
0: rezistăm în fața acestor oameni, pentru că mi-aduc aminte de emisiune cu Marcel Pușcaș, vorbeam de politică și, apropo, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc acum pe Radio Gold FM că emisiunea este făcută în timp ce se decide dacă avem guvern sau nu. La ora asta ne uităm la televizor. Guvernul Veștea pică, a luat doar 89 de voturi, trebuiau 230, o rușine mondială. Nu știu dacă nu cumva mai mult de 89, dar parcă 89, bă, nu e nimic înainte de 89, o rușine mondială să propui un premier, un om. Bine, Veștea un ceva paranormal, l-a făcut praf pe Nicușor, acum lăudați, ăștia sunt oameni din politică. Și vorbeam, nu mai rețin ce vorbeam. Ah, să le spunem oamenilor că emisiunea este pe durata acestui moment cu
1: Eveniment,
0: guvernul,
1: eveniment,
0: da?
1: da.
0: Da, vorbeam mai de am uitat ce vorbeam despre ce
1: Nu,
0: subiect, în
1: de
0: fine.
1: Ișvan, despre Ișvan Covaci era subiectul principal și tu ai adăugat un pic
0: Da,
1: de ce
0: nu,
1: se
0: nu, de
1: întâmplă.
0: Marcel Pușcaș. Marcel Pușcaș, mi-a adus
1: Așa.
0: aminte că spuneați dumneavoastră cine comentează. Pe durata campaniei politice, în fine, îmi dădeam și eu cu părerea, Marcel își dea cu părerea și la un moment dat nouă ni se spunea ceva de genul băi, Gabi, bă, lasă-mă, rămâi la fotbal, că tu n-ai treabă cu politica. Și Marcel Pușcaș aș primea același mesaj și mi-a zis toată Marcel Pușcaș, mi-a zis, băi, Gabi, văd ce spun oamenii ăia ție, că să termin cu politica, n-ai treabă. Așa mi-a zis mie cineva. Băi, Marcel Pușcaș, băi, tu ai fost fotbalist, bun, vorbești bine fotbal, oprește-te cu politica pentru că n-ai nicio treabă. Iar cel care îi spunea era mecanic auto. Adică, înțelegeți? Nu e că mecanic auto e foarte ok, toți vrem să mergem la un mecanic auto, dar ca idee, cine spune ție să nu vorbești de politică? Un mecanic, dacă îți spunea un om care a lansat, nu știu, un partid care este politician de vreo 20 de ani, da, dar adică, de ce să nu ai dreptul să vorbești de politică? Dar la noi, într-adevăr, despre Messi vorbesc unii care nu știu câți jucători sunt pe teren, sau că s-a dopat, sau că nu știu ce. Ar trebui oameni buni să muncim, să luptăm împotriva acestor tastaturi, cum le zicem noi, să nu mai băgăm în seamă. A, zice cineva, 189 a luat. Deci 189 trebuiau 233. Oricum e o rușine să propui pe cineva care nu trece. Asta e o rușine pentru Nicușor Dan. Depășim momentul și ne întoarcem la fotbal. Domn profesor, Messi 5 goluri, în scurt timp va juca Mbappé la miezul nopții, peste 20 de minute. Ce așteptări aveți de la Mbappé, de la Franța? Și dacă de la precedenta emisiune a ieșit ceva în evidență, vreo echipă care să vă facă să înțelegeți că e mare favorită la titlu? Și pe cine rămâneți în continuare ca favorite, pe cine le vedeți?
1: În primul rând vreau să scot în evidență echipa Iranului, care a
0: Iran.
1: ținut Iran, da, care a ținut piept echipei Belgiei, care mi se pare o echipă care joacă într-adevăr fotbal de bună calitate.
0: Da.
1: Dar sunt indignat de regulile făcute nu știu de cine. Cum poți să anulezi golul Iranului la acea fază? Ei, deci pentru ce vin oamenii ăia la stadion, care vin 50.000, 60.000? Noi vedem o schemă la faze fixe odată la 7 luni.
0: Da.
1: Și ei au
0: Asta a fost
1: făcut-o.
0: precum. Da, asta a fost la fel ca Lineker în 89, parcă vedeam, sau 9, nu, 98 la Mondiale, aceea schemă.
1: Cum poți să spui că jucătorul care a marcat nu a fost în offside, dar celălalt, vezi, Doamne, a încurcat?
0: Nu, a fost
1: Da,
0: și el.
1: asta.
0: Nu, din ce am văzut, a
1: A
0: fost și
1: fost
0: el.
1: el.
0: A fost și el, comentatorul a greșit aseară, sau când a fost meciul, a greșit comentatorul, a spus că el nu era, ba da, era și el, dar regulile sunt proaste, dar trebuie să respectăm
1: Nu.
0: regulile.
1: Ce
0: Sunt
1: se
0: proaste, da.
1: întâmplă? Corect. Trebuie să respectăm regulile, că-s bune, că-s rele. Însă când vedem că se întâmplă niște lucruri care sunt în defavoare fotbalului, adică fotbalului spectacol, fotbalului care se joacă pentru atac să se înscrie goluri, atunci trebuie oamenii care au putere de decizie să facă ceva, să schimbe și să îmbunătățească jocul în atac. Pentru că ăsta este obiectivul jocului de fotbal. Nu? Așa, referitor la Franța. Franța e o echipă foarte puternică, care, dacă joci cu ea deschis, n-ai cum să nu primești 3 goluri. La ce jucători de viteză au, nu poți să le faci față. Acum să vedem. Parcursul celor din Statele Unite, părerea mea, este că va fi tot așa ascendent și vor ajunge cât mai departe. Au o echipă bună și, ținând cont că sunt și ei gazde, e posibil să mai fie și un pic ajutați. Dar una peste alta au o echipă destul de solidă și americanii. Și îmi place Balogun, care e un vârf foarte bun la ora actuală. Da. Altceva, până acum, eu zic că au fost rezultate cât de cât normale. Nici de cum. Mari surprize. Saudi Arabia, echipa mea, care
0: Cum arată?
1: în componență, acum doi jucători cu care am lucrat eu la Al-Shabaab, fundașul central care și-a dat autogol,
0: Aoleu.
1: Hassan Al-Tambatki, și în stânga cel care l-a ținut pe Mota Balsarbi.
0: Da.
1: Eu i-am făcut raport ca să îl facă jucător profesionist.
0: Ce
1: M-a
0: tare.
1: întrebat supervisorul, da, și mi-a spus că este singurul care poate
0: Deci
1: să.
0: dumneavoastră ați antrenat când ei erau tineri, ați antrenat doi jucători care acum sunt la mondiale, în Naționala
1: Da,
0: Arabiei Saudite. Tambatki, care și-a dat auto. Era să-și mai dea unul săracul când l-am împins, da.
1: 18 ani, în aceeași echipă. Tambatki, fundaș central, la mine juca fundaș central dreapta, și Mota Balsarbi fundaș stânga, că jucam în 4, nu cum jucau ei acum în 3.
0: Da.
1: Dar, da, jucători care aveau 18 ani și care supervisorul m-a întrebat care dintre ei merită să semneze cu ei să devină jucători profesioniști. Da.
0: Mai vorbiți cu ei? N-ați mai vorbit cu ei, nu?
1: Țin legătura cu ei, da. Îmi mai trimit mesaje, îmi răspund când le trimit mesaje. Chiar acum l-am felicitat pe Motav după primul meci cu Uruguay. Mi-a răspuns omul, adică sunt băieți, chiar în ciuda faptului că acum câștigă 3-4 dolari pe an, nu uită ce-au făcut în spate și răspund.
0: Da, frumos.
1: cam
0: Vă
1: asta e.
0: întreabă
1: Dar n-au avut ce
0: cineva.
1: să facă cu Spania. Cu Spania,
0: Da,
1: știți.
0: Spania a fost
1: Da.
0: într-adevăr bună de
1: Rog.
0: tot. Mă și așteptam, n-avea cum să meargă două meciuri la rând slabe, ca și Brazilia, ca și multe. Adică,
1: Corect.
0: așa mă aștept să se întâmple cu Portugalia. Nu poate avea două meciuri la rând slabe, pentru că sunt echipe uriașe. Vă întreabă cineva dacă este Japonia peste Statele Unite, ca joc, ca fotbal. E
1: Da,
0: greu
1: un
0: de
1: pic
0: zis, nu?
1: peste, da.
0: Un pic peste,
1: Nu,
0: dar
1: eu
0: nu
1: spun
0: mult.
1: că sunt, nu mult, nu mult, dar eu zic ca un plus. Și Japonia este o surpriză plăcută. Adică nu poți să nu remarci evoluția echipei japoneze, felul cum se exprimă în teren la domne,
0: Pe
1: și din
0: mine,
1: punct de
0: da,
1: vedere
0: are o
1: tactic.
0: viteză, da, tactic, pentru că sunt
1: Tactic, da.
0: japonezi, deștepți, tehnici, culmea, și
1: Tehnic.
0: foarte rapizi, asta din
1: Da.
0: totdeauna. Sunt foarte, au
1: Exact.
0: multe, au trei calități pentru un campionat mondial, tehnici, inteligenți și rapizi.
1: Și au șanse, și au șanse să ajungă cât mai sus. Numai că ce se întâmplă? Într-un meci pe traseu în care Japonia întâlnește, eu știu, Portugalia, care spune, mamă, sunt morți. Portugalia
0: Da.
1: poate să câștige. Așa.
0: Dar
1: Statele Unite. Da.
0: eu văd
1: Da.
0: Japonia, Maroc și Canada foarte
1: Da.
0: sus. Le văd pe toate trei sus. Acum nu știu care e traseu, că n-am analizat. Dar pe mine mă surprinde Marocul, că după 4 ani continuă să fie la același nivel formidabil, pentru că de obicei există o surpriză, da? Și se pierde pe drum. Ei bine, Marocul
1: Da.
0: joacă la fel de bine ca acum 4 ani, ceea ce este fantastic. Deci Maroc, Japonia, Canada, eu le văd mari surprize, după modul cum joacă.
1: După modul cum au jucat până acum, da, putem spune că important este să vedem dacă ei pot menține ritmul ăsta până la final.
0: Da.
1: Aici e problema. În partea cealaltă sunt echipele care, de exemplu, Brazilia, care joacă la turație minimă, pentru că au jucătorii deja obosiți. Argentina joacă mult prin Messi. Ați văzut toate mingile la Messi. Messi nu pierde, pierde o minge la 10 din 10. Adică ei joacă mult mai calculat, echipele mari.
0: Da.
1: Franța la fel. Adică ei, cei mici, normal că s-au întrebuințat acum. Întrebarea este cât poate să ducă. Că ei au cheltuit foarte multă energie în primele două meciuri, și americanii și japonezii. Acum depinde ce capacitate au de refacere, și aici nu e ușor, aici e o problemă foarte delicată. Cu toate că japonezii sunt convinși că au cele mai ultimele metode de refacere.
0: Corect. Deci asta văd eu,
1: Da.
0: Japonia, Maroc, Canada,
1: Da.
0: eu mă refer la aceste echipe, în afara celor mari. Vreau să vă întreb de Curaçao. Curaçao a făcut egal cu Ecuadorul. Vreau să vă întreb de Capul Verde, care a făcut egal cu Uruguaiul, formidabil, Cap Verde, echipe, și Iranul, care face două egaluri, cu Noua Zeelandă și cu Belgia. Vedeți vreuna dintre Cap Verde, Iran și Curaçao mai departe?
1: Poate Cap Verde, celelalte
0: Cap
1: nu
0: Verde.
1: cred. Cap Verde pentru că majoritatea jucătorilor, dacă nu mă înșel, joacă prin Portugalia,
0: Da.
1: sunt la un nivel destul de bun. Cred că ei ar putea să facă, adică să treacă cum ar veni în etapa a doua. Dar ceilalți nu cred că au, cu toate că și Iranul, având două egaluri, ultimul meci să facă o surpriză, dar destul de.
0: Cap Verde mai are cu Arabia Saudită. Adică e loc chiar și de un al treilea egal cu care s-ar califica mai departe.
1: Nu, Cap Verde poate să-i bată pe saudiți,
0: Da,
1: părerea
0: poate să-i
1: mea.
0: bată. Și eu zic
1: Pentru
0: că îi
1: că,
0: bat.
1: da,
0: Da.
1: saudiții nu au atacanți, nu au în față, nu au atacant dreapta, nu au atacant central, nu au, adică de mare
0: Da, e
1: valoare.
0: doar Dosari. A singure Dosari mai celebru și că mai vârf, dar nu
1: Numai
0: cred că are forță.
1: Salman al Dosari nu mai e ce a
0: Nu
1: fost.
0: mai e, da. Și Iranul, care a făcut egal cu Noua Zeelandă, a făcut cu Belgia, mai are cu Egiptul. Oho, interesant.
1: Așa.
0: Egiptul, care are deja 4 puncte.
1: Iranul a jucat la capacitate maximă două meciuri, acum e al treilea, și
0: Da.
1: media de vârstă e de 32 de ani. Adică sunt foarte bătrâni. Chiar am văzut pe BBC un comentariu în care au spus că ei sunt supărați. Iranienii sunt supărați că antrenorul a luat cei mai bătrâni jucători cei mai experimentați în condițiile în care ei aveau jucători tineri și puteau să facă un mix. Și oamenii de fotbal din Iran erau indignați un pic. Pentru că, bine, antrenorul și-a dorit să ia în concepția lui, să ia pe cei mai buni, să meargă cât poate și el, să nu pierdă meciurile. Nu s-a
0: Corect,
1: gândit
0: da.
1: el la etapa a doua sau la a treia. N-au cum
0: Da.
1: să ajungă până
0: Acum
1: acolo.
0: se gândește. Acum n-ar fi exclus să meargă și un egal cu Egiptul îi califică. Un egal cu Egiptul, care Egiptul e deja calificată și pe ceea ce am văzut ieri, da, Egiptul are Marmouș, are Salah, buni, au fost
1: Da.
0: în formă aseară, dar Iranul are jucători care pot ține un rezultat de egalitate cu Egiptul.
1: Da,
0: Foarte
1: sigur, cu
0: interesant.
1: siguranță. Egiptul, de exemplu, au avut răbdare, au primit gol, nu au intrat în panică, au jucat la fel. Adică n-am văzut niciun moment că ei erau disperați sau greșeau, că nu s-au precipitat niciun moment. Adică
0: Exact.
1: au fost siguri pe ei, au jucat același lucru, au pus mingea jos, au construit, au pasat, și până la urmă le-a ieșit că dacă joci fotbal cinstit, cum spunem noi, nu are cum să nu te răsplătească. Nu poți să câștigi la noroc două meciuri la rând. N-ai cum.
0: Da, nu
1: E
0: poți să-l
1: imposibil.
0: păcălești fotbalul.
1: Nu poți să
0: Da, corect,
1: păcălești fotbalul.
0: fotbalul.
1: N-ai cum. Niciodată.
0: Foarte mulți jucători eliminați până în momentul ăsta. S-a ajuns la 8 cu cel de aseară, cu Belgianu. Avem așadar în următoarele zile Ronaldo. Acum, Ronaldo joacă la ora 8, Portugalia-Uzbekistan. Ce credeți că o să facă Ronaldo în al doilea, după toată atmosfera de care vorbeați? E un pic, bine, au fost și provocați acei jucători de presă, îi întrebau pe Neves, pe toți îi întrebau, jucați toți pentru Ronaldo, vă încurcă Ronaldo, adică erau și provocatoare întrebările care au dus la această stare să creadă lumea că este tensiune. Ce așteptări aveți la Ronaldo cu Uzbekistan? E momentul în care își poate reveni ca mare personaj?
1: Lui trebuie un meci în care să înscrie un gol sau două și echipa să câștige. În momentul în care se va întâmpla asta, că se va întâmpla acum sau la următorul meci, vom vedea, atunci și el se va descătușa și atmosfera va fi alta în cadrul lotului. Știți care e problema? Că majoritatea componenților echipei așteaptă de la el să le facă el pe toate, cum le făcea până acum. El nu mai poate. Acum a venit rândul, hai mă, el face și voi pentru, și ajutați-l pe Ronaldo, că până acum va ajuta și el. Cam ăsta ar trebui să fie discursul antrenorului, să-i facă să înțeleagă pe ceilalți că toți ceilalți 10 trebuie să facă eforturi mult mai mari și să nu mai stea să se gândească că Ronaldo e căzut și are, vă dați seama că și Ronaldo e și el într-o pasă proastă, e supărat, nu iese nimic. Toți ceilalți trebuie să-l ajute. Pentru că și el i-a ajutat ani de zile. Deci aici e rolul staffului în care să-i facă pe ceilalți să înțeleagă că ei trebuie să dea totul. Nu să stea să bârfească și să spună că Ronaldo e un jucător de... sau nu e un jucător special, nu știu. Am înțeles că a zis unul din jucători că nu știu ce despre el.
0: Da. Are nevoie, eu cred că ăsta e meciul cu Uzbekistan, meciul de care vorbeați, meciul în care se explodeze, să dea un gol, poate două, poate trei, să câștige Portugalia, să simtă, pe urmă, că nu mai sunt probleme. Ultimul meci îl are cu Columbia, care nu va fi deloc ușor. Ăsta cu Uzbekistanul, ăsta e momentul
1: Trebuie câștigat.
0: adevărului.
1: Corect, trebuie câștigat. Dacă ei câștigă meciul ăsta, vor trece de pasă proastă și vor juca bine și următorul meci. Dacă nu se va întâmpla asta și vor face egal, ultimul meci va fi de o încărcătură specială, însă atunci poate ieși iar la rampă Ronaldo să facă ceva, să câștige meciul și din nou iar Ronaldo va fi sus. Pentru că trece printr-o perioadă proastă. Bă, da, totuși trebuie să-l înțelegi pe om. Nu îi dai în cap când el te-a ajutat atâta timp. Nu merge. Nu-i corect, adică. Nu-i normal.
0: Și ce am uitat să vă spun legat de Iranul, bucuria mare de tot pe care o am, și anume aceea că portarul Iranului este antrenat de un român. Impecabil portar, senzațional, omul meciului, omul planetei, el cu cel de capul verde, Voizinha, cu cel din Curaçao, adică un băiat, portarul Iranului, care am înțeles că pe vremuri a fugit de acasă, tatălui nu-l lăsa să joace fotbal, a fugit de acasă, dormea pe străzi și spăla mașini ca să facă un ban să mănânce de prânz. Și acum este portar la mondiale. A antrenat de un român.
1: Am citit și eu și l-am și felicitat pe băiat că i-am găsit adresa pe Facebook și i-am spus felicitări și să fie mândru că e român și steagul nostru e
0: A, l-ați
1: acolo.
0: găsit? Ați vorbit cu el? Să-mi dați și mie. Eu l-am căutat, Alin Dincă, l-am tot căutat și uite că Gabi Manu e prieten, vorbește ore în șir cu el. Gabi Manu e cel vinovat, între ghilimele, că a apărut această știre. Ei sunt prieteni. Mi-a dat o poză, eu am dat-o la Fanatic, Fanatic a dat-o și atunci s-a aflat în țara asta că avem un antrenor român în Naționala Iranului. Altfel nimeni nu știa nimic de Alin Dincă, de 3 ani acolo.
1: Dacă Gabi Manu nu spunea treaba asta, nu știa nimeni.
0: Exact.
1: Da, bravo lui Gabi, îl felicităm pe Gabi că a dat informația asta, pentru că eu, de exemplu, ca antrenor, când aud că în Iran e un antrenor cu portarii români, eu sunt mândru. De ce?
0: Mai ales la ce portali au.
1: Exact, da. Și la ce nivel? Și uite, pentru că știți care? Iar mai avem o problemă, din păcate. Noi, în loc să ne sprijinim și să ne ajutăm, când ieșim afară, nu știm cum să ne dăm în cap unul la altul, ceea ce e cea mai mare prostie.
0: Ați simțit treaba asta în străinătate dumneavoastră?
1: Da.
0: Când?
1: Din
0: Cum?
1: păcate. Păi, am avut un episod cu un coleg care
0: Român.
1: a fratele meu, și când am ajuns acolo, mă striga, băi, pană, ce faci, bă, pană? Zic, băi, fii atent că pană mi-a spus numai doamna învățătoare în clasa întâia. Zic, și după o săptămână mi-au spus Costel Pană, că jucam fotbal și au început să mă cunoască. Adică, asta a fost, din păcate. În schimb, sunt portughezi, spanioli, sârbi, croații. Domnule, orice prostie ar face unul dintre ăștia, toți ceilalți, dacă sunt 2, 3 sau 5, îi iau apărarea. Poate ăla să facă cea mai mare nenorocire. E, la noi,
0: Deci,
1: dacă... La noi, noi suntem ironici, noi ne dăm de șterți, știi? Dacă un coleg de-al
0: da,
1: nostru
0: unde s-a
1: face
0: întâmplat
1: ceva...
0: asta? În zona arabă sau unde?
1: Da, în zona
0: În
1: arabă.
0: zona arabă,
1: Dar nu mai
0: cineva,
1: contează.
0: fratele meu, și pe urmă
1: Nu
0: când
1: mai
0: ați...
1: contează.
0: Da.
1: Dar nu mai
0: Da.
1: contează, că nu are rost. Nu vreau
0: Da.
1: să
0: Dar
1: critic
0: am totuși o
1: de
0: întrebare
1: partea
0: la
1: mea.
0: final, pentru că mai avem 2 minute și vreau neapărat să vorbim despre acest aspect.
1: Vă rog.
0: Cum comentați plecarea lui Răzvan Lucescu în acest fel, cum și-au bătut joc, cum l-au alungat, cum au vrut să-l vândă? De fapt, l-au și vândut la Al Sadd pe 3 milioane, însă ideea este că Răzvan nu a acceptat să fie vândut, a avut personalitate, mai ales că a fost vândut pe la spate. Adică fratele meu, fratele meu, și pe urmă îl strigau Răzvan, băi Lucescule, ceva de genul ăsta, cam așa a pățit și el. Cum comentați și a pățit Răzvan Lucescu după 5 ani plus 2, 7 ani la PAOK, cel mai mare antrenor din istoria clubului PAOK?
1: Nedrept ce s-a întâmplat cu el, și nu știu dacă știi vorba cu grecii.
0: Cu
1: Ești
0: cadourile.
1: când îți dau un cadou, să te ferești. Deci
0: Da.
1: oamenii sunt, într-adevăr, Grecia e superbă. Grecia e minunată ca țară, ca relief, ca mare, ca
0: Păcat că e
1: mâncare.
0: locuită.
1: Nu, dar oamenii nu. Oamenii care sunt interesați direct să facă bani din turism sunt excepționali. Dar
0: Da.
1: uite că sunt și oameni care, nu știu, cum să iei o asemenea decizie în privința unui om care a făcut performanță la echipa
0: Și
1: ta.
0: care vrea să rămână să se lupte în continuare pentru tine.
1: Bravo, bravo. Nu știu, ceva s-a întâmplat. Știi ce se întâmplă? Și în Arabia e la fel. Ai o relație foarte bună. Mi s-a întâmplat de 3 ori. Eu am pierdut 3 contracte pentru o opinie. De fiecare dată am avut o opinie care n-am spus, domnule, nu ai dreptate. Am spus, nu, domnule, eu am altă opinie. Eu cred că în situația asta lucrurile sunt așa.
0: Da.
1: E, din momentul ăla s-a terminat și într-o săptămână am fost dat afară. Nu mi-a reproșat nimic, nu mi-a spus nimic să-mi spună, domnule, te contrazic, că ei nu se ceartă. Nu se ceartă cu tine. Te ascultă, dacă le convine șirul discuțiilor și el propriu, n-ai probleme. Dacă cumva îți exprimi o altă opinie care este un pic diferită de a lor,
0: Deci un mod dictatorial de a vedea lucrurile, arabii.
1: Am așa ceva pentru că ei ce spun? Bă, tu ești aici, că te plătesc eu. Nu te
0: Da, am
1: lasă.
0: înțeles.
1: Adică, dacă ai un pic de personalitate și spui, domne, e mai bine să o luăm la dreapta cu echipa, nu la stânga.
0: Și lumea îl critică pe Gigi Becali că se comportă uneori așa, pe banii lui.
1: Unde e domnul Gigi? E mic copil față de ce ți-am dat acolo.
0: Da, păi tocmai de asta am adus în discuție acest subiect. Unii îl critică pe Becali care pe banii lui mai are anumite momente de genul acesta. Îl schimbă pe unul, îl bagă pe altul, dar până la urmă niciunul nu s-a plâns că nu e plătit, niciunul nu s-a plâns că a plecat în scandal, niciunul nu s-a plâns că ar avea datorii. Îl vedeți pe
1: Exact.
0: Răzvan Lucescu la Al Sadd?
1: Păi dacă el a mai fost odată la Al Jais în Qatar.
0: Da.
1: Condițiile din Qatar ca infrastructură sunt cele mai bune din zona Middle East.
0: Da?
1: Da. Nota 10. Adică baze de antrenament, stadioane, tot, tot, tot. Numai că nivelul este scăzut. Nivelul străinilor care vin în Qatar este diferit, adică în jos față de Saudi Arabia și Emiratele Arabe Unite. Acum, dacă el a studiat echipa și crede că are șansă să lupte la titlu, eu cred că va merge acolo. Dacă nu, nu se va duce, părerea mea.
0: Deci dacă ar avea o șansă, da.
1: Eu cred că Răzvan Lucescu nu se duce acum numai pentru bani. El cred că se duce la, își caută o echipă în care să aibă șanse să se lupte la titlu. Dacă cumva el a studiat echipa și consideră că poate să se lupte la titlu, se va duce sigur. De ce? Că are condiții foarte bune. Acum depinde și ce jucători ai.
0: Normal,
1: Dacă n-ai
0: corect.
1: jucători buni, de exemplu cum Oli. Oli e super antrenor, dar el n-a avut jucători la echipa națională a Emiratului. Ce să facă cu ei?
0: Îmi spune Gabi Manu că Alin Dincă nu are rețele de socializare. Să nu fie alt Alin Dincă să-i dați mesaje cuiva, că și eu am căutat mult Alin Dincă, erau vreo 30 pe care am văzut, dar cel real nu era. Am zice acum Gabi Manu că nu are
1: Ah,
0: rețele de socializare.
1: Mie mi-a apărut pe telefon ceva cu el și
0: Da.
1: am făcut un comentariu, adică pozitiv și normal că de ce să fim noi, cum să spun, să nu-l apreciem.
0: Corect.
1: S-a dus el și lucrează la un nivel în care, dar am citit un interviu al lui în care a spus că a fost sceptic la început, până așa a zis, domnule, să merg, să... Deci a fost un interviu cu el,
0: Aha.
1: ce am
0: Aha.
1: citit eu. Da, și
0: Interesant.
1: am înțeles că e din Hunedoara,
0: Da,
1: băiatul.
0: da, da, da, da. O să încercăm prin Gabi Manu, o să vorbesc acum cu el. La finalul intervenției, vă mulțumesc mult de tot, domn profesor, pentru că încă o oră de fotbal, lecții de fotbal, am învățat fotbal mai mult de la dumneavoastră despre ce se întâmplă la Mondial. Începe acum Franța, poate a început deja. Vă mulțumesc mult de tot și la final, pentru că suntem și pe Gold FM, vreau să felicit, în opinia mea, sper să nu vă supărați, nu facem politică, dar eu fac politică, nu vă introduc în asta. Îl felicit pe George Simion pentru atitudine, pentru că este naționalist, pentru că are principii, pentru că este drept, pentru că nu e trădător. Le-a spus tuturor în guvern în această seară, repet, emisiunea acum este a doua zi, eu o fac seara de luni, ora 20, ora miezul nopții, deja 23 iunie suntem acum. Emisiunea acum e pe Gold FM ora 19 pe data de 23, dar ceea ce a făcut George Simion este într-adevăr lăudabil. Așa vreau eu să fie toți politicienii. Drepți, corecți, cu principii, bă, așa sunt totdeauna. Nu sunt trădător, nu mă duc în stânga, în dreapta și astăzi a câștigat fantastic. Am auzit un PSD-ist care a spus ce greșeală am făcut că nu i-am considerat pe cei de la AUR parteneri corecți. Și altul de la PNL spune AUR câștigă pentru că sunt drepți. Am trăit să vedem cum PSD-ul și PNL-ul laudă AUR-ul și regretă că n-au fost alături de ei când trebuia. Și nici acum, după atâtea luni, nu am aflat de ce au fost anulate alegerile. Și nu cred că vom afla vreodată. Mulțumesc, domn profesor, să aveți o seară bună.
1: Mulțumesc și eu, toate cele bune tuturor, numai bine.
0: Aceasta a fost o nouă emisiune despre campionatul mondial cu domnul Costel Pană. Ne vom întâlni mâine cu un alt invitat la Radio Gold FM. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlată gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.